0: kwa wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia, tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: L'église au milieu du village.

0: Tunayo furaha kubwa ya kuanza juma ya sita ya Pasaka. Tunapasha kumshukuru Mungu kwani ametuamsha tena. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Ee Mungu, kweli uko baba wa mayatima. Hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunashukuru sana kwa makuu na maajabu unayotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo, sisi watoto wa meso macho kuona, tunazidi kulilia huruma na rehema yako ili tupate kuponeshwa kiroho na kimwili. Tuishi umoja na mapendo ya kweli kati yetu na tufanikiwe ndani ya mipango yetu na maisha. Tunaombea marehemu baba mzazi Christian macho kuona, mtu momeso ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masikata Wite Mwira anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni. Pia na marehemu wote ndani ya ukoo wetu, uwajalie pumziko la heri na furaha ya milele huko mbinguni.
1: Jama ya Katembo Pius Mahembe na Kavirahangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, ijapokuwa magonjwa. Wanaomba ya Mungu uponyaji na ufungulifu katika jamaa. Wanaombea pia marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wale wasiokuwa na uombezi. Wanaombea marehemu Pius Mahembe Katembo, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joakim, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngaha Ngondi, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Katsova Severe Jean na Kavira Tereze Vakalania Siheria, Kuple Muhindo Jerome Vetrege na Masika Mariseline, Kuple Kambal Philippe Simbalalia na Kahambu Sirimwenge Josephine na mare mwingine wote wa jamaa.
0: Sisi jamaa yake Jonathan Kipulu Kasondwa tunamshukuru Mungu baba kwa ajili ya wale wote waliotushindia wakati ya msiba ya kifo yake papa Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Ni Mungu baba atakayewalipa. Msichoke wote kutenda mema. Tunaombea vile pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma, asimtazame na macho ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasio na waumbaji.
1: Kwa kukumbuka mwaka mmoja ya kuzaliwa mbinguni ya papa Paluku Tali ya Lutsumbe Adrie, jamaa ya Mieri wa Voleche inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Paluku Tali ya Lutsumbe Adrie, Kahendo Vitwi Valeria, Kahendo Donasiana, Songo Salveri, Mbambu Selina, Kamate Kwesu Joseph, Katsova Shasuma Flora, Kahendo Idilia, Mumber Davidi Tali ya Lutsumbi, Mohendo Kwesu Crispin, Kambale Tali ya Lutsumbi Jade Dieu, na marehemu wote wa jamaa ya Mirisimo wa Voleche.
0: Jamaa Kiambali, naomba misa kwa ajili ya pumziko ya Hebali Marco ambaye ametimiza mwaka mmoja tangu kuaga dunia. Tunaombea pia Kahindo Shabani, Masika Teresa, Kabuo Odile, Kambale Chrysostom, Kasereka Moize na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Wanaombea tena vile Kambale Christophe.
1: Jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka.

0: Kambuture Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephraim, Mbambo Elizabeth, Muhindo Michel, Ndiava Kistifani, Kambale Mafungula, Ngu Zeferine, Kahambu Denise na wote wasio na ombezi wapumzike kwa amani.
1: Mama Jeanne Musa Yewabunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake François Babalongo anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, amupe pumziko la heri. Anaombea pia mzazi wake mwalimu Kaputu Muhenenge, mama Sabina Masika, Binjonjo Siriwayo, Honorina Kabira, mama Maria, mama Kilo, couple Emile na Adolphine, couple Rangi na Ahmed, couple Kakwedekwede na Lucie, Moise Visakiria, Abe Mashauri, Sir Sylvie na Mirivulo, Sir Mbambu Kataka na marehemu wote wa jamaa na walio matuhurani.
0: Wajukuu wa jamaa si wa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokulu wao asiwa Meni Maranzi Noel anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafael Mbahingana na mke wake Barthelemy Maranzi na mke wake, couple Kisamali Tadei na mke wake, Rangi Selemani Musubao Musede, Jerome Maranji, Mohendo Kasomo, Moise, Esperance Maliro na wengine wote wa jamaa ya asiwa Maliro na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Sisi jamaa ya Matumo na Ana tunashukuru Mungu kwa mema yote anatutendea na tunalomba wokovu ya watoto wetu. Tunaombea marehemu Kambale Kihimba Jean de Dieu anayemaliza mwaka 1 tangu kuzaliwa mbinguni. Kabira Rita, Jamatu Mukihimba, Kasereka Grace, Kakule Erike, Nambusa Kiwanza, Joseph Kihimba na Margarita, Joseph Kioma na Kabira, Feli na Mundondo, Renestine Nguru, Adrien na Bernardine, Paul Matumo, Teresa Matumo, Atanase Katumo na Njingo na marehemu wote wa jamaa ya Matumo.
0: Mama Françoise Sabwira anamshukuru Mungu kwa kumulinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu wazazi wake, ndugu zake na marafiki. Mama mzazi anaombea Marie Mungeshali, Papa Etienne Sabwira, anaambia pia Marie Rose Sabwira, Edmo Sabwira, Magilinda Sabwira, Papa Kastongo Gervais na mke wake, Shangazi Kibulo, Papa Pierre wa Kisangani, Salve Mwandakwabo, Lwanzo Mwandakwabo, Kosole Sabwira, Kaswera Marie Noela na watoto wake waliofariki, Ariete Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Josephine Mama Nosta na wote wanaofariki, wanaouawa kwa vita ya Kongo. Mungu mwenye huruma awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya mama Kiakimwa Ellen wanaomba misa kwa ajili ya papa Kakule Mubunga Chrysostome anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu papa Kakule Cleophas, papa Boniface Katina, mama Elodie Nziabake, mtoto Chrysostome Kambale, tate Laurentine Katungu, papa Martin Mutualuma na wengine wote wa jamaa yake na wote wasiokuwa na waombaji na wote wenye kukatwa-katwa na wa ADF Nalu.
0: Sisi jamaa ya mama Kavira Celestine wa Boheye tunaomba

0: tunaombea marehemu wafuatao: Papa Muhindo Matondo Toma na Ariele, Papa Kambale Simo na Benoit, Tate Masika Livina Mawolo na Selina, Sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Shaha Mwivuka, Kasereka Muize na Papa Matabiki, Sokulu Kaivumba na Mjomba Jerome, na wote wa jamaa ya Mama Kavira Celestine Wabohiji, na wote wasio na waombezi pamoja na muti ya kizazi chao. Jamaa hiyo inashukuru Mungu kwa wote waliojitolea katika magonjwa mpaka kifo chake Papa Muhindo Matondo Thomas. Mungu awabariki wale wote na apatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao. Jamaa ya Mama Celestine inaombea watoto waliobaki wokovu jamaani na utulivu.
1: Jamaa ya Kasibirehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Papa Joachim Kibwana Matsonga, Mama Beatrice Muhindo Kisangani Tietie, Kambale Ntumeli Lambert, Charlotte Bango Bango, na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Mbusa Masimengo na Kabuo Zawadi wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao, hasa kwa kuwatosha katika magonjwa. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Wenceslasi Isungu, Paluku Masimengo Simaforle, Grand-père Masimengo, Tante Sobine Isungu, Katembo Masimengo Patrick, Paluku Isungu Jackson, Papa Pascale Matsapia, Mumbere Isungu Espoir, Kavuo Manzanza Julien, Masika Kaswera Georgine, Paluku Sabandu Jean-Louis, na marehemu wote wa jamaa ya Mbusa Masimengo na Kavira Zawadi.
1: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kiisha mwaka mmoja ya kifo cha baba yao Kahindo Kataliko David, aliyefariki tarehe 6 Juni mwaka jana, na kwa pumziko ya milele ya ndugu wa jamaa: Muhindo Malekani, Muhindo Mulisha Albin, Muhindo Washingo, Mulimbwa Filibert Bei, Mulimbwa Shabesha, Mulimbwa Vandien, Mulirwa Mulimirwa Shambeshwa, Munzombo Kiangi Krisostom.
0: Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Nziavake nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana, na tunaombea dada yetu Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia wazazi wetu Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Nziavake. Tunaombea pia da Dudem Bafumoja, da Honorata Bafumoja, washangazi wote, wajomba wote, watate na wasukulu wote wa jamaa yetu na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele.
1: Padre Lemakle Kamabu anaombea wale waliowawa Ndoyo usiku wa tarehe 8 na tarehe 9 Septemba mwaka jana: Madame Kiweho Marigo, Madame Kamuze Felicien, Jose Couple Agnes, Justine Kambale Muarabu, Marata Kandruki, Mama Sina Mali, Alfosine Masika, Janet Emelia Dieu Merci Kauza, Gloire Kipese, Muhamba Siheria, Grace Lukeke, Charité, Jojo, Vicky, Emmanuel, Kabuo, Sharia Babuya, Zawadi, Alfosin, Rafael, Kahokolo, Muhamba, Eli, Baraka, Muramba, Muhasa, Eliza, Marie, Gloria, Joël, Jovi, Fleurette, Marie-Luc, Béné, Deblaise, Madame Gervais, Ndoya, Vicky, na wengine wote, na Meleki, Eloge, pia watu tisa ambao awajulikani, na watu ine waliochomwa na wote waliobebwa. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Mungu mukama mkwenye anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wake Kahindo Mitume Devote, ambaye atamaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu. Pia naombea baba yake Mkwenye Jacques na marimu wote wa jamaa.
1: Jamaa Masika Jean inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kavira Nzabara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musayi, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kavira Kake, Kapambu, Kavira Therese, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Mama Rose Yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Dixon Richard Sikuli, Papa Leo, Papa Libori, couple Celeste na Natalie, couple Felix na Prudence, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kabira Flora anashukuru Mungu kwa mema na majabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa: Marie Teresa Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, Dada Tabulei, Mjomba Kama Lolwako, Mjomba Kasonia Auguste, Watate na wasokulu wote, na wote wenye kukatwa-katwa ndani ya inji Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa.
0: Sisi familia ya Muhindo ana mali, tunaomba misa takatifu ya mama Kiakimu Aliza. Amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni. Tunaombea pia marehemu hawa: Kiakimu Choperwa, Kakule ya Bei, Kavira Mahasi, Mumbere Malambo, Kahindo Toto, Kavuo Ngene, Kavuo Rodo, Kahindo Anifa, na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese namshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Inaombea marehemu mama Masika Mturanga, Papa Wayire, Papa Dido, Papa Willy Alimasi, Kabira Bwahasa Leokadi, Floribert Paluku,

0: Shasu Marafaele, tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Kabuo Musova Chantal, Katondo Shasu Marafaele, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafaele, Mwole wa Mirembe Bamusunge Nuela, Katsuva Shasu Maflora, Katunda Musoki Astride, Kahambu Kasoki Clementine, Kavira Sibampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaokumbukwa katika roho.
1: Jamaa ya Marie Celestine Karondwa Biati na Marie Françoise Kasemeetro inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambere Kasiano Lorenzo aliyemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Mama Germaine na dada Kabuo Anita ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni, dada Kyakimwa Julien na Jose Kasembe yetu, Sokulu Kaziko na Papa Barthélemy Fana, Papa Gervais Kalau na Sokulu André Mwiri Katsumba, Shangazi Charlotte na Basiliane Kabuo, Anakleti Kambere na Kasereka Kasembe yetu, Mjomba Zalibuna na Sokulu Pius Mwiri, Partazar Kasemeetro na Kahindo Katsumba Beatrice, Tati Kahambu Stella na Marie Celine Kabira, na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema awapumzishe kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutaanza ibada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, tunamtukuza Mungu anayetukusanya tena hapa kwa kuweza kusali. Siku ya leo Kristo anaendelea tena kuahidia mitume wake Roho Mtakatifu, na sisi naendelea kutuahidia Roho Mtakatifu atakayetuongoza na kutusaidia tumshuhudie Kristo. Basi tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii katika amani na furaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, utujaze furaha siku hizi tunapofanya siku kuu ya ufufuko wa Bwana, ili mafumbo tunayokumbuka tuyatunze pia katika mwendo na matendo yetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nao na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Lydia anabatizwa. Kusikiliza neno la Mungu na

0: Kuongoka ndicho kipaji cha neema ya Mungu. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 16, mstari wa 11 kufikia 15. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile tulisafiri kwa merikebu kutoka Troa kwenda Samatroke kwa njia ya kunyoka, na kesho yake tukaenda Neapoli, na kutoka huko tukafika Filipi, ulio mji mkubwa wa jimbo hili la Makedonia, walipokaa Waromi wengi. Tukashinda mjini mule muda wa siku chache. Siku ya Sabato tukatoka nje ya mlango wa mji kwenda kando ya mto, tukizani kwamba ndipo mahali pa kusali. Tukakaa tukasema na wanawake waliokutanika hapo. Na mwanamke mmoja jina lake Lydia, mfanyabiashara ya nguo za zambarau, mwenyeji wa Tiatira, aliye na ibada kwa Mungu, akatusikiliza. Naye Bwana akamfunua moyo ili apokee vema mafundisho yake Paulo. Akabatizwa yeye na watu wa nyumba yake, kisha akatuomba, kama mmeniona mimi kuwa mwenye kumwamini Bwana, ingieni nyumbani mwangu mukae humo. Naye akatushurutisha. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Yohane kipindi cha 15 kuanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 4 wa kipindi cha 16. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake, atakapokuja mtulizaji nitakaye mtuma kwenu kutoka kwa Baba, yeye atanishuhudia, nanyi pia mutakuwa mashahidi wangu, kwa sababu mumekuwa pamoja nami tangu mwanzo. Nimewaambia ninyi hayo yote, imani yenu isiregee. Watawatupa nyinyi nje ya masinagogi, hata itakuja saa ambapo kila mtu anayewaua nyinyi atazani anamtolea Mungu ibada. Watawatenda nyinyi vile kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini nimewaambia ninyi hayo yote kusudi saa yao itakapokuja mukumbuke kwamba mimi nimewaambia. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wa Kristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Jana Kristo alituambia kwamba yule anayemupenda atashika amri zake, naye atatuma mtulizaji aliye Roho Mtakatifu, ambaye atakaa pamoja nasi, atakaa ndani ya yule anayempenda Kristo. Na kumpenda Kristo ni kushika amri zake na kutenda yale ambayo Kristo anatuagiza. Leo anaendelea tena kutuonesha ya kwamba mtulizaji atafika, Roho Mtakatifu, ambaye atatusaidia ili tuweze kushuhudia imani yetu katika magumu, katika mazulumu na hata katika mauaji. Tutashuhudia imani kwa sababu tuna Roho Mtakatifu anayeshuhudia ndani yetu. Jambo kubwa ambayo Kristo anatuomba tuweze kuishi tukijazwa yule Roho Mtakatifu. Hiyo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, tuweze kumshuhudia Kristo ijapo magumu, ijapo mazulumu, ijapo mateso, tusiweze kuregea. Tumshuhudie Kristo katika maneno na matendo yetu popote. Kristo anaongeza, watu watawaua nyinyi wakizani wanatoa sadaka kwa Mungu, wakizani wanamtumikia Mungu, lakini nyinyi musiregee, kwa sababu nimewaambia. Ni kutaka kutuambia nini? Katika ulimwengu huu muna mateso mengi. Unapokamata njia ya kumshuhudia Kristo, watu wa dunia hii watakuwa kwa maneno yao, kwa matendo yao, na hata watapoteza uzima wako, wakizani ya kwamba wanamtumikia Mungu, lakini hawamjui kweli. Leo tunawaona ndugu na dada zetu wanaomwanga damu yao kwa ajili ya Kristo, wanaoteswa huku na huku katika nchi zingine, hata na katika nchi yetu, kwa sababu watu wengi tunawapata wanaoponyoka katika mikono yao ambao wanaotua wanalu, ambao wanasema ya kwamba sherti wale wageuke kuwa wageuke kuwa Waislamu ndio watawaacha. Lakini wengi wanakataa, wanashuhudia imani yao kwa Kristo na wanamshuhudia Kristo kwa kweli, na hata wanatoa uzima wao kwa ajili ya Kristo. Mungu atusaidie sana wa Kristo wapenzi, ili tuwe na imani thabiti hata katika mazulumu, hata katika mauaji, tuweze kubaki imara katika imani yetu. Tunamuona Paulo mtume katika somo la kwanza, anamshuhudia Kristo na anahubiri wazi wazi, na Mungu kupitia Roho Mtakatifu anafungua mioyo za wale wanaomsikiliza. Tusikia hata Lydia ambaye alipokea neno, akapokea ubatizo yeye na jamaa yake yote. Wakristo wapenzi, ni hapo tunaona ya kwamba tangu zamani Eklesia ilikuwa ikibatiza hata jamaa nzima kupitia imani ya yule mtu mmoja mkubwa wa jamaa anayeongoka moyoni. Leo hii kunatoka mafundisho ya uongo ambayo inapinga hata mafundisho ya Eklesia, ikiweza kupigana na ubatizo tunaoupatia watoto, ikisema ya kwamba ni kujitungia kwa Eklesia. Wakristo tunatambua katika somo la kwanza, Lydia alipopokea neno la Mungu aliweza kupokea ubatizo yeye na jamaa yake. Na tunajua katika jamaa mnakuwa watoto, mnakuwa na wazazi, mnakuwa na watu wengine. Lakini wote walipokea ubatizo sababu mtu mmoja ameongoka moyoni. Tunapata neema ya kujua ya kwamba tangu zamani Eklesia inawabatiza watu wote, hata kupitia hata imani ya watu wengine. Na ndio maana tunawabatiza watoto kupitia imani ya wazazi, na kupitia imani hata ya wale wanaowashindikiza. Tutamuomba Mungu aweze kutupatia neema ya kuweza kushuhudia Kristo, ijapo magumu, ijapo mazulumu, tumshuhudie Kristo kupitia maneno na matendo yetu. Na tumwamini Kristo, mpende Kristo kwa kweli, tukishika amri zake, kama vile Yesu alituambia, wale wanaoshika amri zangu nitamwamuru Baba awajalie Roho Mtakatifu, nami nitakaa ndani yao. Tunaposhika amri za Mungu, Kristo anakaa ndani yetu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Utajiuliza kwa upekee, ni Roho anayeniongoza? Ninapoishi, ninamshuhudia Kristo kweli? Ninapoenda kazini, ninamshuhudia Kristo kweli? Ni Roho anayeniongoza? Ninapoenda sokoni, ninapoenda shambani, ni Roho ambaye ananiongoza ili niweze kumshuhudia Kristo? Ikiwa matendo yako hayamshuhudie Kristo, ujue ya kwamba unaposikia neno hili uweze kuongoka moyoni, uweze kuwa sawa Lydia na wengine wanawake katika somo la kwanza waliomsikia Paulo anahubiri, nao wakaongoka moyoni, na wewe pia uweze kumshuhudia Kristo kupitia maneno na matendo yako. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukiungana na wale wote walioomba misa hii wakiombea nia mbalimbali, wakiombea marehemu na ambao jina zao zinapatikana altarini hapa na nia zingine tunazo moyoni. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu iweze kumpendeza Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Ee Bwana, upokee maombi ya na matoleo yetu, ili sisi tukisafishwa roho kwa neema yako, tupokee vema sakramenta za mapendo yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni yake atupasa na kuleta wokovu tukungame e Bwana kila wakati. Lakini wakati huu tukutukuze zaidi. Kwani Kristo aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Yeye akitolea mwili wake amemaliza, amekamilisha sadaka za kale katika sadaka ya kweli msalabani. Yeye akitolea mwili wake mwenyewe amekamilisha sadaka za kale, naye akikubaliwa nawe kama mwana kondoo na kama mkombozi wetu, ameonekana vivyo kuwa kohani mkuu, altare na mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo dunia nzima ya furahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako. Yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakayetolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyeni wote. Kwa nini kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele itakayomwagwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi? Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tuikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tumaini mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklesia yako nene ya duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Uwakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, wale wote ambao jina zao zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii takatifu, na wale wote wanaouawa kupitia vita mbaya huku kwetu, wale wanaokatwa katwa sababu ya mauaji ya dini. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake tuko kwa Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha: Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele, amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.

0: Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

0: wa milele, umetujalia uzima wa milele kwa ajili ya ufufuko wake Kristu. Uongoze ndani yetu neema za sakramenta za Pasaka na kutia moyoni mwetu nguvu ya chakula kinacholeta wokovu. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunafika mwisho wa ibada ya misa yetu takatifu. Leo Kristu anatuomba tuendelee kumshuhudia katika maneno na matendo yetu, na sio kwa nguvu yetu, lakini ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye anatuahidia, na kila mtu aweze kumuacha huyo Roho aweze kumuongoza kusudi awe na nguvu ya kumshuhudia Kristo.

0: Okonda ngero shungu luku tukiba tulira ngo komo chilo cha muriolo sikifudu sisebute mwene beni mwaso mirene menyetro ayu kuparuki beni paida omo yenga omo chilo cha muriolo mwosinerise kulipalu kumelisedek mwawasa vire mabia wandu wakatulua na H-News Nyamuhanga waka ilusha na mubi usiwe ngana wakatulua na Nyamuhanga naho nirinyuma shabade feringera omo mirongo ayye biakato omo ngabiru ina ituri na bebu manyamu ngabiru ina ituri Eye chibu eche yulu, este sivili ka saba wakalani erika vule risuri kusibusibu hasa kundope mangina kwa mananko enda mbe ndambi she muji owe mangina ya vilubia shonjindo, esho muhanda, esha manduba hikile shombundu iba kabuwa nko na wakulu wakole na mtondo kusunga umuji owe na mangina chuchu kumumu na mutende. Munga basho kanda kanko mochiro cha muriolo mosinyesi kulipa luku Melkisedek imwari ya soma o kovu hero obakasatu na minyetu mparuki ya mubi registave eyi na beni paida omu muji uwe bini mbudu sezebute mune beni mosinyesi kulipa luku Melkisedek imwaminsiro mosinyesi kuwa ngako kwenye nengampe aba kristu iba vya wandu aba katulua nesinyesi ya muhanga na baka kangana ya amatre kwa uwene oko bandri hasa kundubaka kangania ubuchira buku wabo muri manganabia omobikibiti sirie ndekendeke Kote iba labia ama kweti omo wingo buko wuchi krisu. Chuchari kama sinyari siku lipalu kumelisariki na basava unko bebinu buchiro kunyamuhanga. Unkusana nyamuhanga ye. Chare kirana ya abandobu kuwe muri ama reo muri ama kweti. Abandunga mbiba na yi hira omo wengo wa nyamuhanga. Mosinyari siku lipalu kumelisariki. Imwa kuri ama tuwe owe menyetu mparuki beni pa idomo chiru cha muriolo. Abwa soma na boku heroa kasato unko kwa nene. Bailu saye umubi siwe ngana wakatula na nyamuhanga. Nye vika sandaya ubukrisu buku wabu akawachi. Mababandu wakabuwa kwa nene. Nga Floribert wanachuo muse meria. Owa kuwa usana imu wabuwa kwa nene. Mungu kuwe owechi kristu. Kwa mse nko eminyetu muparukia. Iye beni pa idemba simire nko mosinyetisi kulipalu kumelisedeki. Mwakasha soma nabo. Nga Patrick Katavali mkulu weje se. Iye parukia nga eneno. Iye beni pa ide pro katedral. Aka wachi kwa nane amhano sikofa mabaha akindipa otisha kusebu sebu. Nkoma ni Patrick Katavali akana nechene mbacho moto putu mnebini mbio soa ibi na beni. Tupo mse nko kom wamochiru cha muriolo mosinyari siku liparuku melisadiki mwami siri nko ne minyetu wabaka ikusomuko luba usana. Awani wabero kasele awa na wanji sibesha ya okobisomu nkaba wira nko pa trasha suba okosho saa shiku wabu kumana nko wabiru wakasele awa kusebu sebu okobu here vuhirire. Naho trukasubu mumuji o webu tembo wa mochiro cheposo okokendo e ya katanu e chihindi e chavokoyo e chikalaba o komoto tv wakavula mutribini fame moto tv mucha hembire nyereha ama polome wavokoyo awakai kandanga kutibutibu o mocho nzerambere mbire o mochiro cheposo buba itekatekiri o mochengechi chal e ye Lutere ulu la charite na vote se umumuji uwe vute mumuchiro cheposo. Aba ando basiroko chini mbecho moto tv. Aba andri aba siro mobitu ngambiri mbiriri. Ebi kwa tika ya eririkira echihindi chitribini fameche moto tv. Na bandibandi mba hikire hano. Wa mashari vya mkwa machingo ushi akalabika. Embere shabakulo vareta wa mba wa mkumine na mususa. Aba hika hano waka shari vya konene echo moto tv. Ne mkola okula veri chihindi chitribini fame okongendo. E ya katanu waka hemba abokoyo. Aba kaitundika na ya omu yeso tulemo. Mwemise ngoko okisu ngula endekonga eneno. Omukulue mche nimba kusebi sasamere bimoto tv. Omukara kamili japolo paluku. Imu aminsiri ya chukwe nene. Chihindi nganjara chino. Cha hira waho okubia chiwatikaye kwa nene. Eri kumaira ya avokoya kabuwa chukwe nene. Ngambe echa na waticha. Oko vya abo shia waka tundikani akala Oko bandubu usi Oko vya abandubu usi basunge nundi Eyoshikasi so waka kola Ngamba bandubu usi Iwana faidika oko mana nebio Omuka Raja Paul Kamili Abua akachengula entekunga eneno Ngamu kulu uchini mbe Echomotu TV Ebisa Samera
1: Vizete Benabel Por notre jeunesse
2: Muli nzira sherekwa maoko musuko na muli bandu mukahama ha okochiwo che Kongo ebehe mbo binobi bahe mugwa werekola emibiri yenyu yondeke
1: mission avec courage et excellence
0: yo ejeni musibirwa ukalaba ya chihininga chana chino che tribune fame okobisa samirwe moto tv mama nsira chikonene okomakono muba kahemba abokoyo abakawatikaya muri olubolo wa mahikamu na wabakewa ni muaticha abandubusi netashabaha amaha uweribiaho omuchitunga eze ni musibiro umutu TV yono akabwoko yo bakolo mochiro cheposo kulabiri chende chitribini fam kongendo ya katandu wakahemba abandu okolutere olu la charite umumiyo butempo.
3: Ce prix et diplôme.
2: Ebe hembo mama besunga se hirita situ aliyo bikaberera ya kotukashi memibiri mukakola omo mibiri yenyu mukaka ngangoko erekola echibuya nomuhwa abandu sibangani langire bibuma
3: pour par être reconnu
0: mudembe shanya mu maoko ba hembawa omuchiro cheposo promise nko aba hembawa basra okuchitunga eche fistula program fipsi nelofe pako promise ngoko ehari murembeshania Brigitte onone mubikira oba blat la somsio ono inakawatika ya eri butisha abokwe ko somusaje fam namba waha kuhi emyaka 15 ya bya kabira kasika Stephanie ono ini muarima wo chiprimari namba waha kuhi myaka 13 no muuma namba mbu Dorote ono ini inakawatika emotions rambere mbere kakokotia emindu mbere mbere na sabau Nicole ono inimura simukoyo mumwe butembo nakawaticha eritumika mulete chiwo chumukrasia mulembesha na Brigitte mwiri atya akasima chehindi chitribune fame chimoto TV cha mabahemba.
4: Yete surprise paske je na makanda bas.
2: Munga tsema kutibu milo shini hili ndiri okobe hemba berenga beno. Omolo batu berekira to situa shiko ne mebala. E reshatu hemba. Aliyo na mama pokera be hemba benji. Gashima abali ateka na yemebala eno. Okwa chunga sababu she makakonda emibiri obulu bako lo muwe lo muwa chiro chiririna akasha hembwa.
4: Sa carrière au sérieux.
0: Naho abaskuti abo mumuyi obutambo mukiro cha muriolo mubibukire omubwire George omukiro echa muriolo nokwe buka omubwire ngaono numba sumire okubwire obwire okadral matriclise erinyuma sha numba ri yakeba okoba buha abari mongomo enaka kwangura uko mana na abakulu abichutunge cha baskuti bachi abantu bakalirawa omongomo nganeno nga za anisete muhendo ngoko abwo mubinya bino
5: basi hali iya ni reyo toma bwatse basi twebalwana na baba na ba mama tutashale bari atukayiso bako na hali yani reka kwa ngura ebekanga rishi yo na mbore bwo mwa komure na ni hagumerera sichi wene na ba mama ba matura batribo ba bere byanga bali mwindi pei
0: na humunga bachunga na ngone so stesi bilombe so na mbangeni ya masaba abakalanyira kabulwiri so kusibusibu eri nyuma shabada ba def etarera miyi erenda menda mbeshe mangena ngebya kato ne hand hand umungabiro ei na ituri numungabiro ei chivu eche yulunge beuma nyama oko mana nebyo akanayo bunyasi muongozi na kasaba abakulu bakole na mutsundo orutsungu muyo mangena
6: tunaita vyombo vya usalama
2: tukabirikira bitunga bibute ya beyikanda ngikubya enziu ile kitu ngirira ena mangina konde emyati na mutimba timba nolombulo ambulo abrekanya kale kitu abrekira aba kulubo muyi abara si be FARDC e polisi na bosha makakola nabo tute olombulo ambulo no bale kile nzia lenzialo bale baisho nzira shirikolesha enziu ile kibana herela aba kwingire mangina abakalani kutibwa bakale ma omobya sobye mapimbi etoko toko central ba kabuleri suri okundu na bama
0: naho nirinyuma shabara ba serpe abatomalu banga eripipikana kuna bala sibe cyo cyo mu classe mu territory na jugu mugabiru ina ituri cyano cyabereka bikalani banzi babyo basayiba malo uko manda no mukama o groupement e Burundi omubya swanga binebi inakahulamu ayubu inakasaba aba saiba malwa bapo keronde kende kumuminga ene no busana na wabutingaono bubula buholo ayubu iyono
7: tunaendelea kupokea ma deplase
2: ko tunamupokera abasa iba malwa bakasero mu groupe maye sombuso ne shidi groupe ma eshirenda mbenda abasa iba no banamupokerwa omobe handa bane omumiyo shi eye groupe ma ngaso baba kalani be cha swanga tegaya bapokere bondeke kunde omundu akasaga isha utu kucho shi cho shi
7: ile na kiaka mtu yenyewe ngepasha uchunga
0: na mkulu wa polisi kongabiru uchibwe chewulu mahi kire mwabiaswe emina kaseno mochiro cheposo wakarebia umaso wakafonare nganemu sikivuati wakarebaya eri tasha hireme tonde kane okobitoka binene binene binimu tsandisho nzere babiri anchia etasha lava omuyosa ebyo tulemo muhikirenu akabwachikonene habye emutonde kane ndekendeke okopolisi eri ekasindi okomana na makambo ngibaje dunu mukulu wepolisi mungabiru ekipo cheulu achingambe abantu badeje deana bandi bandi bakole na musondo kubya emyasi yuane na kasindi okochichira eriasera muchiho echina Uganda okubya kaululu amesa au divizio ya kabiri omozone STB omuchiro cha muliolo omuchibwa echi Andre Van Vel ko gendo limbere FC etesele mwe butrempo mu ya chindire ose mungano bukafu okogola nguma oko hat erinyuma shaho AS Nyuki mu ya chindire edese virungo kushugulu biri okonguma tomaenda omubyaso ebyo basungu Barca mu ya chindire Real oko shogolu biri oko hata kumesa we klasiko umuchiru echa muriolo Barca ika chinda Real waulikiriba tupanza bachini mbecho moto pute mune Beni nje ni daini mwewusika kulituka sima yu di merisi chioma uhoro.
8: Abari zetu ngunza mapasa
9: na kwanza niko fupi. Akiwa katika matembezi ya kichungaji maeneo ya Beni ya kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek siku ya Mungu hapo jana alisoma misa ya tatu na vijana wa bule Beni Paida. Imetangazwa kwamba aliwasi vijana hawa wao washuhuda wa injili na baada ya mavamizi yaliyofanywa na wasi wanaozaniwa kuwa wa ADF maeneo ya Biuma Nyama na Biakatu mkoani Ituri, shirika la wananchi laomba uongozi kuzidisha mipangilio ya kiusalama. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Karibu. Ufundi wake DM Chioma Ecclesia mwashamu wake na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni siku ya Mungu hapo jana alisali na vijana katika misa ya tatu kuna kuparokia ya mtakatifu Gustavo ya Beni Paida na aliwasihi wawe washuhuda wa amani hasa wa injili. Mila Kayenga na mmoja waandishi wetu aliyeko Beni anatuangazia zaidi.
10: Mamia wa vijana kutoka sekta mbalimbali za parokia hiyo walishiriki kwa hiyo misa takatifu. Katika hutuba yake, mwasha msiku Lipaluku Melkisedek alikumbusha vijana kwamba Mkristo kamili anapaswa shuhudia imani yake hata katika magumu.
11: Asi dimanche de l'expansion missionnaire.
12: Kwa Jumapili hii ya upanuzi wa umisionari, tunaalikwa kushuhudia Kristo katika ulimwengu ya leo. Kulingana na Mtakatifu Petro ni kwamba ni kuwa tayari kutangaza tumaini tunayokuwa nayo hata ingawa mateso. Ni katika usiku ndipo tunaweza kuonesha ya kwamba tunatumainia nuru. Ni kuiga mfano wa Kristo mbele ya maovu.
10: Mchungaji wa jimbo la Butembo Beni alilaumu pia tabia fulani fulani zinazoharibu vijana. Hapo aliwaalika vijana kuacha tabia hizo mbaya na kutopachika mikono mbele ya maovu, akiwaalika pia kuiga mfano wa mwenye heri Floribert Bwana Chui.
11: Lute contre toutes sortes.
12: Mwepukane na uovu wote ndani yenu na pembezoni mwenu, kama vile maadili machafu, manyumba za washirati, za kuvutia bangi, pa kukunyea pombe ya makali. Ila kwa kufaulu hayo, muwe na uzoefu ya kuchukua nguvu kupitia maombi.
10: Vijana wa parokia la Paida walishukuru uwepo wa mchungaji wao. Patrick Katavali, msimamizi wa IJC katika parokia hii, alishukuru kwa shauri la askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa kuongoza vijana.
13: Rama, tumejisikia vizuri sana kwa ujio wa kina baba anakuja kutusomea misa ya tatu. Rama, ile mesaje inatusaidia. Anapenda vijana wake waachane na ile mambo yenyewe inapashwa wapeleka katika njia isiyowezekana.
10: Kuelekea mwisho wa misa takatifu, askofu wa Butembo Beni alisisitiza umuhimu wa kufika kwa wakati na ushiriki wa mara kwa mara wa vijana katika shughuli za kanisa, akikemea kuchelewa na kutoshiriki kwa ibada kwa vijana kadhaa wa parokia hili.
9: Asante Mila. Kayenga. Kipindi cha tano cha kuwapatia tuzo wanawake waliofanya vizuri hasa maridadi na kipindi Tribune Farm kinachopeperushwa kunako televisheni ya Moto TV kilifanyika siku ya sita iliyopita Mei 9. Kazi zote zilifanyika kunako chumba kikuu cha hoteli la Charite. Wanawake waliofanya vizuri walituzwa na walipewa vyeti mbalimbali. Padri Mwasumsunisi Camille Japol ni director wa Moto TV alikuweko na alikuwa na haya ya kusema.
1: Vous êtes des modèles pour notre jeunesse.
2: Munakuwa mfano kwa vijana wetu, wajengaji wa matumaini kwa nchi yetu Kongo, na wapongeza kwa kazi mnayoifanya. Hii tuzo ambayo mmepewa iwape juhudi ya kuendelesha kazi zenu mkiwa na juhudi na mkifanya vizuri.
1: Courage et excellence.
9: Madame Eugenie Musivirwa yendiye anapeperusha kipindi hiki kunako televisheni ya Moto TV na alituambia
3: ce prix et diplôme
2: tuzo hizi sio tu makarata.

0: kile ambaye alituzwa eh? Alituzwa kulingana kwamba Sage Famme ni tangu miaka 15 akihudumia jamii na alisema yafuatayo.
1: Nina furaha kubwa, sikuwa najua kwamba tunakuja kupatiwa zawadi. Waliponialika sikujua ni sherehe kama hii. Nimepata zawadi nyingi, nashukuru walioandaa sherehe hii. Na muda huo naita wafanyakazi wote, kila mmoja kufanya kazi yake na juhudi.
2: Kesha kepis prandesa, sa karriere au serie.
0: Wasikuti wa Kikatolika, siku ya Mungu hapo jana Mei 10 walikuwa kikumbuka siku kuu ya Mtakatifu George, mkuu wa kundi lao. Kwa hiyo walifunga safari na walikusanyika wengine pale katedral, na waliwatembelea hasa wafungwa wa gereza kuu ya Kakwangura. Waliwapelekea vyakula na visivyo vyakula. Kasereka Kiowi Evarist alikuwa katika msafara huo.
3: Kuna watu mingi ambao wanateseka. Donge mateso ni ya mingi, unaona hali ya prison na nombre ya watu wenye wanakuwa ndani ya jela wanakuwa mingi kuliko efektifu yenyewe inastahili. Ile yote ni shida yenyewe iko kule. Kuna kuwa shida mbalimbali kama chakula, kama nguo, hata savo na vinginevyo. Sante kuko wenye viko na hali ya mzuri. Bo, tunasipozeke ni wenye wamemaliza mosiku kidogo. Lakini ku wale wenye wamemaliza siku mingi, tunaona hali ni mbaya kabisa, hali ni mbaya. Hata wanatuambia gisi kuna wengi, kuna wengine ambao wanakuwa katika hospitali ya Kitatumba.
0: Nalo shirika la wananchi kitengo cha Mangina ulani Beni hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, wameomba kuongozwa nyuma mamlaka husika kuweka huko vikosi vya kiusalama. Hayo yote yanajiri baada ya shambulio lilofanywa na waasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF katika vijiji mbalimbali vya Biakato, Beu, Manyama. Hii leo kuamkia siku ya kwanza imetangazwa kwamba ni makumu ambayo yameshambuliwa ni kusini mwa Biakato. Kakule Bunyati Mwongozi ni mwenyekiti wa shirika la wananchi maeneo ya Mangina.
4: Tunaita vyombo vya usalama kwa kuprendre ma disposition ili huyu mhuni asipate kutuingilia hapa Mangina. Na umeona kama kumekuwa malerte mingi, marimere mingi, haiombe kuneglige hizo marimere. Nindipo wakubwa wa muji, FRDC, polisi na wapartenere wote wapate kuingilia kuprantre hizi malerte vizuri sana ili mhuni asipate kutuingilia hapa mujini. Na tunaita mtu wakaaji ama wakulima wenye wanalima huko ngambo za Mapimbi, Tokotoko, Santrale, kukua chonjo. Na wakati kama wanaona vitu haviendeke, wapate kualerte kwa haraka.
0: Ni sauti yake Kakule Bunyati Mwongozi, chifu mwenyekiti wa shirika la wananchi maeneo ya Mangina wilayani Beni. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
5: Habari zetu zaendelea.
0: Zikiendelea ni mapambano pia yanayotokota na yanayoshuhudiwa kati ya kundi la wanamgambo la CRP lake Thomas Lubanga na jeshi la serikali wilayani Jugu mkoani Ituri, ambayo ni mapambano yamepelekea wakaaji wengi kuyahama majengo yao na kuelekea katika vijiji wanakohisi kwamba kuna utulivu, ni kama vile Bule katika grupe ma Brudu. Ayubu Ligadu, mkuu wa kongamano hiyo, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni akisema kwamba hali ni mbaya. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, anatuhabarisha zaidi.
6: Katika tarafa la Jugu mkoa wa Mrubu, hususan katika kijiji cha Bule, mkuu kiongozi wa mkoa azungumzia kuhusu wahami wapya wanaofika katika maeneo za kwake na wanapokelewa hapo. Kiongozi wa mkoa Ayubu Lingandu aliweza kuwasiliana na mwanaripota wenu hii siku ya Sabato tarehe 9 Mei, na yuko hapa kwenye mikrofoni ya mwanaripota wenu.
7: Tunaendelea kupokea madeplase, iko wakimbizi kutoka groupement Sombuso na groupement voisin. Deplase ile bana pokelewa vizuri sana. sana na population yangu par menage biko vile repartu epe kuba village yote ya groupement yangu kwa population.

0: sio yangu ile ku groupement yangu mzima, nina recommande ba chunge ba kimbizi ile mzuri, paske mtu yenye nakimbia ile na kiaka mtu yenye bangepasha uchunga
1: kwake. Anasisitiza na kunena kwamba wahami ni sheti waweze kusaidiana pia kwa kuweza kusheta wale wote wenye kuleta hali ya vurugu na pia kujorozesha kwa wakuu viongozi wa vitongoji mahali wanapopokelewa.
0: Kwa ba déplacer vile ninasema ba upeke bangechungana tu ka suspect ba ikiwe vile denonciation iko, paske hatuna lazima ya vita. Tunasi kwanza akadrement par village, na déplacer kama na jiestale ku village fulani, mtu yote angesema kama angeenda kujipresenter kwanza ku chef du village hivi recensement ya ba déplacer vile endele, kwa sababu tulisha recommander kwa kila chef du village kufaa recensement ya ba déplacer na kuleta rapport mbio hivi tu centralize rapport ile ku niveau ya secteur.
1: Tukumbushe ya kwamba kukimbia hiyo kwa upya inatokana na mapambano mapya iliyozuka kati ya wanamgambo wa SRP na vikosi vya taifa katika tarafa la Jugu mkoa wa Mrubu.
2: Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Moto Butembo Beni.
3: Asante Moses. Kamisa jimboni wa jeshi la polisi hapa mkoani, Makambo Diedone, siku ya posho Mei 9 alifunga safari katika mji mdogo wa Kasindi, sekta ya Rwenzori, wilayani Beni. Ilikuwa katika lengo la kuangalia namna gani wamekuwa kitimiza mpango uliochukuliwa na mkuu mwanajeshi wa mkoa wa Kivu Kaskazini, gavana, kuhusu hasa kukataza zile kontena ambazo anachukua ambazo haziheshimishi taratibu zilizowekwa na wakuu wa uongozi, akisindikizwa na wakuu wengine kutoka DGD. Wote kwa pamoja waliona ni heri zile gari ambazo zilikuwa na mizigo ziliweza kutoshwa humo, huku akisubiri mambo mengine ambayo yatafuata. RMBB michezo Kiswahili, tuangazie ligi ya taifa ya kandanda divisioni ya pili zone STB. Siku ya Mungu hapo jana Mei 10 kuna kuanza Entre Van Vel, FC Tesele ya Butembo ilishinda OC Muungano ya Bukavu kwa goli moja kwa mtungi. Asinyuki na ilinyuka Dese Virunga ya Goma kwa magoli mawili kwa moja siku ya Mungu hiyo tu. Kuna kuwanja Meanza ya Marende, Babalao ya Kumba ilishinda Ngengere Inyo kwa magoli mawili kwa moja. Kwingineko, Jeunesse Sportive ya Katambe na ilishinda Marende Sport kwa goli moja kwa mtungi. Kwa upande mwingine kule Lubero, kuna mechi ya kirafiki ambayo ilishirikisha waganga wa hospitali ya Lubero na walimu. Ilikuwa kuna kuanja Tata Muliata, waganga walishinda walimu kwa magoli mawili kwa moja. Ilikuwa maridadi ya sana sikukuu ya manesi ambayo inasherekewa Mei 12. Mwisho wa habari zetu, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwake DM Choma ambaye aliniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa redio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa, nikitumai kwamba tutakutana mara tena jioni 12. Mwanzo mzuri wa wiki.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Kitembo Beni. Inatimu saa 1:33. Ni muda kufuata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale Tsongo Kanusi na Dogo Wasorene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Loya Michele aliyejulikana kwa jina la Mishumu. Kifo kilitokea kunako Isteme Loyola na habari fikie jamaa yote ya ifikie walimu wote wa EPV Huri pa Kipese. Habari fikie jamaa yote pa Lubero Cité na pa Butembo. Jamaa ya mama Pauline pa Butembo pia ifikie comité de gestion na wafanyakazi wote wa IEC Butembo, wakaaji wa Irangia karibu na masomo ya Bakita. Groupe Renouveau Charismatique ya Buriambo na Chorale Renouveau Charismatique pa Buriambo Esprit d'Allégresse. Ifikie pia wote walimjua papa Michu atambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa kwa papa Tsongo Kanusi Pangure karibu na Antene. Programu ya mazishi. Makesha itafanyika Pangure kwa papa Kanusi, yani ilifanyika jana siku ya Yenga. Na leo siku ya kwanza, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Anglikan na 2:30. Saa 3, misi itafanyika kunako parokia Bazio. Na saa 6:30, itakuwa mazishi pavu Miria. Ni karibu na Biore. Saa 8:30, ndugu na marafiki watarudi kwa papa Tsongo. Saa 9:30, kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Kambale Tsongo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasereka Loya Michu. Jamaa ya Kimwa Munyabulo Michele Pakibati Kiondo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Kakimwa Munyabulo Michele. Kifo kilitokea pa Butembo Butara siku ya Mungu tarehe 10/5 mwaka huu tunao na 5:00 asubuhi. Habari fikie mabikira wote wa Kombani de Marie Notre Dame. Pia fikie jamaa yote ya Siba Tungika pa Kibati, pa Kibati Kiondo na pa Butembo. Kabuo pa Beni Kasabinyole, jamaa yote ya Daria ikiwa pa Lubero, jamaa si auswa pa Kibati Kiondo. Habari ni kwa jamaa si Buria Mwenge pa Kisunga, marafiki wote wa Kambale Umere na Evariste Muhindo Siba Tungika. Waganga wote wa Matanda, Kiondo na Kitatumba. Programu ya mazishi. Leo tarehe 11/5 mwaka huu tunao, utakuwa makesha nyumbani pa Kisingiri Utahira na saa 12:00 magharibi. Siku ya pili tarehe 12/5 mwaka huu, saa 1:30 mpaka saa 2, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili pa Kiondo Kibati ku village Kalambi, ni kunako shamba la jamaa. Saa 5 mpaka saa 6:30 misa mazishi itafanyika nyumbani pa Kiondo. Saa 6:30 mpaka saa 7:30 mazishi, na saa 7:30 changia maji. Kwa sasa jamaa inakaa pa Butahira karibu na kanisa la Waadventiste. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Siba Tungi ka Evariste Kambale Siba Tungi ka Omere, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifu cha baba mzazi Kiakimwa Munyabulo Michele. Na jamaa ya Songo Morirwa Herwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wa mpendwa Songo Morirwa Herwa Kibati.

Balthazar alifariki pa Kinshasa tarehe 5 mwaka. Jamaa ya Songo Morirwa Herwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, baba wao mpendwa Songo Morirwa Herwa Kibati Balthazar. Alifariki pa Kinshasa tarehe 5 mwaka kwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda, na saa 2 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani, na saa 3 na nusu misa itafanyika kunako parokia Saint Croix pa Kabuire auberge. Saa 6 na nusu safari kuelekeza mwili pa Marende Urereti, na saa 8 mazishi itafanyika pale Marende. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana pa Mutsanga. Jamaa inaomba muendelee kuwaombea kwa niaba ya jamaa. Paluku Kavese ni ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha baba Tsongo Morirwa Herwa Kibati Balthazar tafanyika leo siku ya kwanza. Jamaa ya Kakule Mkosta Emanuele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Rearea Gervais pili siku ya 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Mazishi ilifanyika pa Musenda katika shamba la jamaa. Habari hii mbovu ifikie wafuatao: baba wake mzazi akiwa pa Kaviranga. Habari fikie jamaa Kipasula mjini Butembo, pia marafiki wote pa Butembo, wandugu wote wanaopatikana pa Lubiriha, pa Kandine, pa Lwemba, pa Beni, pa Mabalako, pa Buyinga na penginepo. Habari fikie jamaa Kipasula mjini Butembo, pia marafiki wote pa Butembo, wandugu wote wanaopatikana pa Lubiriha, pa Kandine, pa Lwemba, pa Beni, pa Mabalako, pa Buyinga na penginepo. Kwanza leo tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao makeshi tafanyike Musai. Kesho siku ya pili tarehe 12 mwezi wa hospitali Sambi kunako parokia Kitatumba, saa 5 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Mabambi Mbanji. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani Paselule Mustai kuendelea kufarijiana na kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Obe Wilo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Mahamba Mate Obe Brigadier, na anajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya pili. Jamaa ya Bumira Muhinda

na jamaa ya ndugu Anstet inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba aliyejulikana kwa jina la Kidole. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa ya ndugu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo

0: cha ndugu wao kidole. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Jamaa ya Bumira Muhinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo samahani. Jamaa ya Bumira Muhinda inawatangazia kupotea kwa tate wao aletwa kwa jina la Pauline Kulubu na tano mapema nyumbani Mtembo Beni au aite ZTM. Ni jamaa ya Bumira hihi cha afya sepima sante wakaji wa Mtembo na kandokano mwaka huu si karibu na kanisa katedrali. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 saa 2 mpaka saa 10 anga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagery wanapunguza bei kutoka 25 mpaka 15 dolari. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotumia inauma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida. Magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitiza kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enirezi au kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, oga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abiata Mwasi. Dr. Katungu Yana Sifa ameweka sahihi. Kuna tangazo studioni. Ni jamaa ya Kalubenge. Jamaa Kalubenge pa Marende inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wake jamaa Gambale Kalubenge Molo, alijulikana kwa jina la mama Masikamu Hima Marie Gorete. Kifo kilimpata siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu usiku. Habari fikisha mayote ya Kandiria na mba kani na uhai kikyo. Jamaa yote inaopatikana pa Kiwata Mulali. Pia fikie wote wanaofahamu Benge watambua kwamba mwaliana wao anaitwa kwa jina la Masikamu Hima Marie Gorete hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani pa Chiriva Biasa. Wote wanaofahamu Benge watambua kwamba mwaliana wao anaitwa kwa jina la Masikamu Hima Marie Gorete hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani pa Chiriva Biasa 3 mpaka saa 8. Mazishi itafanyika pale Marende Kiari na saa 9 mpaka saa 10 ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani pa Biasa Chiriva. Kwa niaba ya Shama Mumbere Kalubenge ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwana wao Masika Muhima Marie Gorete. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Na hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Demercy Kioma. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Kiango ya bien.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Landalo kolo RMBB. Po.
4: Obungati.
3: Obungati.
5: Etitongole etikaveka nerebweka olubwere lomobuholo nomokwenene erituko kwechengolua yepaideke. Epaideke yikakola ebiosi ebetolere okwitsemesha bana memba bayobosi. Epaideke yikatubekera iyeshatubwe kolubwere obole mundu ere kwa manano bwagabu kuwewe. Okochitongole paideke sekulere halusende olwari chingule konde yiku wawu nibwambwe konde ni yabusa. Epaideke yekabwe kolubwere lokoba na memba babu abusi mwana memba mubuya okwe minyabuli erila bere chitongole eche paideke labu kovisengevi kulubye paideke ayikaba ni komongabiro ye chifu chiwulu nengabiro

0: Mama Amani, na kuona ulisha kimbia tena sana. Unaenda mwa ile mambo ya 13:5? Usema kweli. Tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu? Usalama ya mubaya kila siku.
1: Papa Baraka, kama usalama mbaya inaendelea, nijua hatupendi kutumikisha hizi sheria. Resolution 13:5 inasema jambo moja tu. Bila mwanamke, amani haiwezi patikana. Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
0: Alakini, eske mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku? Vrema habitoshe?
1: Kuomba Mungu ni mzuri sana. Lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka.
2: Mama Amani, nilisikia habari ya resolution 13:5 kumasomo. Lakini niliwaza ni mambo yenye inaelekea watu wakubwa tu ama wapolitisie wakule Kinshasa.
1: Hapana, mtoto wangu Sara. Resolution 13:5 inakuhusu hata na wewe. Inalinda wamama na wasichana dhidi ya vurugu, inatia vijana moyo wa kujiingiza mumambo ya kujenga amani, na inaomba serikali izuie vita na kusaidia wale wote walioharibikiwa na maisha. Ni mambo ya kila mwanamke, wamama, wasichana, wajane na hata wale wakimbizi.
0: Ah, unataka kusema kwamba hii mambo ya vita ya usalama haiko tu ya basoda?
1: Njo vile, usalama inaanzia mumitaa yetu, mufamilia zetu na muvijiji vyetu. Na wakati mwanamke anatengwa, jamii yote inabaki muhatari.
0: Alakini mama Amani, tusemeshe kweli. Kusema mambo ya usalama au kutoa habari kuhusu watu wabaya ni danje. Par exemple, vale wakubaletea mahabari, mutakuwa na bachunga hae.
1: Njo maana Gadope iko hapa. Walishatia mipango ya siri ya kutoa habari haraka, mekanisme d'alerte precoce. Tunaweza kusema mambo ya hatari, vurugu dhidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
2: Ah! Naelewa sasa. Umbe nikiona mambo ya hatari mumitaa yetu, naambia mbio watu wa Gadope wenye wanaitiwa kama barele communautaire.
1: Ndiyo mtoto wangu. Kuzuia hatari, kulinda watu, kujiingiza mumaamuzi na kusaidia waviktime njo nguzo ine za ile inaitwa agenda ya mwanamke, amani na usalama.
0: Sasa na comprendre. Hatuwezi kujenga amani ya kweli kama tunaacha nusu ya watu pembeni, yani wamama. Mie saa kiongozi, nitasaidia wamama waingie mukamati za huku kwetu. Na muie ekipe yangu, ndatafutia moba mama bahakili na bakuraje kazi batusaidie.
1: Pale njo, Papa Baraka. Amani ni kazi ya kila mtu. Lakini bila wamama, hiyo amani itabaki nusu-nusu.
3: Sisi wakaji wa Butembo, Beni na Lubero, resolution 13:5 ya Umoja wa Mataifa ama Nations Unies inakubali mwanamke kuwa nguzo ya kuzuia vita, kutafuta amani na kulinda jamii.
0: Shirika la Gadope kwa msaada wa Consortium Fonds pour la Femme Congolaise FFC inatuomba sisi sote kuelewa na kutumikisha sheria hizi za agenda ya mwanamke.
2: Amani na usalama.
1: Mwanamke asimame,
4: jamii ipate amani.
5: Gagner de l'argent demande des efforts. L'utiliser devrait être simple. Avec M-Pesa, tout se fait en un clic et en toute sécurité. Je paye, j'épargne, j'emprunte ou j'achète en ligne, même là où le cash s'arrête.
6: L'argent est dans ton compte, hein, c'est déjà fait.
5: Mon argent me suit partout, je suis libre. Aujourd'hui, vous le savez, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Et vous, comment faites-vous? M-Pesa continue. Rendez-vous au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir votre compte M-Pesa gratuitement. Téléchargez l'appli M-Pesa RDC ou composez étoile 11 22 dièse. M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités. M-Pesa continue.
7: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
8: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
7: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
8: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke, anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
7: Sote, kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
8: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.
9: Braves gens dans la cuisine, que dis-je peuple de mon royaume? Grande nouvelle, mon règne est prolongé, avec 15 jours offerts à toutes les chaînes pour le réabonnement à ma dernière formule Canal+. Royal, non?
10: Oh, arrête ton cinéma, toi, et passe-moi plutôt ton assiette.
9: Du cinéma, moi? Je suis le roi incontesté de l'UEFA Champions League, et aucun épisode ne m'échappe dans les coups de la vie.
10: Oh, mon roi, vous êtes en face de celle qui règne sur Nouvelle Reine et les Reines du Shopping.
11: Ses majestés auraient-elles oublié qu'en ce moment, avec Canal+, le prestigieux décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. Et en plus, la parabole et l'installation sont offertes.
9: Mais oui, mon prince. Avec Canal+, à chacun son trône. À bon entendeur, salut. Offre soumise à condition. Rendez-vous en point de vente.
12: Mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
13: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
14: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
12: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
15: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
16: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
17: Kumbuka Kesho. Kesho.
18: Oh. Habitat de Butembo, Beni, Bounia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutele rire, ni moutele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis.
19: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
18: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des répansins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui. Et y'a non. Mouchele ya leo.
19: Wa kliya wa lukuka na bashaka ngoya ii mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka ki itakuyaka.
18: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à toto, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pa moja, bela kwenda kwenye masomo, on a kwenye kazimbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car Rassani Kamoya Kanakulisha Kabato.
19: Naisani Disina Vimba Chunguna Yala. Vot vote kuma restaurant Apakwet Mujini, Tembu Bunya Beni, Kisangani, na partout au monde.
18: Naisa qui avait 5 kilos ne fête partout kuma salle. Mariage fête bateme partout ma salle. Isa qui avait 5 kilos. Alpha Rice Mumahu, 8 Tatuniku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 25 kilogramu Alpha Mumahu.
20: Nyumba yaba na kawabarisha ga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
21: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
20: Leno esiri nengoma.
22: Maison Plascone.
23: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
24: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastic.
23: Amanzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
20: Esiri fasere, oku chwetu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawito kumarangi hoshi, awa kapopo mutoka, eni asubamo ya moi. Itweba menizie, tulekeri itzele gusha, ebendo hanuobe.
21: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
20: Oku chwetu kahimba, noku nyumwebiri himba. E plaskone, yabrele tomo tango kumo magaze, tafe granito.
21: Nasie wa sudere, wa metuletea redoxide.
24: Oko plaskone kuhu na wanesungane ranji yangi mustike.
20: Tunashirisha hiroko, weta gade.
24: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
23: Tiner, italiano stuko.
20: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota e rangi ya magetze, e no yikiri mawange bibaguli.
22: Mezo plaskone.
20: Kukaba nekebute mbukunda jine na haku ine salo take okubatimata kenga omo etablisemang bodies replay.
21: Nyamu etablisemang katembo marekani mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
24: Tukubia kwa kakule lieve kurokwe mayori hapa murikini.
22: Mezo plaskone.
20: Wase uuri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano bakasha kufrape.
21: Udekoremu plaskone.
24: Niku kutia mazingira temesirie.
25: Maison GM, boutique MM, frappe encore.

Tunasema asante sana, asante sana. Tumefata kipindi kietu kipendelevu Eko de la Sonas. Ukikuwa na kashida, kadogo, kakabambi, Sonas iko pale juu ya kusaidia. Jumana tunaendelea kusema mufike pale mesikia tukamati masirasi za kwetu. Tunashukuru mzee Paluku Asani kwa mafundisho kama na hiyo ya kutusimua tuweze tukafikia kikao hikyo. Sasa mtakatifu wa leo wawili ambao wametarishia maisha yao Padre Moise Kanduki, Francisco na Stella. Francisco na Stella, ufuasi bora ndugu wasikilizaji.

0: Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, ndugu zangu, wakaka, wadada, nanyi wazazi wangu, wa baba, wa mama, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, watoto, wazee, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunaanza juma mpya, mpendwa wa msikilizaji, kwa namna ya pekee tunakumbuka mtakatifu Estelle. Leo tuko siku 11 mwezi huu Mai, le 11 Mai, mwezi wa 5 siku 11 tunakumbuka Estelle. Estelle, mpendo wa msikilizaji, maana yake nyota, inatoka kwa Kilatini nyota. Estelle alikuwa musichana, alikuwa bindi mumoja wa kule Saint-Oge, alikuwa msichana wa Saint-Oge. Sasa aliongokea kanisa Katoliki. Tuko kwa karne ya 3, mpendwa msikilizaji, wakati aliongoka kawa Mkristo Mkatoliki. Sasa wakamutesa, walimutesa, wakamuua, mpendwa msikilizaji, yeye akafariki kama mufia dini. Kwa hiyo wanamheshimu sana sana kama mufia dini mtakatifu, na watu wengi wamekamata jina lake, wamemchagua kama msimamizi, na hakuna mengi inayojulikana katika maisha ya mtakatifu Estelle. Hata namna gani aliuawa hawakueleza, ila tu tuko kwa karne ya 3, kwa mwaka tunaweza kusema 1854 pale walimkamata kama msimamizi kwa kusindikiza wamoja wamoja katika maisha yao ya kiroho. Pembeni yake Estelle, huyu mufiadini aliyeuawa kwa sababu ya kuwa Mkristo, tunakumbuka mtakatifu Francisco wa kule Girolamo. Mpendwa msikilizaji, tunamkumbuka leo pia huyu Francisco wa kule Girolamo. Alikuwa padri, yeye alizaliwa mwaka 1642, na alizaliwa katika familia ya watoto 11, akapewa upadre. Tuko kule la Napoli, Italia, wakati alipata upadre ni huko Napoli. Huyu Francisco di Girolamo alipokuwa na miaka 24 akaingia katika shirika la Yesu, shirika la Yesu, akawa mujezuite. Mpendwa msikilizaji, kama mujezuiti kwa miaka 40 akafanya kazi huko Napoli kule Italia kama mumisionari, mpaka hata leo wanamheshimu kama mtume wa Napoli. Basi yeye walimfurahia kwa namna yake ya kuhubiri, kwani katika hotuba zake alikuwa anafanya hotuba fupi fupi sana, na alionekana mwenye bidii, na watu walisikia mafundisho yake katika hotuba fupi fupi. Na inasemekana kwamba yeye wakati alifanya hotuba alionekana kama mwana kondoo. Mpendwa wa msikilizaji, alipokuwa akiongea kwanza alionekana kama mwana kondoo, lakini wakati alihubiri alionekana kama simba. Kwa kuongea kwake kwa kawaida alikuwa kama mwana kondoo, akijishusha, akipungua, akishusha sauti, lakini alipohubiri alisumba sauti kama simba. Basi huyu mtakatifu Francisco, halafu wanatuambia gisi alizoea hata kwenda kwenye manyumba za jela kuwahubiria wafungwa, na aliweza kuwakokota wafungwa wengi Waislamu wakageukia dini Katoliki, dini ya Kikristo. Mpendwa wa msikilizaji, na ngambo za barabara aliwatembelea watu akawafundisha, na wale walioongoka aliwabatiza. Mpendwa wa msikilizaji, tunaona kwa mfano ndugu zetu Waislamu waliotoka kule Moroko na Uturuki, wale waliokuwa huko gerezani Napoli walibatizwa. Mjezuite huyu Francisco di Girolamo, mtakatifu huyu, alifanya miujiza mingi ya kuponyesha. Na alikufa huko Napoli akiwa na miaka 74. Kisha kuteseka kadiri wanaandika, alikuwa ameteseka kwa magonjwa kwa muda wa miaka 4 akiteseka. Mtakatifu huyu kwa mwisho akafariki kisha kuvumilia mateso kwa muda wa miaka 74. Na katika mazishi yake watu wengi walifika katika mazishi yake. Maskini wote wa Napoli walikusanyika wakizungukia maiti yake, mpendwa msikilizaji. Na papa akamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1839. Tutamomba mtakatifu huyu Francisco di Girolamo atusindikize kwa sala zake mchana wa leo. Tunapoanza juma mpya, atupatie nguvu ya kuitumikia eklesia kwa juhudi na kwa imani, tutangaze injili kwa nguvu zetu zote. Mpendwa msikilizaji, ni hapo tunamalizia. Mbele tumalize, tusali sala kwa ajili ya amani katika inji yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. E Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorithi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. E Bwana Mungu Mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote. Utuhurumie zambi zetu, e Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria Malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru e Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayetutesa, shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. E Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba e Bwana, utuongezee imani ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote waliokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. E Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya demokrasia ya kweli, na katika jimbo letu la Butembo Beni kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Mambasa na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria Malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria Malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria Malkia wa amani, utuombee. Mtakatifu Estelle, utuombee. Mtakatifu Francisco di Girolamo, utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema, mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
1: Wapendwa wa Mungu, wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu, tunasema tunakumbuka leo Mtakatifu Estelle. Tuko siku 11 mwezi huu wa 5, le 11 Mei, tunamkumbuka Estelle na Francisco Di Girolamo, na pembeni yao tunajua kwa namna pekee tunashinda pia pamoja na watakatifu. Pembeni ya Estelle tunakumbuka Astrid, tunakumbuka Stella, wa Stelle, wa Mayeu, tunakumbuka Mayeu au Mayole, Mayele, mpeno wa msikizaji. Ni siku kuu ya Stella, Estelle na Francisco Di Girolamo. Bas Estelle tunasema hakuna mengi inayojulikana katika maisha yake, ila tu aliuawa. Wanasema alifariki kwa sababu ya imani yake, alipigania imani yake, akamwanga damu yake kwa ajili ya Kristo. Walimuua kama mufia dini, na watu wengi wamekamata jina lake kwa, na wamemkamata kama msimamizi. Hata mabarabara wamezipatia jina la za Estelle. Basi yeye hajulikani na namna gani walimuua, awatuelezee. Tutamumba tusindikize kwa sala zake. Francisco huyu Di Girolamo alikuwa padri. Padre huyu alijitolea kama mujezuiti kwa kutangaza injili, na watu wengi aliwakokota kwa mafundisho yake. Alikuwa na hubiri kwa hotuba fupifupi, lakini na juhudi kubwa, na watu walipenda hotuba zake. Tutamwombea basi atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.
2: Sisi haitakuwa tu kwa heri, lakini tunapumzika kidogo kwa kuwa wa teknisiyo mefika mbukua na kustate makupir jana juzi. Alors wamefika, tunafatu kurepare kidogo ili tena mtusikilize vizuri kwa sae 2, sae 4, fasi yote tusikilize kwanja, tuweze tukapumuzika ili tupatie muda wa teknisiyo wafai kazi yao. Hapa pundeni tutarudi studio ni kuambia mambo ni vipi, programu itaendelea baadaye. Asante.

mahali popote unapatikana, turist. Kila mtu afurahi na acheze kwenye hii. Mahali popote unapatikana, turist. Kila mtu afurahi na acheze kwenye iko. Mahali popote unapatikana, turist. Kila mtu afurahi na acheze kwenye iko. Mahali popote unapatikana, turist. Kila mtu afurahi na acheze kwenye iko.

Changer boule père.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mon bonheur, s'écrit avec

0: mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu mapema inaweza kuzuisha ya watu wengi.
3: Sie na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu mapema inaweza kuzuisha ya watu wengi.
1: Sie FFC.
4: Meso GM Boutique. Meso GM. Bien pour habirati aki.
1: FC.
4: Meso GM Boutique.

Tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumefata kabisa kipindi hii kio Bicomad ambayo kipindi itatufundisha mengi jua management na tutajua nini inastahili kufanyika na yapi haistahili kufanyika. Est-ce que tu service ya communauté ama pana? Adieu la gloire ni kipindi kietu sasa. Adieu la gloire ni kipindi kietu ambayo kinaanza. Mazeituni anafika studio, tukingojea yale ambayo ametarishia na wale ambao watafika sasa, tuweze tukaanza kipindi kietu sawa. Okay.

usanati o wa masanduku yukalabo ko afya ni mali. Nero chikare kitu wababwe ratutino batrahi omo kwanze ya lava motu wanabuga bonga tukeriba hini meroki wa ini 09 nuananti 36 13 03 09 nuananti 36 13 03 ne ya doktri uwe newe na mutala mani 09 nuananti 4 02 70 47 09 94 02 70 47 iyuwe newene unapasha remo brekerako ukamubuli utina inguru obuko nibu no eske na uwanga natukabu kwe nimero ya doktere yeyo na iwa mabi uteribu ulio esho nimero siesho esho uwanga tu brekerako ukarondia ama fasirio zaidi omo kwanza ya lava motu anakania oko vimarisho ngoko tuangabia tukalia niriji tunza ngoko esetu li eka nibu ambwe mevere ya baritu tesa eribu kari ya esho dawa sheka isu utapanta ama egzame situwene ne esho dawa mtu wanawa wera ngoko esho dawa muna weresha vire shika renderibua nga marketing kupa ni murenderi ya evendru evendibiosi ne esho dawa muna wire shika renderibua wase sichereko control eribu ambwari nga edawa si angapato muwe si angarenderibua no mundu oyutari ya somerayo nero obri mundu wa beribia munganga, obri mundu wa beribia doktere, saachere kondirole iribu ambu, oyu nero ukalangira, tunemu yitano moshodawu, tuwa yesho sumu, shomoshodawa, kundisisi chereko kondirole iribu ambu, oyu ni daa ne munganga, anastahiri ya roho mundu ye dawa, no yusi munganga, shastahiri ya roho mundu ye dawa. Ni ambu shikare ndiriba wale nongavyaria, situ chesho dawa ngokoni sumu, nero kundia makoni, abe tuta sakotsepo, tsepo tuwa bregalwa, nerukaburi kireba kwa mbao akadawa kano nikabuko ni fulani nikadawa kano neru walua ya wako kogote okay akadawa ko aringa na ikakinyi lamia busana na magali owanabre owabiri ni alioko vero venen alakini suwa shingo ko wama veye lohibu wa wama visha iye sumu eirengire kula inga kuluka teseka busano yulia kwa edawa shashi edozaje ya dawa yongu angabio kari ayote shashi ngo ineko serve shashi manake ngo berebe tidongi ya were franga iriulia shato mene yangashi ya kuhulia shato mene olone luholulwa weyo nero chikare kitu wa kututi ba nani populasyo yetu baba wetu balabe tunabali betu mutu wa wera tutemure kiri ya shamu kaula esho dawa shu chitia chitia omonzira alakini watetu kiri epi misho obukoni obukoni obonero omunga anga yu asomera emibiri yiku wetu neru ya tuwa kero kuhande kerati obuko nibu no wama tolele dawa fulani ne dawa yu kibu kanywa yu wotia kundi muna uburu wabule mru abrevi ya mdoktere waba doktere muna ubure abre la sango wabu kwenko kopo kana pomoka nibu ambu ya abrevi ya commerce itu tuchirimo eriwa tuchiruka la mayavandru nero babo mama balabe tunabale betu motu wababu ratote yomurekeyo nibu ambu mutu keribi ya muka yako la ama egzame uku wenyu nero kandi egzame wanarevia kunde hanonga anenga mfano muma exame tunauta ama laboratoire na ma exame me e laboratoire siri lukakangania ama konia osi awali omomobere chikare kitu abarotete a doktere kitoko mwaka natuletera analizer ikalu ya analizo omobere ni mambo ni chuma chikalu cha kwesa makonia osi chale byao kunde hali olubanza mwale ndi mulia omulwa na wetu muma amalaka malaka ani anabya enene mulia hedawa tembeno nika koni kama muhamba neruni ali hedai na namba pata hedao alakini mwana lurini ya hola kwisini apandi sita ya malu ya turekirai omomobere neruni hola hona twa mali bini lubanza busana chi sitrubere ribia itu ne mu yapi misha mebere yetu dongo kala akauti omuntu wa maloma automatically mulo yenda echinini echo mutre omuntu angana luma alibye provoke nobundi bukoni obo utrasi neruwa bikwa waza utinichi ne mutwe kutse wangana byuka ya okomasandre uku wetu kuri laboratoire neruwa byuka ya pimisha iba ku ebipi mo bya sukari iba ku ebipi mo bya ebya bepande ebya mosansi ebya mateste fulani fulani kwesi omomobere emune obundi bukoni obo kakusukuma ebwa kutesa neruwa byuka laka awandi makoni kwesi obukoni obo ebo bukakusumbua muna wire itwenga basasibilizateur va laboratoire adiela gloire va docteur Kitoko Germain itwe tukaba we formation e kazi yetu ni wira population yosi omumuyi webutemboke mutro keribia
imwanga na yapimisha omubiri wa wowosi iwanala bo machumu kote hanu amalume iche natroka eri controle ama koni wawo awali omumubere ibana kuburambo hano hanemo kutesa kundi hani abanene banemwa sokolupitali ini asine nebureti ngayabura nicho bukoni buno bwa mabene tesa alakini namo yabe yalaba omochuma chetwe cheche speciale diagnostic analyzer chabi analizo mubere wa uno bukoni obuchikaronda chikakola ma recherche wa mumubere alakini obukoni obuluka butukwa sitaka kwisi sebo nero na mubere riria shodao isha tendero kubukoni obo kwisi obuluka bote bobo kakutesa esebo nero aho ukabi wa mabe lama kundi obukoni bukabi wa mabe baneka ewa mabe lama tukawa remba remba babo mama mutu keribia muka iwatiche kandisi wabote ukiepi mumubere wao wabe troha ndwange iba iko kwa chika echere kusumba iba kusumba manjingo suchi shebuwa nerumu wa salawa yoko dawa kumbi tunemu pimeri iwaticha emibirichi na kalakalire itwa ye pime mebre yetu ye iri evi uma evi kapi mandeke wanganabi uritu na utabanga ngandiyo tubane mutu tunzandeke ndeke na abo tukaba lemba lemba tuchina uwa mabi unapangishiri abakunibe yo doktere kitoko jereme mwetre watre umu iwe vote mbo kiwe iritu nza uyuwene alakini mwaka tule terechuma eche ngano tuwe tichitrobo ishi itwe banganga nitwe populasyo eritoka eridetekte evrebu koni obo kate somundu wanganabi yo unoko poste unoko sandre unena bakoni alakini wabuka haumundu yedawa wabuti edawa kasirita watichi omovere wangana muhandekera enani edokime wabote anga mutransfere vaye examini omovere wewe doktere kitoka kiavilusha e resulta ini ashaha yomukoni ni ashamu usuvia okolupitali luku wao iwende leri mutunza alakini wamabela menyerera evre bukoni obo katesa omuonani omukoni wawoyo neruwa toka remu kwa ma omosho dawa iwabila ngiro bukoni obo katesa omundu na omunabure tukala weine inei busana tuwabere tukali esho dawa esha makoni awatene one ruwa buti omuntu kesho omuntu ali abya provoke nobundi emoroide yinaute nobundi bukoni abiria provoke nobundi bukoni na roko ndesuta kola ma exame ne rubwi ruka bote ha ambo sharet alama paske mukanyesho dawa eshite kongorde okobukoni buko wao byebyo balabe tunabale betu nabazazi betu tukabalemba lemba tuti arengo Mungu yuri atukumbuka mumuyiwe butembo akatutumira kitoko Germain laboratoire adie la gloire omolufranga olwenyanya ahosu ndio omndwaka lakalakati haba manyifu tulo mufaktir abake kulona basha kulubana mwenda bakabwambu e wasinja baba doktere okobebo ya ukatukolera bane mulwe inei nero tukaba brekera tuti uchinie yo uchina yilingo mu nyumba tukabwa tuti itwe mutu wabure tusitwa ngashahira omundu yo mosanduku alengo mudwaka yo mosanduku ni ali lupitali lero lupitali lwetu lwaberi asa ule kitesekere yo uta na bibuleshe dao asoko dawa baba asaulame bakabwambo afya njema ni miaka 17 ebibyo tukabwa tuti kumbe tuhikeko butsira marangiti etashaka bini ashalo mu lupitali awa mama mbrebe kuwa tuwambo mwaka bibuleshe dawa abiritwera $5,000 $1,000 ebiye doktere wetu wa banyonge abirisha weticha wale wasio jiweza mumuji ya Butembo na kando kando omu mabuku mweyo merci omu nani omu ruahua omu pombi omu mango olio ninesi munemu hika tunemu langira ninyu munemu temwanyeke kabisa lero krishe ikalu yalu niaune wati e mocho mama chikalu chalangira maku haingo kwa abe nende kende kende tesawa banemu temwanyaba kaluayo sibwambo netendera sibwambo shodawa netendera ne shodawa banemu luba sima bakapanga ibaloba komborwa ibanemu abali asaba kaka ibahekirwa inyalwa ho akayitenga ngawa za banyabunyuka babiri hika bashapanga banemu enda bakasima mbo doktere kitoko basi kumbe nzoke enzoke iyamusaga nero olupitali luno mutu na bwatu tenelwa tu lukaronda abakahula wa moba rele kominotera nero kwesi population ya Butembo abandu banene sebarita menyango ko lupitari lukabyako abandu abane batalama abali asomeresho dawo kundi ni mwambo imotu kabuka bukana na ba dokter abaneno bali mundu aute faso iyo ngo kagatumika omomezo iwe eyo lupitari luku wewe nero bano abande babiri yendo okomamezo awabande nero bakasi bo mbarenga ni ritmere omerera muka yatumiko ko lupitari ole shodawa esho bakabira iba tukoteshi behiromo bidu behiromo omohi omohegeo hiru enzori
Nerwase unemwa tukabwa neruba shebambo emebere yarenga nero ukasiba bambo wa ukendi tumika hali na ukendi tumika hali abahuri kiriri mune anyire na mabya ena mahaba emwane habula ngataka eriba ile weshango ko docteur Kitoko Germain ni mutalama sibwambo ali asoma mbungato kote saye dawa nero tukahira yo muhibido tukani ye mwaka koko tre dawa kwenene yo mobiti byetungo ko sho dawa sho sisi kana lo omobiti no mobyalia alakini mwaka hirako vakaula mobuyonzo mwaka hirako buyonzo ama kokotiayo iyuwe newe ni uwana edawa yo ikayo mopital edawa yo ikayo omofarmasi kundini abiri kokotiayo ngoko basungu nabo bakana kokota yi kuwabo shari bera bera ye mu bitsungu aute laboratoire eyi kalakalire eyuwene eyiri kwa ba farmasie nabo abaka kokota abaka tumika haoma aba rechercher abaka ronda ya matieri bwambo eri kokote dawo eringa ye asme tukandiko mia materi fulani na fulani na fulani na biti fulani nero edawa eyo yichinemo songe chikare kitwa baboratri muleta makoni awo mukabwa mutre avere ganere lama kutsa mama koni kronike iwari tayari kwa mutala moko ebyo butiriri bwa mbaka akabare kra atimukaye franga akaronda franga ni dawa ye mwesher alakini muleta makoni ayo abo si bakaba bipimao iwe newe nini alebya te edaweyi ngandi yongezea kwe ine yi ewa lamu bukonio. Vosi bwamba kai gamba iwe newe ni akakola ebyasi. Nero omulu tunemurondia abarele kuminoteri. Mulu kwa nemo tukana watuti situ tomene karase kamundu kundi obrele kumbi watuke eribuwa. Chocho tukakurondako. Alakini omulu tukaronda tutibafanya kazi baku hospital ya Kitoko Germain laboratoire adie la gloire. Isu wabu tiarengu kasaho ukande bya munganga waho. Kutse kandi byande ye aho katumikaho na bataalama abanari abwa akarase akobunganga inyarebya ngo wabirikola yo bakola mu training ya wabiri tumika experience ya yo wabirikola nerio kiro kundi dawa ni sumu omulu bakende kole tu suru atato bula sindani suru watra buto wetu hali na maternité hali na nani na sale dope habio nani ya maoperasyo nero iuka bwa ute ukasa nero tulutu kwa hekazi tuti unatumika hapa. Vyo vyo tutita trokeria tuko wa ba mambre viku wetu na ba alabe tunobo baba. Nero yo mwabere muka hete numuka wa mati esho kazi. Shama bola hakundia mande bakabiri kila bafanya kazi. Neruba lupa wambu eruka vya doktere wa muria. Eruka vya umufarimasi ya muria. Kundichi kundiwe ekazi ya unipo tibo. Akaruwe nzori yaka. Ukindi nywa kokopo kusi nywa kunya vipao bebele. Ewa tukwa hitre hitia. Ne dawa dawa donge wa mabinyo yomu handa. E ukendu holi omondo. Tukabere kera avandu. Averi imizi avandu kundi avandu baveri teseka omo muyi okandokando no muyi webutembo bukiraka yokodawa kundi mwaka yokodawa sibitra minyerera ama kuni wakamutesa alakini baveri mutswere $1,000 kutse $500 ne robuko ni wendelea bukamutesa kundi mubutita mubutita menye mubakamuhe dawa aite obuko ni bwewe ne romu na bwere baviri ngomo manyumba kundi baviri bya desi bavauta ma deception awe faktir eyikalwa okomalupitali okaya kandri na makoni wabo ini anerelam ne rwabo batukale mbale mbatu tebo baba bo mama bala betu na bale betu rero twavene doktere wetu wetu omwana wetu omumuyi webu tembo oyo wabri yasoma nyube nebe ni nyomwa musomesaya ne rukwabu ati ateha a abantu bamabegalwa nine beni ngarisha isumbiro omumuyi webu tembo kusudi nabe kando kando nabo bapato kububalia obwe mweshere na makoni wabo ini anatokere lamu. Kandina mahubiri shita wati akandi hirahohe eritu nzarisarisa. Ane mundi organize awa maseminere na mundi yaka kolao kaumo okoyenga. Kusudi atokere kubira iwe ulwere. Kusudi utungo mwere wa uo ndreke ndreke. Uwe newene ubia munganga woko mwere wao. Wangayi rao utipuruke omobere wa ule keribu kayari buwa kwa shofranga ama $500 na $1,000 uwe newene ukande vya doktere omobere wao. Anemu itairishebio sebio tunemrishaba vrikiro kura yako maraditu wababu iritu wabata ngazira ngoko mwasechuru fulani tuutre seminari yoho wetu. Kande baba doktere Kitoko Germain munga musima kutibu tibu kunde mwaka langira abakuni betu wabilo mobi asua muhali mbali mbali. Ama trokiri wate haa, indi buwa hano, muhabie oyuki ndiaka hukiraba. Omundu wali atenduka kaluewewe, mupaka saa saba ane hano. Anganasha kunungukano mwanzala, kandri itu wabatutiambu omundu wa malo momoveri. Mwaka na tarisaya, omundu wani mukira waha. Vyalia, omundu ni anahamba mutrimo, ulimukuni wene muhika ho, ina natoka
Eriria ishanga shabwambo kuse dawa ya mabemo tupungura kundi mwaka kwa enzal. Merci baba Dr. Kitoko. Evyo mwabiritu kore rebebo yevyo. Unamwendele ya rikola ebebo ya venene okolupitali luku wetu. Ni nemu labo mumaselile mweinei. Aba mambere wakabwambo ukote. Basi suwa shesha njamebere yo uendele ye mwyoma utia. Nero abane neba na nyevurambo ha. Wangana sungini ya katruti koko mwanzo mwanzo ninyoro mukindi omufaktire ayendat. Ye wamabikane beni olupitali luatu koko 2002. Munawire efaktire tu yinuwane yo sharia teruka. Ulebayo koko 2002 munawire fulio mo 2026. Munawire na mwendo omufaktire tu ngokwa nababwera. Me munawire oko promosyo spesial. Abake abake abamambure bosi. Wangabia mutreke wangabia mwera. Wangabi hiko kulupitari luku wetu shando kuburate kundi wa ure mutreke ukendere hashinene oko uonde. Donge anendi romo normale ngokotu nomobu umobu wa masanduku kundi na papatiroba nomobu umabwetu. Vanemo sibu wambonegu wa bake bake, tukobu wa tutinibu wa bake bake, kundi chasana wa busana na bake bake, alakini na baka itroka, vanemo busana ne develope maba nzireyo. Nero na ubaba ama kundi unakureweyo, wabiru wa mbukure sukari, unaotro kwa wabendu, lakini mbebri kwa nibindu fulani fulani, ukasi vumo nyumba suoresha inga na otro kwa lemba lemba tutewase ulave, omo spesiale analize iku wetu, yabrike motsange wa mama Rose, wakalumba, aho kabisa tukakubora tutewase itrobo si, karibu aho tunakulindire tukakupokerandeke, na doktere ukahika aho, ukaluwa bulote, no doktere kwa kare mbati ya bandu, kaibu irabo lobo lomote mini anomonda, alakini ukatukere lama, isha ili kupima nebya, iwalua langiroti waboho lobobo. Aho tuneho kabisa tuwa mabako cha okulupitali luku wetu. Nero promosyo spesiale yuku wetu. Motu wa watu tisengandi sengandi, okobandubo si, omumuiwe vute mbone kando kando. Nero nga waza yenge yotu katukeno, iwe ute wasa aringa tukata kerefunga. Promosyo spesiale yuku wetu, iwe unia yuwe britwe jeto, wangabere chamaana, Ereminyango kore we promosyo wangana tuke iriyetu efishe iwana kola maexame kute iwa shabu karonda eshe dawa iwa vrita tuwe efishe iku wawo kusudi na ushari ya enusu eye dawa ushari enusu eye faktiri kundia yenge nuye itishiyaho promosyo ya tutu wa mafungayo itu wa mashigala omo faktire normale alakini abo butaratibu abo buu mobu wa masanduku oyunuko bitaratibu akande endelea tu omodnani omofaktire tu ya promosyo erere hanusu nusu. Mutu wabwa tutie ripi misha ni duzi pwe senge munawire. Ela abo machu mecho chika kangani ya makoni uku wawo. Eripa akabi kupi misha babi handikesho dawa sha makoni ya wawari ya baneka. Washare ha enusu eye faktire ya mabilwe vend ukeli hadisi. Ya milwe trand ukeli hakenzi. Ya milwe karand ukendere ha nini vend. Nero yoyo tukataka erefunga. Eribu wa ote na inanganasha endelea. Omobye promosyo milele na milele. Nibye mana memba wa nini wa kitoko Germain Laboratoire Adie la Gloire. Omumaisha wa iwosio mwana wai. Na muka iriwa ina echahanda chai. Emenashe ngokotu kani mana yao. Ngokotu kani mana yao mokarne kundia karne kikuwetu. Ako buu mawa masanduku kakalu kimia eparsele muzima. Eribu wa otusha endelea. Erepata sengant sengant. Okolupitari luku wetu luno. Aho iwamabia na mamulaka weritwa akarne akobu umabwa masanduku kundi ako uliruwa bia mumamre akobu umabwa masanduku iwashabia na muabone au kulupitali luku wetu ulwa kitoko Germain Laboratoire Adie la Gloire aho na u iwamabibia wiranda evere vye vyo iriwa utu vya mumamre mamre ushabu karehenusu enani yeyo munani mupango woyo kumbi wabia unautu kukarne kiku wetu lakini akarne ako ikabika nuko butaratibu kundi ya karne mtu wa watu ya karne ketuka kalukimia parcele muzima basira balokatari abalimo parcele menaje aba ka huko kori kori ima ne dawa ko ine yetia ni bwamba karne yako o mwana mbole mwaka lwala mbole ye baba mbole ye mwa ye mama donge mukamwa hiko ko lupitali twale bya menaje yo tu ni nusu ye faktire ne ri pimisha ebyo tuka kulamu na bwire byo obumatrania bwetu. Tuna doktere kitoko Germain obuma wa masanduku na lupitari vyevyo. Nero tukasima abandubo osi na tukaremba remba abandubo osi abachinia yo banemu waliru mumanyumba.
tuti karibu sana wase promosyo yitre ya huwa kundituwa mata shabaha yenge no munaburene kwanza nibu ambu eriko moposo moyenga itwa mafunga promosyo yiku wetu. Nero wa mabi uneyo unene jeto yetu wanganabi ukabu bongashe pimisha na beba neshe dao yanganabi acha maana iwe biritra ya pimisha iwe unene nejeto yiku wetu iwe treshebi ukarundiashe dawa iwe unene ne nani ne na jeto ikaminyisha iresi ngoko wabiripimisha kundia saha yo tu edawa yao ikishabia nusu kundi wapimisaya omo promosyo au si omo mabuku mweyo fimbo ni nasi ngoko mwanabu wa mtrimukindi ya saba mambra baneyo mubale mbelembe kwanza base bakole ya maexame bakita shewe baka rundia shedawa iba biripimisha kusudi ya promosyo bale keripandishibua eshedawa kundi oyutu wanganayro koka jeto ketuka ano aliko iwabekayo neruo trasa, neruo promosyo ya huwa, iya verehuwa, neruo buti, ah, nemuwa nambe jetu. Esu ule trasa baba mama mwala wetu, aho, situangashe alua, kundi itu na utre ndambi. Okay, ono ni muhuri kiriri uku wetu, akawati jambo mama, pardo, ni, mina uliza kuhusu, nina uliza kuhusu umoja wa masanduku na masanduku na hospitali ndiyo na mabisu byako byo mama na mabisu byako byo baba sina ta menyango nindi omoposo tukana kole chindi chetucho hanucho obuma bwa masanduku ketukana shabu amono ko bye dawa obuma bwa masanduku munabwire erengera mubo wangabi mu territoire omuvile ye butembo ni $5 iwa mabibi ya mwana memba obuma bwa masanduku emenage ya uiku osi Nero kande wa mabibi ya mwabone o kulupitari luku wetu o lwa kitoko jerme o lune mutsange waka lumba o hoa mama roze kunde doktere kitoko mwaka mbatana na bandu baberi. Mwaka kolobu matrania na mama roze ama sha kolobu matrania haumerera nobuma obu wa masanduku. Obu matrania liri wambumotu kako le partenaria na mama roze o mnyamutsanga haumerera na umoja wa masanduku. Tukabe tuneha no omoposo na mafasirio zaidi donge imwa hika omabika no kopitale hana mulishabia biro yetu ya ba masanduku kundi abane ne banabu ambo a etrasha tukaya oko biro kweria muhire hano ho na ka biro kake epembeni sho lupitali beshibia bare wazekana konde twabere bya mondo moma ndio mama eribu lyori eryo na mabikusubiria umoja wa masanduku babiri robu matrania na doktere kitoko tropo si twabere bya mondo moma akarneka ukalua vya mwabone okobu umabu wa masanduku, kanduwa vya mwabone oko lupitari. Mburuke ndi yoko dawa tu, o lupitari luatulua vile vya ilua nolo. Sawa, enama beba wapurango ko, ne promosyo ikuwetu, eyenge nuni ya mwiso, au si osi, eyobareleva nemulava, vabirisiga ya majeto, vabre kuhandika, suri waba nakatambie kari yayo trauma kubra tuji eyenge no yewe baba mama, mwala wetu mwari wetu, iwa mabi yako la ama exame uku wawo, ukandibi ukata sharundia shedawa, iu unesi utina inyeri wako promosyo. Chikara kitu wako lembare mba, aho si, oho une, oho unikiria. Abanya nini, abanya masereka, abanya bulaya, bati ambu, iribu rio ya vyo mmesaje bati olupitari, ngo situ andelu tuwa la masereka. Baba, iwo bulaya iribu rio, olupitari tu lukabia looma. Tuutra kambala de, akambala kabere ngera. Omulu baka ura mundu ambu, uisha alaba omobi umamwe end, kute kambala. Tuutita senge bisandru, ukagenda yutu, euke hole roho ulie. Alakini inga wanitri enone neema na baraka, erivya akambala babere tule terako omumu iwe butembo. Suandisha rehe transporo, su chiriko lokasyo ya nyumba yo, su chiriko rasyo eyerihe eria. Nitwe bake, isi tuwete no mwaye, owe ribu watu tuangana agenda. Alakini baba, ini ato kiribu watu, yehe, nga batu wale rakambala kabo, ebi umebio banga, ebi wabribula, ebi wabate banga, banga bana, wabribula kubakaya labamu vio, nga bale terebi umumu iwe, vute mboka ndi, omumwe share. Mwatu we explique ati, ati nani especiale analize hii, analize reno, nibu ambu omokambala, obuko nibu umabaka kubura ambu sengandi dolari. Wamaba ni kama makoni ya santu baki kuburambo $150. Lakini kundi ni doktere wa wanyonge ama rete chumecho akasha jitoa tre $25 omubiri oosi kundi chika pima tutre echikuba, iche pima eshore, iche pima nobuzazi.
Munie yotu naute ya abo mama wetu bale betu. Bame ibu miaka tanu, miaka ine. Sebe bataba no mwana. Anemo berikiratia bosi abo. Kundi chikalu cha detekte. Ini akindi lona kubwe ratino e probleme yobuzazi. Eye kakote sa yeno. Ini akubwe randeke ndeke. Nero ahosi hosi homu ne babe masereka sihari. Omulamo shari mohari. Omasereke ria saha no. Hanyo moto iwasa iwasubulu. Kandia behari hari tunemule vya tutribo. Yo nobwa mwebira tunemu basesera. Tugutre hesho njengo sinene. Ukandiria iwawotera iwashasubule njacha. Iu nendeke ndeke iu nuweni tuwapere kupokera aho. Silu banza. Enoni hau kuhimua setu okodawa. Wangabia we mangurijipa. Omulamu wabiri hika. Nani omulamu akabia. Omulu bulkoni wa uburi ya baneka. Yesa ukalama. Mea lakini. Wamabi ukari ya shodawa bulkoni sepote ya baneka. Chekareka neruwa vya iu namuri ya shodawa. Na shodawa isu munasi. Ke wamabiri na shodawa sineno mamaishu endeleri kwa ya shodawa. Donge milele na nasho shikata shari tirubu ndibukuni wamamviri. Nasho shikata shia provoke obondi. Nero chekandereka yeve nene omutalama. Uku wetu doktere kitoko. Animu rondia rondia chiro. Omobole tanu ngotu kande vya tukakola amafundisho watute. Ini anabaka ngiriria ngu wanga ye watauti okomobere wawo uwene wene. Iwa vya mudokter o mubere uku wawo. Sawa mama ome buti wasinja. Utuwa mavyo wa emelaye. Sawa na wasinja ukasima. Tuneha uma tunabali ndire. Basi tulino obute mebu nene. Eribia netu omomi ya kama 25. Eye existence. Eye chitunga chobu umabu wa masanduku. Isi tuwataba na omundo yuka tuwe tikaya. Mutuwaba na omundo mwabye ne dido. Oyo watu ha e plus. Eye chibanda chiku wetu. Muna wira hotori. Omutala mwa kabere ama viyono. Nga wazasi ya ndibia wa mwisho na vandre. Vanemu ndia saba kasaba katu yamba. Samo ya namurishaba na nweka watu ha a. Na ingaba homutoka awakandia kaheka abakoni. No ndine shebu watu haa na inganda ba hachimba seke. Eche kandibia cheka heka aa. Eche kandia cheka ya mwabama mbrebe kuwetu. Mwasinja ba hulikiriri muna tukwe mire na malangira mwereba nje. Na malangire muna kutuna kwa mene oko radio ikuwetu. Tukasi madirektere ukuwetu. Ye moize kade mberi ya kundi yukareka. Eche ndiche no e mwatu kwa ma. Imo wane nenani na mipango mbali mbali. Erila bilu lupitali luku wetu. Haumerana ba journalista ya puku wetu. Aba ni mtu wa teacher. Eria eyine yi wakatu kwa merera. Omoshotere moyo tuli. Filippo Makomera, chef de program. Merci. Anduka mwa bilu waniamu katu wa plasi eno. Kunde aba mambra betu. Vana mtu rambu. Tuwabere tuko woko radio tuka hikeno. Muka wamote. Echu machabiri ke motanga. Echikapi mamakoni tuti ii. Nekwa neneru mkua na ya. Muka vya imu watu londera espase eno. Omulaye oundo waleho, dokter mwatitaba na katembe kirikano kundi ini anemu pima bakunibi kuwetu. Mwaka watengande baboranete, nibu ambu moyenga kwenye nakana tunza, lakindi mukande mwanyera oko chenduche uma. Nibu ambu nae anemu ndia katuka eriasima nyamu hanga uku wetu na ya kasaba kutibu, simu pagani ye kundi omwela vera iyo nyamu akabi ya saba na nyamu hanga yuka muha kala akeritoka. Iritu nza makoni wa bandu siyo nyamuhanga yuka muha kagala kwa hati ebu tochibwa nyamuhanga kumbe na ye shanga troka. Nerumaka watu omoyenga iwe uka ya okolupitali suru wa pimisha suru wa asharia kupima kumbi wa ikaho okomidi na ya ini ya mabilua okochisomu. Omotanu echeroche salongo ne tutukatuko omorenyo mwaho eye formasyo tukatuwa bebo gayo okodizere. Ini andrasha kola, ehi indika renyo kako, hao merera na abanga ngabe kuwe tuwa bali yao, nirune tuke kazi yoko onzeri. Ii wamabe tsenduka, petetele uli ya wote, nga tsenduka nga yambifishi yoluba, imunwalewa yoluba. Alakini shia umabero wabeburebio, omoyenga, nomotanu, netrukandu shia tuka tuka donge salongo yetu, ehi formasyo yao, kunde netru, kumbe netru na tuke formasyo, ehi terei kuwe tu ngo tukendibu watu tichi, aba mambrebe kuwetu wabakonibi kuwetu wababri yaliruwe hii ngotuangatroka eribu wanavo trote. Omuate woyo omotanu kumbi wa hikaho kwa satanu. Omoyenga kumbi wa hikaho kumedi. Aho etu kandibia etu na kwa men. Konde wanganati nduka niruwe shayi haini haini ya utiule baye ya viri jitimbako. Niri ya lueka netengalo na subula neruwe baye. Ye kumbi tuwaende tunalaene. Ambuwa baka ende banalaene sebali.
siba ritana nzoka nibambo seba rikwazana kundi unashi emepango yikuwetu ebro biblia byo basi amalebya amabya katsindukaho.

kulindireyo mukabwa mutha atutsuka eriya balabala bakwe yo tukatsuka eriya bahamafasiriyo ju eye dawa ikuwetu aba ndi bakabwambo ha a ndibwe dawa ikuwenyu na uyono yalingania mutokotyo ambune nyose mulisha tuje bakwe bo baba bo mama munga baborane tsitruto kwa skanelu yiye sitruto kwa skanele kwene na malupitali manene noko maskanele mune mubulie emibulie yeyo hariye chuma chikaula wamo analyzer special analyzer donge tutene chuma chinene chere kwa njingo ayiringa ayerebotirako bo mama baba sieyo ayiringa ayerebotirako ikwa shabia ne chuma chikaske chikayo kwa mutu kwa shabia na chende chitala ikwa shabia na ekran nene ayikabia ni wambuba kakupima ama konini alangira kwa ekra eneneyo nerucha shekulushiria ne cliche eya makoni awali abya omomobere awali alangirira echo machetu kwa cherechetia munda baburandi aho seharis kanel hanena maskanele kwenene awali atia awukalwa labamo kwani ati na wane nayo ne mutairisha erere trayo eskanele yukalwa labamo iwe wosi butiribwa mbukendi kala kundi itweno muri mukahula mucha maskanele we muriringa hibike hiyo bakahiro mobyala neruhi abya hika hika bubuiba ne mutuje tutia echi yes tuto kwecho tuto kwa chuma chinene na laboratory ineho tunaute kuyo ndio ni mwambo bakaba kuira choku cha detect ya makoni ama message ya ringa ba masuri watatroa ni mwambo tutu kashaberia tunamba soberera mu mukuwa na ya mukabya emu na mutuandikira mukabulia ambo eriburia ne sonde menya echu mechoko chiria hocho chetia chikare kitu abrikira ni tituti abo si mburi ukuru obukoni bulebuti asa utsuke rirebya kundi abanene ne mwasini abati nikuru obukoni bun abila abo macho mecho kwesi obuka mutesa amakoni iba detecte amakoni abere yega abagaba amakalisiumu abere ho momveringo ko doktere na bua ukatwikala ne rurukuru ya tukamonga paske amakalisiumu sali omomveri esho dawa siniaho eshikalusha tashu suria omomveri kutsepotsepo ne mwashere edawa mwenye kandi apare ne dawa yimu ngaburanete anapasha ri kuhane formation uwe ne wene wa ya doktere au mubere uko wao ngare mbaremba na aba doktere bari chetu aba doktere ba bari chabo doktere kitoko aba ne kuno itrobo shitu tunze ndeke tutunze abakoni balame ngare mbaremba aba relebi kuwetro nibwa mbo babiri miekazi yoborele ka umerera kandi batashabya banganga donge oborelere oborele riria wiromukoni ngo kwa lwer ngo kwe kazi yiwe kazi yomorele kumbe inia yoko dawa inia ipimisha nerwa makoni abe baneka nerwa muhandikire dawa lakini abarele abe peri bya banganga bakalendere sho dawa ese baleta somerasho nga wanete basi aho muoteke erita bandu kundi abama abazazi betu bakanywa mwinywa esho dawa shiti eshiteko makoserva sisi rimko ma nini madozaje sisi rimo ma expiration yayo nero lakini bakanywa mwinywa mburuke ndo muha dawa yekamo tsatsira ko mwine nobati edawa no ikila mia obukoni bono basi tukabale mbale mba tuti abakoni tudirijebo eri abataalama abasomera makoni babilangira makoni aya nero banatoka eri tunzao alinga na makoni ine na mundebya make no loho lolo na mundeta shapunguka kundi eshonyo lonene Shene mwasapo sana neriria esho dawa eshe yine yi. Uwa salawali ya nadawa iteyo kubuko ni mwenye nero wa trebita luba luba kundichi. Kunde muka aliayo, oyuliako hayo. Sisha shingo ni ya buko nicho. Yaka unakupurati ndiyo ni ya bu. Ama ndi bakaro ndayo baka ulambu mwoma pivi. Ondi mwenye bwire ratinje sinangatumika okolo enyu kundi sikuli mapivi. Na mamu bwire nitia mapivi ni chikwe. Nibu ambu wabashinua vanamule tesho dawa shokunu. Vabele tesho dawa niruba rondia. Abarele abadistributere bashwe abadistributere abo sebanganga nero ibo bakalendera yesho dawa bakahasha abantu idawa ni kitu fulani idawa ni kitu fulani nero iyoka ulaya akawalendera yedawa yale ni avantage edawa abanesho franga sikuwiwe yau lembole bakibambo ukewabe abantu ngadisi besho dawa tukande kwa hiringa desa dollars Iwe vyo vya limo, shato mene ili wati nga watikaye populasyo yetu eyo mumuiwe vutembo. Nero tuka watuti populasyo yu mumuiwe vutembo, netutui watui watikaye kutsibu. Eribia tuka lesho dawa, eshe rile nderia, vutira, esi tutayo kuma examu, suta levyo bukonibu yetu. Kundibali okosho franga, seba tomene ili tuwe teacher. Uende uhole, iwe vyo vyo vyo franga, shato mene.
nero tuwe watikaya rewa lesho dawa

esha rewolera omosho barabara edawa yikaba niko ko lupitali botsera omonzera wamaibuti ulwere iwaendwe jidirije ano lupitali neche ndichereho doktere mwana tubwira ngo ko twabiriya tukala balaba uko malupitali munabure muka yoko londi omunjuri yoko londi esho dawa ni sumu omutala makabya mu no yuka kwa mamundu akabya mu merera kundye kabine nasi ati fulani akalwa late ile nasi ati ngoko buko nibwo bubule erongi ndi muswivre omodawa fulani na dawa no ya mabegana ngindi tashimye dawa fulani na onge ena inaongeze uko yi kundi ya mabya ngo si ya trali mese ukayo kolond omunjo kolond no munjo kolond na uwe na wene ukabi une muyit kundre au ndisha si au ndemo nganga ngo mwaka kuha edawa yere yet tubyeno musimama wa mabitra bote injena maya ewa dokter kitoko genraho iwe na wene akole suivi eyo mobere wao kusudi obani omulamu kunduka wabe angai kaneru ya kutikuishi bakatu teba kuhisi niburi kumbiwe jide termine iwe na weno tebo. Atu wangu kona malangiro munga ngono kutengo kona mayayo eronga kwa mamu paka anikaye okumwiso. Iwe rebia obukunibu au obu kindi hikiri. Na huko wabiri huo andre huo wabiri wabiri na huo endre wabiri neru angai kauti haka ndifulani yuwa masa. Ye, aho kotu te genda trutia. Na bande pane mwasa. Olupitali na abo bane muhambalo ibabya ngo ni mudepitambo ha kitoko amasarenga akasha irari kitoko ali asabu sana na bakoni akasha lamaya abakoni ababregalwa berobenene kitoko shitra asaka watre aringa ni mudepite akasha gabagabayo franga kusi akairati tubye tuko wandeke omulu omundu akahikomumuyi akaje tatanuwa kuti ukahika hali ati asatu kakola chin nero iwana ulikirira ngo kabita kiribu atiji aliasa akasha la maya ama watingaronda abafanya kazi obotukendi tumikana abo abarele kominote abakasa sibirize eriwa mbumukoni isu wapate dawa otita yoko exame wamabuti obukondibo nubu abare kutesa asa ulabe mocho machache noche nehano chireba yevrebu konibu au kusudi utoke repata edawa objektife obo morele kominotere bobo iribu ambu akaya sasibilize omukoni oyo abrebula kwa kayoko dawa abritwa maha au iribu ati angana yoko dawa busana ne byabrela bamo abreloha nero abriringiro mu nyumba endambia ngana lamera nero abotuka olamorele akaya muremba remba baba base neri wana berete seka obukoni babiri kurambo sebwandishalama inono ndiyono abiri asa anene masi anena masi specialité awale musongi UNWN kundi mutu na wawireke amadawa manene bakatu kukotera yao abasungibi kuwa etume bakatu tumira ama dernier kalite nero obukoni wa wambo asme prostate eche sebu endelama kunde mubakatu tumira ama dawa shiu ya tashia tulo okumakoni awabere kereverer nero yenga mutaala mumaka watu aa na omore sherche yae na munga na wanet esho dawa esho na makukotie si na inga waza sikendi tulo okumakoni yae erla vera nyamuhanga uku wetu tu sikendi lami nero chukua baka wambo muke na munene wa mabi unasi wabregalwe yo wase kabisa tunakuli ndirebya labeberia na mutsanga e wakalumba oho wa mama Rose wa mabia e wa ma eswanga bana dresse yuko wetu tu mabika na no ku radio bakande kubwira oko ma radio kai wabakolema une erwenda wa mabiko ku radio bakolema kwa itu kande rwanda adresse yetu yeyo ibakindi luba kudirije bolobolo na manimero otu ne mubaha mwabirikira kuwa tuko bolobolo tukalu twakupokera no motrema muuma itwa kudirije oho ukendea mwari wetu omo kwanza na bere na bilwano nayo mwana ne handikira atibwa na mie nini niko natosha nini parfait kumwili iko natoka modonge arufu atina imwangana bana edawa ikuwa ikwe mama karibu sana edawa ine tayari ukande lama mubereni agenda ndeke ndeke chukumbe chikalo kwa muberia choche kande locha hwa niwe mbwesho dawa shushisi ne njisi nangatokiri determinate bugonjwa fulani na bugonjwa fulani ejeto ya tuye hindi kire kote magonjwa yote anatunza shanga kuburatri hali obukoni obwati anga tunza nubwa anga tunza dongi wa hika hali omutahala mazaidi ewa muelezea ngoko ulwere nero na ini ya kuburati e. Ngandi kutunza ndekende kubukoni obobo kende lama. Dongi wa hii isu wa nduka yitanga zairi ya bandu nelwera netia na netia
ukaye tangaza kwa mundu shandi kuwa ticha, alakini wangana mburi ya utinangayo kwa lupitali kuhai. Omutala mayo wasomerabyo, yu na shebyo shebyo yu wangana tunza, na omudosha kubura tingani kuko kwa teria hidawe vine wabi yepi mishebi pimo yepi ilua, niruye na wenenga dokter, yuwe na wena yune muluni ya pima bandu, tute wa dokter baveri. Kundi yao hali ya maternite, ihashabia na cesarea na donge operasyo, kandi mweka watri. Operasyo sendia kahiro kwa bandu kwa mehamba, luba luba, iyonga mutala ma abre somera, ama kuni osi, ngamure sher sher, abre lava, eine yi, omaya osi na watri, na mabidunge chine chi, ichikandi fulokobuko ni fulani, iyue kisha tukeribia kakutunz, abre langerete shodawa shai, sisha tramu watricha, imwakandi kuhira, imwa salabu watri, aa, oyonga nengira, omasale dobe, mesha angasa, aka watri obukoni obo maramu ya kakuopere, ebiye, mwa anabi mwa watri kumbi, ineretuka, iritunzo obukoni obo konde wanga, nalama, isi uta yako, nemehamba. Ndiyo, okay, mama na unamowe mesaje yuku wawu, nemuburi ya utri, ibwa, muna patikana wapi kwe, opitale yenyu, iko wapi? Aha, mama tutio lupitali luku wetro lulie motanga, ewa kalumba, iwe buli ya uti oho wa mama Rose. Donge mama Rose ya shibwe na vana ne shome keke na basha kulu, wangahike mwinza ambayi wangahika hai, oyone munganga, wake rana kera shibwe na abandu bosi. Donge mabiko ho motanga waenda, iwa laba kupose ngantanero wa prolonje motanga, donge waya buli uti hale soko ya kalumba. Webi hikari soko ya kalumba, niruwa butingaro ndo lupitari lwa mama Rose. Awa osi wangaburi ya ngabi ya motaksimene, ake kubura cho lupitari mwenye lalo liya kundio lupitari olo, luvu mire sana, donge abandubo siwa imuburi ya bababeyo, batio lupitari olo lotu anapotera wamo. Niru lupitari olo muna wire, netu lotu na muendele yako, chiri areka dokteri ni abia nubuma trania na mama Rose, akatisha shichalo kundu kundu, rishare vya makoni kronike, awabri anarelama, neretu letere vyuma, evi kalubi analize, omobere wetu wa makoni awabri tutesa, awatela, awatela, awatela, awatela, chalangirua, evi umebio binemu detekteo ndeke ndeke. Mama lupitali wetu adrese tu, yeyo, nengu manyesa, tuwa mabalinda, oko lupitali luku wetu doktere, akahikaho oko sizer, ikabina mabi hikaho, alakini munga wabu romobiru wabeberebesa, vya kandibia katukamo, omwetrunji, na wakabini anaho permana inyuamu karakena vienu. Mwamabi anza, mwamabi asa, erishe itu njishoko lupitali luku wetu, chiro na chuma, shendishe shalumumu iwe butrembo, ini ama vikalamu. Alakini mwamabe mwrekerebi uma, ebede tu wetika yamu, imwani erishe apimisha mubio, na ini kibwa teha a, indibwa na mwabele tebi umabi enu. Ona ngane bitu walire samo ya bande be chondo kutze ebeni, ini ebusu vye beni ya iri ebendi. Ibwa abayabe nobi ama vye noyo bure chikare kitu wapato temwase, eno ni neema, ni neema uravandupa matere, ni che neema, ikachi makaoma. Donge wanganabi ukarira utiyo iyo mungu we, ushaka nisahawe, ushaka nisahawe, o mungu wakajibu kwa wakati unaofaa. Kundinabi sina shimu na wire ngokotu wangana barikivo, ngokotu wangana sungana na doktere kitoko omumuyi webo tembo, abatala mana abatala mabano omumuyi mohano. Alakini, situ watasungwe kwa watibu abatala inyue bako bake bake, senyu, mnenyufuangaba watiche tuti kwe, kunde obre mundu atomene amaisha huku wewe, alakini dokter kitoku, mwaka tomana amaisha obri mundu osi, oyunemu walua kutsebo tsebo, kundiwe newene, mwai hira kwe agano ama aganati, inje omu maisha wai osi, ngandisha tumikira abanyonge, abanyonge baba hai, baba ke bake, abate yetoka, ababaka hulawamu banyonge, yue newene muamu wacho, ama wati e, mwamabi waneri neri kwa laboratuare yiku wati adie la gloire, dongu kaluwa ribia uti e, oyu kabisa, ni wambo ne mundo mosa mosa. Nerutuka musimana yoko tsebu tsebu, oko bebo yana mukola, kumba mungu neendere ya ere motunga, nirimu kakiria, kunde ne mundo aliasa, ini akasa, akasha tu sabula, malugire ne muri hishabandro, vesho frang, alakini tunemure vya ngoko, akatu watika, ya kabisha tu watiicha, kunde munabure esho dawa shana muhabandu, okolo ndi lupitali wa mabi ya kwa ringa efaktire, eyo, semu wanga langira yue, emu kende langira ngoko, yabiri luendatu. Awa nemu kombaru haba pangi, alinga banemu loho baka wambu wasinja, kunde ini ya vya kapable, awa erere ha efaktire yoma mabemu haka kombaru, na ini elushi asho wewe uweo, kutsa shamabishe sereo, ini anatoa karebe rekeratu,
Mune tumereota ino tuwa mawe lama tukako mborawa. Chalebe mune ure wa mawe talu ala neruba kwe faktiri. Nirubu wambo sengi sa dolari. Mune ure uke kuweke sengi sa nende muyangabia na sa dolari. Kutede sa dolari. Nirubu wambo ino oni tumireyo luba luba tuwa mawe lue lupitari. Na hoba ne mulaho ndeke. Iwa sungo mdune ya uluwa basi nenzire etu agenda. Mwana mambe faktiri. Kundini ya nashi ngo kumu waka pango kwa lupitari lwa wanyonge. Lwa badogo badogo basiyo. Jewezi. Populasyo yosi ya putembo. Omo kando kando mo territoire Beni, territoire Lubero, itobo si, mui retrubia mundu muma, kundi dokter, motre watri, iyo akandi bweri tunza abandu bosi, ananzi riba ungana na avanganga bosi, omo mui webutembo, ne kando kando, esho dawa shetwe shichi Afrika, eshe angala miyamakoni, awabe rifruta so utuka hulama mokronik, amabia ini, ngokwa na ute kushu, nerunye bande mwasa, anaute farmasi, farmasi wa sharangura imwa shakani na kubira manani go karangura uti na ungu anga tunza musho maut inyobo shaka babarekira muke na munene ngende tashabuga okupomade jaguari yetu epomade jaguari yetu yabiri ende ine yi abando babre menyayo nabandi bane musimayo abandi bakambu yikalire tuti echindwe chuwene chikaka la tu mwabre bera epomade ambu demile mil Nerubi ruka ya hea kaboko mau oko mweri nga mau utanguka nyenye tanani. Ubuko nisibu wanga hungu kaloko mweri. Jaguar power ya biri tumika kutsebo tsebo. Na banduba biri rondiayo. Nero tukare mbare mba aba mafarmasi kundi ya bake kulu. Vana mwere rakutsebo ngu wavana yu hai. Jaguar groi neyo ya rira nguramo ama kartua neyo tunaute kukoko ndeke ndeke. Na banga rondiayo tu tunaute kuyeye detaye. Jaguar power tukawa tute akafula koka uma. Ni nefumile omotere ese tukale ndiraitwe vareko. Me okolupitari wa mabi hikako ni $5. Kundi abane neba nemu ya ikokolupitari mbomo tukoko radio ambwe pomade Jaguar Power ni nefumile. Mbo haa, ndi wamabisha rondiri omolupitari erwa ukara ndaye ukaulayo moseng. Dongi itwe tukale ndirayo omotere omonefumile kusudi abandu batoka eremenyayo, batoka eremenyana kagala kayo, Bato keria baka ulayo kundi epo mada yu kumbwa biuna yu mnyumba. Tutikikalu ya pika ama koni osi awali ukongozi. Emoroide eye ngami epimayo. Emoroide enderne kunei ndia ika ulamo chai ukaongeza ya yoko. Na yu osi iya lu yao. Ngasi imabu singo kupa vire hekayo kundi ya bia 14 karto. Esho shabare trawa. Nerutuka kwa tutimwa sinja. Bo baba no bo mama eribi munatu ulikirire. Na adrese yetu tu ne motanga. Ewa mama Rose, ilo lupitari, lwa dokter kitoko, laboratoire, adie la gloire. Tukasha tasha sungana, omo, kwanza. Na hubwa, naba utro kovisesani, vane mteto sunga oko 14, mpaka 15, oko visesani. Viku wetuwebe radio, moto. Mwasinja.

0: kuishi na hawa watu kama ndugu zetu, hata kuwe Mtalinga, kuwe Mnande, makabila zote bila discrimination. Inatusaidiaka sio wanafunzi kuepanua ma connaissance. Wakati tuko shule sio selema kuenda soma, ila ni kutayarisha vile maisha, kutambia ilifo kuepuka makofli, ilifo kufanya hivi, kuheshimia watu. Hiyo haitoshi. Walimu wanatuambia ilifo tunaepuka makofli, chanjo ya makofli ni nini, namna gani tunapashwa jikinga kwa hizo makofli, ila haitoshi. Yangine ya kuongeza ni kuwa mfano. Kama walimu wanatufunza, inabidi wakue kwanja mifano, tuwaigi. Kufika kumosanya kaongea ni hake usikia wanafunzi walipigana. Contrairement na siku za kupita, halikuwa tena recurrent watu kupigana kwa masomo wanafunzi. Juu, peut-être ulisema mtu kumumbuti, ama ulisema mtu ni Munande, inakuluma hao watu wanapigana, havikuwa kitena amilie scolaire.
1: Mpendwa msikilizaji, umeweza kufuata wanafunzi hao wanaozungumzia eske walimu wanakuwa wenye kuwafundisha kuishi pamoja. Tunakukumbusha kwamba ukiwa na swali ama pendekezo, tuma ujumbe wako kwa namba hizi 0970 26 20 46, 0970 26 20 46, ama kwa 0991 43 40 46. Tunasema 0991 43 40 46. Na kwa kutafuta kujua SKM program scolaire, munakuwa kashapitre za kuzungumzia kuishi pamoja ili kuepuka mizozo mu community. Tulizungumuza na mwalimu mmoja wa CS de l'éducation mu division ndogo ya elimu ya Oicha. Alizungumuza naye Ferdinand ya Wuirwa.
2: Tutaanza tafsiria kidungu ama kuzungumzia kidungu. Unako mashule kwezio sosiale ni kuangalia namna gani wanafunzi wanaishi pamoja na walimu na waongozi. Yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa kiltire ya mtu mwingine unaitia pamoja, na hiyo na ile ndio tunaita cohesion sociale. Donc mtu anakuwa na pouvoir, anakuwa na capacité ya kujiadapte kukiltire ya mtu mwingine, na njo tunaita cohesion sociale ama vivre ensemble. Alors ku revenir sasa ku question yako bwana journaliste, kuna maleso fulani fulani ndani ya makuru fulani fulani ambazo zinazungumuzia teme ya cohesion sociale. Na bila ile maleso peke yake, kuna kuwa vile mateme fulani fulani ambazo walimu wanadevelope na wanafunzi kunako maparade matinale. Ndiyo maana napesha sema ndiyo wa 60% kuna kuwa maleso fulani fulani ambazo tunaenderese wanafunzi juu namuna ya kuishi ndani ya sosiete ama namuna ya juu ile teme ya kohezio sosiali. Ndatoa kwa mfano ya ile makuru fulani fulani. Kuna kwa par exemple mkuru ya SM ni kusema education civique et morale. Kuna kwa EDV ni kusema education à la vie. Deja mwile education à la vie kuko mateme fulani fulani. Haziseme mara moja direct ile cohesion sociale, mais ina zikuwa relation na ile teme ya cohesion sociale ama vivre ensemble. Na ile ndani ya ile mateme walimu wanaonesha wanafunzi namna ya kuishi na wengine. Na ile kuonesha wanafunzi haiko tu limite mwa

0: kwa sababu ile maleso zinakuwa ndani ya horaire ya kila siku ama ya kila juma ya mashule zengi sana ndani ya mtaa ama ndani ya nchi yetu ya Kongo. Kuzungumzia vivre ensemble ama cohesion sociale ndani ya masomoni, kwanza ni kurevenire kuyenilianja kumwanjo kudefinir ile cohesion sociale ama vivre ensemble. Na hakuna mtu ambaye anapasha weza kuishi ye peke. Na ndani ya ama kati ya watu wengi wakati tunaishi pamoja kuna kwa hii difference ama hii difera ama hii defi yenye haiwezi kosa katikati ya watu. Na ndio maana juu ile hii difera hisi exagere ndani ya watu inaomba kuonesha wanafunzi namna ya kuishi ndani ya communauté scolaire. Yani huyu anapasha kuwa wana kabila yake na huyu na kabila yake, alors maniere ya kujikomportea kabila fulani haiko sawa na ya mtu mwingine. Ndio maana ifo sisi walimu tunajikuta ndani ya kapasite, ndani ya obligation ya kufundisha wanafunzi ile cohesion sociale ama vivre ensemble ndani ya communauté scolaire. Mtu fulani anapasha gonjwa, par exemple kuna kwa mwanafunzi anagonjwa, ifo kuonesha mwingine mwanafunzi ama kolege wake gizi ni ya maana sana kusaidia ule. Ingekuwa hatuko mkoezio sosiali, kumbe deja ule anateseka bure. Ama akikuwa na kiburi, ifo kukoloba kiburi yake ile juu ya kumuonesha gizi hadepandre na yepeke, me maisha ni kudepandre na mwingine. Sevre na depandre na mtu yepeke, me ifo kuongeziana kidogo kidogo. Ndiyo maana tunajikuta ndani ya obligasyo ya kufundisha wanafunzi ile cohesion sociale ama maana ya vivre ensemble.
1: Eske kuna kwa shida ama difficulté fulani fulani yenye mnakutaka ndani ya ile enseignement juu ya vivre ensemble?
0: Ndiyo, mashida azikose, mashida ziko, na mashida za mingi kuna kuwa wakati mwanafunzi anafika kiwango ya kutokujijua. Na wakati mwanafunzi anafika kiwango ya kutokujijua, deja yeye hata jiadapte kumarealite za wengine watoto. Mwanafunzi hajue gizi iko mtu fulani, ama hajue gizi namna ya kuishi katikati ya watu, yanajua tu gizi mie njo mie. Alors ile nakuwa difficulté kubwa sana katikati yao kwanja. Na wakati nakuwa difficulté ya hivi, tunakuwa na wakati ya kuraforce ama ya kuhimiza tena ule mwanafunzi, kumuita pembeni, kumuonesha, tunamfundisha ye peke pembeni namna gizi anapasha ishi katikati ya watu, ama namna ya kuishi na watu wengine ni ya maana sana. Strategi ambazo tunahimiza ama tunatia juu watoto waweze kuitia kichwani mwao ya kwamba cohesion sociale ama vivre ensemble ni kitu kia maana sana, ya kwanja kumashule tunakuwa nenye tunaita conseil d'orientation scolaire et professionnel. Kwanja ule anajihusika na vitu vya mingi sana vya kuhusu reflexion ya wanafunzi, namna ya kujikomporte, makomportement ya wanafunzi katikati ya milieu scolaire. Alors ule anakuwa conseil wa kwanja, me kila mwalimu ama kila mtu kumasomo ana ile jukumu ya kuintervenir juu ya kutafsiria zaidi sana wanafunzi maana ya cohesion sociale na vivre ensemble. Alors kunakuwa wakati mwanafunzi ama kunakuwa shule fulani ama klasi fulani ambayo ndani ya ile klasi amukue cohabitation ama cohesion sociale ama vivre ensemble, pale tunatumikisha mastrategi za mingi sana. Ya kwanja wanamuita surveya, par exemple ule surveya atakuwa na role ya kuzungumuza na ile chumba ya masomo, anaongea na wanafunzi na waonesha na etidie makoze pourquoi ceci. Akisha maliza hayo, kama waongozi wa masomo wa shule hawatosheki na ile ambaye surveya aliongea na wanafunzi, kutakuwa strategia ya pili, waongozi watapita kuongea na wanafunzi, kuwaonesha maana ya kuishi pamoja.

0: juu ya usalama peut-être, na juu ya kulimite makofli andre wanafunzi. Ile kama haitosheke, tunapita kwa strategia ya tatu, tunakuwa dalo obligasyon kuita wazazi wa wanafunzi kuwaonesha ya kama nao wanakuwa na pouvoir ya kusaidia masomo juu ya kuhimiza wanafunzi maana ya kuishi pamoja. Walimu tuko vile na ile charge ya kuhimiza ndani ya milieu scolaire maana ama faida ya vivre ensemble na ile cohesion sociale ndani ya milieu scolaire. Isikuwe tu responsabilité ya mtu mmoja ama ya watu mbili. Ndani nikikuwa mwalimu wa geography, il faut mu geography vile niimize wakati nafundisha geography kwa ile muda ama 50 minute nikuwe na muda moja ama minute moja ya kuonesha wanafunzi faida ya kuishi pamoja ya ile cohesion sociale. Ikuwe mwalimu wa Kifaransa, wa matematike, sijue wa kuru fulani, naye anakuwa na ile jukumu ya kuhimiza wanafunzi maana ya cohesion sociale ama ya vivre ensemble, na ile kila mtu akiisemea na waza katikati ya masomo ama kunako milieu scolaire, hakutakuwa siku moja ile madifera andre mwanafunzi fulani na mwingine mwanafunzi, swati andre mwalimu na mwanafunzi et vice versa.
1: Msikilizaji mpendwa, ni kwa mazungumzo hayo ya Ferdinand Siabuirwa na mwalikwa wake ndipo tunafika mwisho wa kipindi hiki Sauti ya Amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa uandalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo, kwa heri.
2: Radio Moto Butembo Beni.

Ndiyo, tuliswa elezea gisi vula kabisa Butembo likuwa ya ngufu na radi zikuwa zengi alao tunasema nono. Antuka kusema kitu kuna pana kisha tuende kukonje na siye na nye amuta furahi ya ile. Chobana tusema tunapumuzika kwanza, tunapumuzikisha mvua iwezi kaisha tena tutarudi mitamboni. Tunawashukuru kwa kuwa muko fidel na 15h20 tunajua ke tunakuwa na kipindi eshushinmbua tuwezi tuka ngojangojea technique iwezi anja tutia mbe ya programme na radio kusikilika tusikike fasi yote tuwezi tukasikiliza sawa.

0: wasinja bahurikiribe tubanze bate ababuya okwibi muri banje okikwama ekindi chenyu eche radio moto ku radio moto butembo beni ekindi kino kikabwa kiti esho mbanzane nyinji sishye ndisha weronga kunde yuka kurondekana yako lubanza oyuka kurondekana kwibye reheka shale kubulabiyoko omundo mabini akakurondekana kwibye rsenga akakusunga kwibye rsenga na bandu balangira kwa bereheke kitutu kundi akaheke bya unebewe neri ni unya heka betutu abashakulu banuko buku mugoli injenyere amstronge shindani injenge ndeba gambolera tukakana ya okomyatsi ikalaba chipese mageria masereka mo enewe yo kunde yo mutukatimba timbayo tukakania na balume kunde tule balume aba balume chima yakali chilichi rutwa mabewanza echehende rutwa mabewanza echehende kunde oyuta shimbukuli kwikahama akana takilangira ngaya machirukania eyi muyaveri ababandi bana mutimba timbayo muba sungire ekuple ngoma nario babere bwaku yokwe menwe ekuple omulumesha tereko menwe no mulumya bari bwako musuda kumunywa na mwalumya lumumunywa wo musuda na yumunywa agenda ishali kumunywa tukwame 12 tuyoko 12 ko 12 mushakulu wae twende ko 12 twende ko 12 omabwa mabasungayo ewa hirayo ho 12 12 basi miatsi ikatsanda bikwe tubikeli raya bandu bana mugenda undi mwepikirwa masasi mu mo nzira ya lukanga abya baregenda undi omonzira ye omumuyiwe lutu usana na salongo abya baregenda tuyeyo
1: bali je tubanze bata babuya za radio moto butembo beni tunomo byaswa bya masereka tumaika ali mundu ano mwanzo sano ano mwanzingo alwere kutu numusha kule
2: yee yeah, mama vicha
1: kwa ula mundu
2: kwa ula mundu kambale malumalu mikaele
1: malumalu mikaele ulo mwanzingo ukulechi
2: na inga na babandi ava soda
1: aha
2: tuwa beretu kalimuli tunena umuaye wama serenyumu kuitwe wama tuturushie Pama bubu bula tusha wakati tulisha ngome vahe. Pama tu intimida mtu wa sevile mtuwa na vahe intimide. Pama tu sabatu nae tukale muli tunae kila vetsungu ya mamu bota. So pama tu sabako vetsungu. Pama bawa kwa vetsungu ya kwanza pama ayabi. So pama tashi iramu ya vende pama ayabi. Kutuwa lutu wama saulabi vate tukunde pama ayabi vetsungu. Pama lutu wabini ya vyoko. Yamebe na huu. Wama tu kula mtu kasefile mtuonga nawe intimide etu wapa haka ndatu wapa saula yaluku batu runda ya tu atrevede wama tu runda ya batu mshotorshi atrevede na ninge hunani viseme wama tu kashanyi yao na renye hamba na renye makerumu vicha na umune alua irao na umune na mwende na inga muhamba umuno malua labera umogo na kwego na nanyi makerive na umu vicha na roma alua makere romuno na vicha fana luna mwa mangume wapi munusha ngalumu bingi mubuno
1: edivita vende na rukundi wetu friye himba kutsebo abantu babia omumuyi fana bya kuino manyumba mehali aba mama ne rumuka kogo aba matezeta abina na utokombunga bisa utokombunga
2: ye haya mbili tenisi vile
1: Nario Nario mo abushi abavushi babese boto kombondo
2: yeah abushi babese boto kombondo nero omu mabishalie ikaho omu maiwabye mber nero twatu namukutsakutsana kwabya kabirekiratu kounda nero namana nalo ona betedeta nabi kirenda iputsula nonde kwa sadi bina mabetedeta
1: olobolo mama belangira ebekalaba omumuyi mama byowa ebekalaba mobi aswe vero mwa basoda abasoda bali mu karenga babiri yenda nero abo bali basha banikaye
2: abande bana serechondo bona imbere kushushuti nyabya
1: ah bali imbere kushushuti nyabya
2: nero
1: yo basera
2: yo basera bakalendere kilalwe
1: ah bakalendere kilalwe utuwe mwa ikomocha swacha wanga hayi
2: abi nani mbwa
3: Mbua wabu kasara bukera.
2: Nanga sara mutanga.
3: Ah wabu kasara mutanga.
2: Ngalo muri.
3: Ah. Basi bolobolo nerwe menwe. Bana bere landayo.
2: Emeno bere landayo me omuma wofika.
3: Abiri tuka tu.
2: Abiri tuka. Omuno abiri tuka na eshuish. Dongi eshuish sisi embere waho.
3: Eh.
2: Eh.
3: Bolobolo bolobolo.
2: Ii. Inga.
3: Kandela. Na komu tu.
2: Ogomuro na kwanyelo me bironda donge byushe byo nereko nebe kadre byushe bya kanyelo manga agende kero komino yibiri okomende byano nuko bende n'ikindi kunindo n'ikindi omumuntu
3: donge ngwale bya utokombundu kumbe mwe kuholia
2: kumba bina biri nyita atakuba bwambu nabiri nyiriru bwabo okubata mibi bakaye wata kumbe tunabira hola nero nenene zine ni nuwe
3: Police, mama vio wewe kala wewe tu vahuri kirivanza na mundu naunga heno
0: wasinja ngale ngikana ya tunakwa mene na mama vio wa ewe kala va omumuyi o vio veri ala va omumuyi we lubebe eri nyuma shiribia abasoda imu bahulirie o ndi mulwana ye muhasa o yo abya kaulia amainite abya kasira emageria na rimuhindana na babandi ba soda ibabiri manumundaji Vama muturika masashi, mwaluni ya hola, mwaka mtu alokolipitali kwa masareka, mwahore romanzera, na oyo ni uahi kwa kwa mwewe, ni mwaze wewe, utse mutaka wewe, ni umu kwa kwa mwewe, donge na yengabalia mwitra kumbia karitie kama huwa mwabandru, kundi ni karitie kahia kahia. E, tuyo kwa murenge o 14, tutere ndo kwa 14, tuyo kwa 14.
3: Wari cha tuwanze watu ya babuya, inyomoka kwa ma, radio moto Butembo Beni, yekaya, omoma doro, yeka kwa merera, obole mwati, mama unamususumana, vere vetu.
4: Omulu anavere kalomoli, ni wabuni wanda nana babandi, na romo soda, ama kuatre, kumbwa kwa vetungu. Na romulu anama mwaya vetungu, lakini omulu anama mwaya vetungu, atuwa mamba veke, damachira kwa vende. Ya muharabio ama kuati wa mamba veke na mulu wa nama kuati abitungu nidi haiku sanidi hau nero mama sawolabi nero mchoda ama luambo mulu wa nayo uniwa nero mavromu mama atisera hungitiba wawo nero habura chaka kere romulu nero mama atipeta moko huve nero wama vini ishi alaka hambo mulu wana erike kenyo munu mulu wana nero mulu mama mutu wa nerisha lumano kwa chendeche kuma nero mulu wana alinwabri ya majikini edi alabi abri ya venga Nerombo musoda buri yabanika ukonupitali kwa kasongwere babri ya musunga mulu anana yemali omunywa wowe neruri no babri mukolyo masereka
3: ah donge omulu anana yemali mu musoda okumunywa nario omusoda amabike masereka wasinja
4: nario masereka rino bakaya ibo bakaya tonderana
3: okondambie no
4: okondambie
3: aho ore mama omuwa
4: omulu ana
3: ore mama omulu ana
4: kambale wao
3: ne kambale wao
4: Mikael
3: ah Mikael bolobolo mama Aruna ingayo.
4: Yes, okulua kubo malumani.
3: Kubo malumani.
4: Ikimacha kuye mre.
3: Ah, bolobolo mamu. Bolobolo basu, bolobolo. Neruka la iraba ndukiki.
0: Lakini bata kiri uwe. Papa leke angana lusisani ya mama, angana kulusisani ya numu ana wawo. Angana kulusisani ya na mama wawo kuzudi. Isu washe muwe tigaya. Papa wa umoreri angana reki wapona baba wawo. Tini ya kutsozi ya upone baba wawo. Isu washe uwe tigaya baba wawo. Uwe meruongo kwa baba wawo mwakubutu. Abande banganare kiwa pono mwana wawu, oyo wanabuta. Kutsa bande banganare kwa mwana wawu ni akula ngeranga ule, bure. Iwe mwana, iwa langira wabahungane, bure. Oyo wakubuta. Wete kirini ya hola, nerubiba kwika laku wame hola. Wete kire baba uni ya hola, kutsa mama uni ya hola. Wete kiri wa muonera, nerio, iwa ho, iba ababu tiba uwa hole, nerubiba kwika leko. Iba vika lukosho, okosho ngubi. Na 09 94 nyite tulioko 09 94 19 96 09 94 19 96. Nyete tulio ko 09 94 19 96. Kutse wangana brekiro ko 081 68 21 661. Muhande kishonza kano ko shona ko namba yo nariyo twabiana resomasho kutse wabrekira kandi wahande kangu kalua yenga uli naye. Jambo papa honorable antuka merci beaucoup kwa kipindi na tunakufuata tano juu ya tano, na salimu kwa wasikilizaji wetu wote Solange wa Kiondo Bufundi, tuka kuremukaya cheretareta Solange we Chondo ukikula vera ngare mukaya banyabuhinga abatubota tunamishisa abanye Timote wa Kalambo, mishisa wa Kalambo Timote abanyabuhinga bosi na mabara mucha okwela vera mwana wetu yemishisa Timote wa Kalambo. Ninashi Timote wa Kalambo anzire baba wa yunyibutire Raishimoi. Ngakuramuka ya Raishimoi mishisa yuwa makuramucha. Tuangavere na ya nganakusali mama nyamudunu ya yo. Ngabachanga shave njini ya yo. Usayu katasu cha njini ya lao. Mubota ngabanya nzire mumu inasiko unia yo. Radio Moto Luve. Ngakuramuka ya bui. Watu ngare mkendo kasendri. Shine kwa mshakulu ye katsumbano. Katsumbano Luve vena ngakuramuka ya chiretaret. Mbale wanya asante sana kwa kipindi. Unatoluwe mga kure muka ya bui. Watu ngare mkendo kasendri. Shine kwa mshakulu ye katsumbano. Katsumbano Luve vena mga kure muka ya chile taret. Mbale wanya asante sana kwa kipindi. Unasabere kiruko chino. Aba lungu kereba na mutabula mainite wa rekovere kiraku butu wetu uti ya metrambe. Njewe metrambe. Aba lungu kereba wala kubaka kubere kereba wala na maini tibu tuwa tuwa tuwa metrambe. Tukisu nge imita yu haye necherezo chiri kwe chizero chete ndiri. Nairo vye vyo. Aba nuba ngana kutsotia. Upone mama wawu. Upone baba wawu. Kusudi baba wawu. Momo sohere. Mumu ite. Babi mwita. Ibu babi kala kunyesho ngubi. Na mama wawu mbenone mama mkulu. Angana kusohera. Inye gulu isiseni ya na mama wawu yuku butire. Nairu ni areka mama wawu ni akupona. Kusudi wohole isu washishe wetika ya mama wawu. Mama wawu ashiale mbure embere shabandu. Ebi ushebi obe ne. Nongi abandu suwabu tikunde mtu wabutanu wanaye. Angana omundu wa mabi shenzire mwana wawu na ushe kwenziri. Omundu wa mabi ni anenzire baba wawu na u akwenziri. Suwa angabu tiwenzire baba. Iye Raisi Moi. Nairu wabu tiswenzire Armstrong. Emi ati ya yoko mbetu wa menya yotu utia. Abandu wa nene. Ukana sungo mundu ni ya kutsotia uponi umira wawu. Oyu wanga kuwa ticha. Ere minyo yu wanga kuwa ticha nyete chikalire. Chikare kana bandru. Omusiko yu oyu kwenziri. Nabe rimba nyete oyulioko mute mashare kwanza. Abari muna bandru vana lengiri. Nabe rimba lumbolo lute. Oyulioko mute mashare kwanza. Abari muna bandru vana lengiri. Kwe abandru bakabi vana tekire. Iwe ikiroko yuka shaku tesa. Neru kwa trembiwa wambu. Mukaliwa uyuwa na maluamu. Omukaliwa uyuwa na maluamu. Neru babaka kusekeriamu. Omuko mushire rero ukafute banji anemu ibu muhakili ama luam na enewe babi abakemba kuba nzire batia na rikumbi wa irebia eske abuka kanira ya mariye wo muahu banata kirubu nyumba abu aho kutse batakiribwe lubu aho ha mukali wa gere no basi mukali wa ye akandesa mukali wa yakakola nabo banamukubure bya bakali babo bakakola kwe omulume wa gere no kakola nabo banamukubure bya balume babo bakabakorera kwe Vata kire obunyumba wabopoto kare. Kunde bakala ngeranguta akili na ribua. Iwe muhakili obunyumba wabota. Wakunda wahese. Wakundo obunyumba wabuhese mafu. Vyake vyake. Ambono vyake vyake. Ende hanabia molo memo umeni ya ote. Nabereba wera takande. Omolo memo.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji kwenye kipindi chetu, kipindi ambacho kinaletwa kila siku kwa saa kama na hizi na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Kumbuka Sante Mandale Ngandilama inapatikana quartier Kambali na kwa Kitatumba karibu na hospitali generale. Unafika pale ku Andre, unauliza Sante Mandale Ngandilama inakuwa wapi, unatupata bila tatizo. Hivi wakati tunafika ndani ya kipindi hiki, uwe tayari kwa kusikia yale ambayo tumeweza kutarishia kwa siku ya leo. Ila tumekuwa wengi ndani ya studio, kisikia sauti ni psikologe Jamari Mwisa, nikiwa naye
1: Mama Katungu Wanza, munganga kutoka Sante Mandale Ngandilama.
2: Nami ni psikologe Martine kutoka Sante Mandale Ngandilama.
0: Ndiyo, kituo Ngandilama ni kituo ambacho kinatunza magonjwa ya akili. Yani magonjwa yote ambayo inagusa akili zetu tunayatunza pale kunako kituo ya afya Ngandilama. Yani kama vile jini nasema Ngandilama, yani ukifika utaweza kupona sababu ni Ngandilama. Hivi tulikuwa hapa jumajana tukizungumzia mada ambayo nasema juu ya kazi na afya ya akili. Kazi tuleza kuonesha kazi, muhimu ya kazi, tuleza kuonesha shida mbalimbali ambazo tunatosha ndani ya kazi, na hizi shida zinaweza kutatiza afya yetu ya akili. Na vile vile tuleza kuambia matrouble fulani fulani au magonjwa mbalimbali ambazo tunaendelea kutosha ndani ya kazi wakati tumefanya kazi ndani ya kondisio zenye zinakatala. Na tuleza kutia njia mbalimbali ambazo tunaweza kufuata wakati tunafanya kazi ili tuweze kutunza afya yetu kupitia kazi. Sababu kazi inakuwa ya muhimu sana kwa kila mtu. Kazi inakuwa ya muhimu mu maisha ya kila mtu. Siwe kama haufanyi kazi unaweza repondre kwa mabezwe zako namna gani? Na kama haufanyi kazi na unafanya nini mudunia? Yani kama haufanyi kazi hauna kazi kudunia. Yani kazi ndio inakupatia maana yako. Kazi ndio inakupatia identity. Alo kama hautumiki unafanya nini? Alo uko na watoto, uko na jamaa, uko na society yote na kuzunguruka. Unaweza repondre kwa hii mambo mbalimbali namna gani kama hauna kazi? Alor tuleza kuonyesha kazi ni ile kitu ambayo unafanya na inaweza kukuletea faida fulani. Yani ile faida ambayo unapata kupitia kazi ambayo unafanya inaweza kusaidia kujibia kwa mahitaji fulani fulani za maisha yako, na unajikuta maisha inaendelea. Iwe pesa ambayo unapata kupitia kazi, iwe vitu fulani fulani ambayo unapata kupitia kazi na ambavyo vinakusaidia kuendelea na maisha yako vizuri, ni ile ndio tunaita kazi. Yani mwingine anaweza pata franga, mwingine anaweza tumika juba bafaye shanje ya vitu yamefanya kazi, yale wanampa kitu, ni kitu yenye kitakuwa na faida kwake, inakuwa ni kazi sababu kina maana sana. Mbalimbali na yule ambaye kwa village ndio tunakutanaka problem, aseme mutenda nilimia shamba, aloro malipo yenye natoka mshamba, mkisha kunya galo ya kasiksi, malipo imeishia pale. Yona jiuliza, ulifanya tutu la junoko nalimia mutu, nguvu yako umishe malizia pale, mealafe, wanasema unatumia nini galo ya kasiksi. We ile galo ya kasiksi, itarepondre nini kumaisha yako, ami itakupatia nini apre kutumia. Arusha poteza enerji, inakuwa ni probleme sana. Na tunafika wakati tunakuwa kama tunatumika. Mekazi ambazo tunafanya hazirepondre kumabezwe zetu zenye tuko nazo. Nakuta bezwe ni za mingi kushinda kazi. Na ile wakati unakuta kazi inakuwa mzigo kwako. Na ndio maana wakati umeanza choka kukazi unakuta mairegularities zinaanza ingia mkazi. Nanja kuta mabsaasi zinakuwa mkazi, unakuta kazi haifanyiwe tena kwa bidii, haifanyiwe tena na kuraje, sababu pengine mapato imekuwa chini sana. Yani hauriziki na kazi ambayo unafanya. Na hii ilituweza kuonyesha kuna wengine kupitia kazi ambayo anafanya sababu ya kondisio ambazo anafanya mkazi haziko bia, na kwa tu iko mkazi na stress, yani kazi imekuwa stress kwake. Kazi imemletea huzuni mwingi, kazi imekuwa tu ya kumletea wasiwasi, nihinge, nisihinge, au nifanye nini, akose niache kazi, akose niendelee. Yani hana mshimamo tena, anakuwa na wasiwasi ndani ya kazi. Na wengine sababu ya kazi anafanya, pengine anafanya kazi ya nguvu sana, kazi ya nguvu, wakati amechoka anakuwa na kolera. Hapendake tena umsemeshe, hapendi tena umkosee ama umwelekeze kwa hiki na kile, na inakuwa ni tatizo. Sababu ya kazi, condition de travail kukua ovyovyo, wengine wamekuwa decourage na kufanya kazi, anasema hata mimi nafanya kazi akose niko napotezea kwa wakati, au mimi naenda kutuma kwenda huko sione faida ya kazi yenyewe mimi nafanya. Na unakuta mtu hana tena motivation yoyote kufatana na kazi yenyewe anafanya, inakuwa ni tatizo sana. Na mwingine sababu ya kazi au condition de travail, ameingia msirimenage, na hii sirimenage inaacha hafanye tena kazi mzuri. Yani anatumika kidogo, anasikia tu mwili mara mwe na choka, sababu anakuwa anachoka kila wakati. Na wengine wakati kazi umefanya mchana na usiku yote uko nafanya kazi, hauna wakati ya kupumzika tena sababu ya kazi. Ala mwisho ya hii yote unaenda jikuta mbona hakuna ta mshahara fulani yenye na repondre kuma bezwe zangu, mbona mapato inakuwa kidogo, siingize kona kitu, nakuta ni wakati

0: yenye uko naponda mkazi na inamletea problem. Na sababu hii mwingine anasema tukulie kwazo vile basi hatuna cha kufaa. Aloro kidogo yenye anapata kwa shida yote tena naikulia na kunyumba hata fikisha kitu. Kama alitoka mkazi anafika mnjia na bagiria kula atafika kunyumba zikisha kaoka mumufuko. Asha chita muka mlango ma hivi awasha chita fasi fulani anatumia chupa. Ama anatumia kitu fulani. Yani hana tena mpango, hana tena proje sababu ya kondisio zenye naishi nazo mkazi. Hivi ni kidogo kwa ile ambayo tuleza kuzungumzia juma iliyopita. Hivi tukiingia kwa kipindi kietu kia siku ya leo, hivi mamaite, mada gani tumetayarisha kwa siku ya leo?
1: Asante. Kwa siku ya leo tunajua ya kwamba kesho le 12 Mei inakuwa ka journée internationale ya munganga. Ni journée internationale de l'infirmier. Donge tunakumbuka munganga mkubwa ambaye alianzisha kinganga na ni Florence Nightingale. Na hii kabisa ni teme ambayo tumetayarisha kwa jioni ya leo ili tuweze tukasikiliza tu kifupi au kosei fulani ambayo tunaenea ende yako.
0: Ndiyo, asante. Yani siku kuu kwa ajili ya wanganga wote na inakuwa chaque le 12 Mai, yani siku 12 mwezi wa 5 kila mwaka wanganga wanasherekea hii siku kuu. Yani kufatana na mada ya siku iliyopita ikizungumzia juu ya kazi, na hivi ni mada ambayo inaendelea toujours kuongea juu ya kazi, yani kutaka kuongea juu ya kazi ya mganga. Mganga anafanya nini? Mganga anaweza intervenire namna gani? Anasaidia watu namna gani? Na nafasi yake iko wapi ndani ya societe? Na hivi psikologe Martine, kwa nini tuweze kuzungumzia siku kuu ya mganga kwa siku ya leo?
2: Ndio tunazungumzia siku kuu ya mganga kwa siku ya leo kwa sababu siku hii ni ya maana sana katika maisha ya wanadamu, kwa paske mganga ndiye mwenye anatusovevi, anasovevi ya kila mtu. Yaani tunapaswa sherekea hii siku kuu yake.
0: Ndio mganga akiwa pale kuendelesha kazi ambayo Bwana Yesu Kristo aliweza kuacha. Sababu Yesu alifanya kazi ya kuponya watu na mganga anaendelesha hiyo kazi moya ambayo Yesu alifanya. Na hii kazi ambayo mganga anafanya inakuwa ndio na changamoto, inakuwa na tatizo mbalimbali ambazo anapitia ndani ya kazi. Sababu kuwatunza watu haiko kazi ya teketeke. Na hivi tukiprofite kushukuru vile na wa volontaire Croix Rouge ambao nao waliweza kufete journée yao lewi me. Yani ni siku ambazo zinafatana. Ukiangalia kazi ambayo Croix Rouge anafanya na kazi ambayo mganga anafanya ni kazi ambazo zinaendana. Yani anafanya volontaria na mganga naye anafanya kazi ya kuwasaidia watu. Yani wote wanafanya kazi ya kusaidia watu. Na mwai kazi ya kusaidia watu ndio maana wakati tuna celebrate siku kuu ya nikukumbuka kuzaliwa kwake Florence ambaye alikuwa mganga wa kwanza kuwatunza watu ndani ya vita. Yani wale ambao ni wablesse, Florence aliweza kuwatunza, aliweza kuwasaidia kusema watu wasikufe vile, watu wasikufe bila kupata dawa. Na huyu alikuwa akiandamana na yule ambaye ni mkubwa wa chama cha msalaba mwekundu, yani Haridina. Ndio vile walifanya kazi na ndio leo kazi tunaendelesha kwa kuwatunza watu kama vile Aridina alisikia huruma kwa wale ambao waliweza kupigwa ndani ya vita, kama vile Florence alisikia huruma kwa wale ambao waliweza kupigwa ama wale ambao waliweza kujeruhiwa vikali ndani ya vita hii. Hivi wakati tunazungumza juu ya hii siku kuu ya wanganga, hivi kuna teme fulani ambayo tutaweza kuzungumzia siku hii kwa ajili ya wanganga?
1: Asante. Teme inayokuwa kwa siku kuu ya wanganga wanasema hivi: nos infirmiers notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmiers pour sauver des vies. Donge ni kusema nini? Munganga ni yeye ambaye anasaidia avenire ya mtu au maisha ya mtu ya kesho, wakati anapotumika kwa kusaidia, kwa kuponya au kwa kutosha maisha ya mtu katika hatari. Hii ndio teme ile ambayo inakamatiwa kwa journée ya kesho.
0: Nos infirmiers, notre avenir. Le pouvoir d'agir de l'infirmier pour sauver notre vie. Hii ndiyo teme ambayo itaweza kuwa developé kwa hii siku kuu ya wanganga ulimwengu mzima. Yani wanataka kutuambia munganga anakuwa pale kusudi ya kusaidia maisha ya watu. Yani wakati umegonjeka, hauna tena gisi ya kujisaidia, umepoteza nguvu sababu ya ugonjwa, munganga anakia na kusaidia. Anakupatia dawa nasema urudie tena ndani ya maisha yako, yani ufanye tena kazi yako kama kawaida sababu amekupatia dawa, yani akiendelesha kazi kubwa ambayo Yesu alifanya kuwaponya wagonjwa kupitia kazi ambayo anaendelea kufanya ndani ya hospitali zetu. Hivi wanganga wote ndani ya mji wa Butembo na kando kando tukiwatakia kabisa bon préparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumuza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuambia mganga ni maisha yetu ya kesho, ama namna ya mganga ya kuamua inaweza kusaidia maisha yetu ama inaweza kusolve maisha ya watu, yani ni kusema nini? Mganga naye anastahili sutie, anaomba kushindikiziwa, anaomba naye prise en charge. Alors prise en charge hii ambayo itafanyika kwa mganga itamsaidia na nafanya kazi na juhudi, itamsaidia nafanya kazi, anasaidia watu mzuri sababu anajua baada ya kazi kuko watu wenye wanafatana na mimi ama watu wenye na mimi nategemea mbele. Na hii itamsaidia sana kuweza kutunza watu na roho ninatulia. Mezaidi sana kingangi imekuwa mo probleme ni sababu wanafanya kazi leo inakuwa iko marketing, leo iko iko sio kama iko soko. Namborte kio nalamuka, okay, niko mganga, mimi natunza watu, lakini namu na yenyu natunza mo watu, haiko kondisio za mganga zenye anaweza tunza mo watu. Sababu ya nini? Pengine alikosa sutie ama pengine alikosa nani anaweza kumsaidia naye kwa njia mbalimbali ambazo ama shida mbalimbali ambazo anapitia. Na hivi mganga naye aliomba awe ndani ya mazingira mazuri. Tukiangalia kabisa ndani ya zone zetu, wengine wamekimbia sababu ya vita, wengine wamefunga milango za mapito sababu ya vita. Yani ni kuogopa kuona nikabakia pana mia nitakufa na mia watanikata kichwa. Alo hii kondisio mbaya zinacha mganga anapitia naye nini? Anapitia ndani ya shida na anapitia maisha isiyo ya kawaida. Na inaweza acha nafanya kazi mubaya sababu nae kondisio zenye kwa mwanae hazimuruhusu afanye kazi mzuri. Hivi psikologi Martine, tukizungumuza juu ya siku kuu ya mganga, lengo gani inakuwa ndani ya hii siku kuu ya mganga?
2: Ndio lengo yetu inayopatikana katika siku kuu ya mganga. Inasema hivi, siku hii pia ni nafasi ya kuhamanisha jamii kuheshimu na kuongoza mkono kazi ya waongozi. Ni wakati wa kutambua uvumilivu wao moyoni, wao kati kujitolea na mapambano wanayokutana nayo katika kazi yao. Kwa hiyo tarehe hii le 12 Mei sio tu siku ya sherehe, bali ni siku ya kutoa shukrani na kutambua umuhimu wa waganga katika maisha ya binadamu.
0: Ndiyo, asante. Yani siku kuu hii ya mganga ni kutaka kuhimiza kila mtu, ni kutaka kuambia kila mtu kwenye naikala kwamba mganga naye anastahili haki zake, mganga naye anastahili heshima zake, mganga naye anastahili anastahili naye apewe haki yake. Yani mkupewa haki yake, kiangalia hali ambayo tunapitia, yani dunia mzima inakuwa na tatizo ya afya. Kuna afya ya mwili, kuna afya ya akili. Yani afya ya akili na afya ya mwili zinaenda pamoja. Kama afya ya mwili imekufa, donc automatiquement na itaenda affecter afya ya akili. Kama afya ya akili imekufa, automatiquement itaenda gusa afya ya mwili. Yani binaenda vinabebana. Hakuna maana iza sema ni kwa bonne santé physique ou à bonne santé mentale kama hivi vimbili vinapishana. Donc santé mentale, santé physique vyote vinabebana. Na hali ambayo tunapitia leo, mazingira ambayo tunapitia leo ndio mmelamuka magonjwa mengi. Zingine na mpaka leo zimekosa dawa. Na zingine zinaendelea kupata dawa, lakini kupata dawa na inakuwa kabisa problem. Yani mwae ya kupata madawa inakuwa komplike. Na inaendelea kuwa tatizo. Alors watu wanagonjwa, atapata dawa na mna gani, na kondishuza kupata madawa na zinakatala. Na inakuwa probleme. Na hii yote inacha watu wanakufa bila sababu na kosa. Mtu alikuwa tu na magonjwa yenyewe naweza atunziwa mzuri, lakini pengine hali ambayo anaishi haimuparametre kupata dawa au mai kondishuza munganga na nasema na mie sitaweza kutunza, pengine jua nini namna yenyewe natunzamo inashindikana, yani haiko tena kukawaida yake gisi anaweza saidia watu, yani iko mbali mbali haeneze kondisio inakuwa probleme. Alors hivi mganga kifanya kazi yake hivi anaweza anafanya nini wakati wa hizi tatizo mbalimbali ama changamoto ambazo anapitia ndani ya kazi yake?
1: Asante. Wakati changamoto inakuwa mingi katika maisha ya mganga, ya kwanza tunaanza sema hongera kwa mganga, kwa sababu inaonekana kama wao wanakuwa na wako narudishwa nyuma, kama ni serikali kuwakumbuka inawakumbuka kararema. Nakumbuka baba mmoja aliniswali akisema, lakini nyewe ba mganga mko namna gani? Mtu anaenda kabila kulipa franga, hamtamfuata kwake kwenda mudai. Nikasema naona kaile siye kuna serma yenye tulisema kako tuseme tutasaidia kama wanadamu. Na kama unakimbia, roho yako nakuambia sasa hapa kufanya kazi kuwee. Basi unaenda, lakini tunajua ya kwamba ni Mungu ndiye atatenda vingine. Kwa sababu kwa kweli hatu ya unaka munganga naenda funga mgonjwa kwa ajili ya deni ya dawa. Ile kabisa iko. Na hizi siku kunakuwa kabisa magumu yenye munganga anapitia madefi. Donge unatunja mgonjwa anakimbia bila kulipa dawa. Deja unakuwa na umepoteza. Kama ni kapitali ya dawa umepoteza. Lakini ile siye tunajua ya kwamba siye kwanza tunapenda tu proteje kominote. Na kumendenire sisteme ya sante. Muma kondisio zote. Unakuya ulikuwa mwizi. Unakuya ulikuwa bandia, pakikuleta karibu na munganga, munganga hata acha kukutunja, yake tu ni kuproteje, ni kusovegarde sante ya mwanadamu. Na ni ile ambayo munganga alisomeaka na akaapa aseme mie ndasaidiaka mwanadamu. Na malgre le madifikilite zote ambazo tunapitia, lakini munganga nakuwa na niko na soutenir kazi yake. Ndiyo maana tunasema kabisa merci kwa wanganga wote ambao wanaendelea wakiwa na hii roho ya kusaidia kominote malgre

0: nilitumikisha kwenye mgonjwa. Hii ni madefize nyezi kuna, tuko napata katika kazi, lakini tujipe moyo, tuende tu tukisaidia mwanadamu ili aweze kapata tena afya. Akipata afya hata kosa kukuombea na hata kosa kukushukuru. Ndiyo, ndiyo.
1: Ndiyo, asante. Tukiendelea na kipindi kietu amba kinazungumuza juu ya sikukuu ya mganga. Yani ku kipindi ambao kina ambao tunazungumzia sikukuu ya mganga, tutawapa kwanza namba zetu za simu, ila yule ambaye anakuwa na swali anaweza kuandika, tutamsoma. Tunakuwa kunako 09 70 34 14 58 Vodacom
0: 082 22 22 22 45 45 7 26
1: Ndiyo, unaweza kuandika message yako, taweza kukusoma. Hivi wakati uko nazungumzia sikukuu ya mganga, huyu mganga ni nani? Na kazi yake ni nini kwenye society? Yaani kazi ya kwanza ya mganga ni kuweza kusaidia watu kuwatunza, kutunza magonjwa. Na kazi nyingine ya mganga ni kutafuta kukinga magonjwa mbalimbali. Ndiyo maana wakati wanganga wanatunza kuna kwa masease za kuweza kufundisha watu kusema tunaweza jikinga kwa hii magonjwa namna gani. Ndiyo magonjwa imefika, tutajikinga namna gani. Na hii ndio inaweza kuwa ya kwanza wakati magonjwa inafika, ikiwa ni periode ya pandemi. Namba kuangalia magonjwa maingia, tunaweza ipiganisha namna gani. Tunaweza imaliza namna gani. Juu isiendelee kumaliza watu ama isiendelee kujipartaje ama kujipropaje ndani ya population. Na hivi mbalimbali mbali ya kukinga magonjwa, mganga anakuwa na kazi ya kuakompanyi wale wagonjwa wake ama kuwasikiliza, kuwasaidia kimwili na kuwasaidia vile kipsikolojia. Sababu mwili na akili yote inaenda pamoja. Yani neza anasaidia mgonjwa kwa njia mbalimbali. Njia za kimwili, njia za kiakili na vile njia za kijamii, meme suala sile plus social. Mganga neza saidia mgonjwa wake na wakati anapona, anarudia kumugine na iko na kale ka ekilibre, kanye, kako mzuri. Na mganga nafanya kazi zake kwa njia mbalimbali. Na kwa ndani ya maupito, masantre de sande, na mganga hivi angelikuwa hata kumaekole. Alors, sisteme ya organizasyo, haipermetre kumaekole kukwe vile mganga. Me, mukila ekole na mngelikuwa mganga mwenye, anashurulikia watoto, wenye wanakuwa pale kumasomo. Sababu watoto wanagonjwa kumasomo, me hakuna mwenye anabashurulikia. Me, kama sisteme ingekuwa mzuri, nao wangekuwa napata nini, wanakuwa na nani hapo mule mukosesho ya masomo. Nakuwa tuna na nani kaboro mule. Mehakuna. Mganga anaweza tumika na society, anatumika na community wakati kunakuwa matatizo za magonjwa. Mganga anaweza kuintervenire vile ndani ya makatastrofe, kama vile Florasi mwanjilishi wa hiki kikundi aliweza vile kuintervenire ndani ya mazone za katastrofe kama la guerre. Na hivi wanganga wengine wanatunza kunako vituo vya afya ya akili. Kama sisi tunakuwa kunako Sante Mandale. Yani wengine wanatunza mwili na wengine wanatunza akili. Na hii yote kusaidiana, yote inasove nini? Inasove maisha ya watu. Ama inasaidia watu kupona magonjwa mbalimbali. Na mganga anakuwa na kazi nyingine muhimu ya kureduire sufrasi ya mgonjwa. Sababu wakati unagonjwa unakuwa kwa msufrasi. Alors shida ni kwamba leo pengine tunakuwa ndani ya society lakini hatuelewe kazi ya mganga. Ni leo kila mtu amelamuka amekuwa mganga.

0: anasikia magonjwa fulani, mbele ya kupata dawa utakuwa umeanza jitunza karibia mara 10. Sasa unakuta haviendeki, akose niende pime wapi? Kwenye mganga, niende tafuta kwanza mganga. Na wakati unafika kwenye mganga, shida nyingine unapenda ublije mganga afate wewe gishi unapenda meyesi kutunza gishi alisomaka, ndio unakosa kama tutatunza watu namna gani. Na ina inakuwa probleme ndani ya societe l'automédication. Ni kati ya shida ambazo mganga anaendelea kukutana nazo. Ulikuwa na magonjwa ilianja, wakati ingilisha, ulitrene kumugine, jua kusema, nianje tumia taa hedawa fulani, na magonjwa inaendelea na shidevelope mule, alotakia kumbuka na pamekusumba tumu nyumba, jumili inaendelea kutoha, na uko nasema kuna tumia dawa. Nenakua probleme. Hivi, siku kuu ya mganga, ambayo inatarishwa kila mwaka, leduzume, tumeza kuonyesha ile ambayo mganga anakutana nayo ndani ya kazi yake. Hivi mama, kuna kuwa ile ambayo nataka kusema kwa ajili ya siku kuu hii ya mganga?
1: Kwa siku kuu ya mganga, mwingine njoo ameandika aseme kabisa asante kwa kipindi, lakini kwa sasa tuko na katalia manyumba kwa sababu wakati unapoenda kwenye hospitali faktiri nakuwa mrefu sana, unakosa kama tena ulienda kamata kunini. Donge unakuwa incapable ya kulipa faktiri.
0: Ndiyo, zile zote zinakuwa shida andre mganga na mgonjwa mwenye alikia jitunzisha. Ndiyo, mwingine ni mgonjwa, mwingine anatunza. Menani atasaidia mwingine, nani ataitika vyake vipote. Ndiyo nakuta mganga sababu na hana sutie pembeni. Okay, nae pala njoko ya naangali faktiri ipande. Na mgonjwa nagia nasema mbona mimi sina mwae ya kupata vingine. Na nasema na mimi mshanikatia za mingi. Aloro, kuna kuwa desekilibre, andre mgonjwa na mganga waki. Na inaleta tatizo sana. Hivi psikologi Martine, kuna neno ya kuongeza?
2: Ndio, tunasema asante kwa wote wanaotusikiliza. Tunawachunga tena mardi na mkwe natuma wa mesaje. Unakuwa natuandikia.
1: Asante, na kesho tutakuwa na misa pale kwa hospitali ya Matanda. Na ma après misa c'est à 9h10 tunaanza misa pale kushapele ya Matanda ku hospitali. Après misa tunaingia ku exposer, après exposer tunaingia sasa ku repas. Na kama unapenda ukule chakula pale ku hospitali unapana $6.
0: Ndiyo, asante. Tukishukuru sana wanganga wote ambao wameweza kujimobilize kwa ajili ya hii siku kuu. Hivi tukiwa shukuru wote ambao mweza kufata kipindi kitu kwa siku ya leo. Kumbuka ni kipindi ambakyo kililetwa na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Tunapatikana pa Kitatumba karibu na hospitali generale. Nafika unauliza Ngandilama unatupata. Hivi kipindi hiki kililetwa naye
2: psikologi Martin
1: Mama Katungu Wanza.
0: Nami psikologi Jamari Mwisa, tunatoka ndani ya studio, tukuatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.

0: tunamshukuru Mungu mtakatifu mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambayo wanawekea kipindi kili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo mtatambua kwamba tutaweza kuzungumzia juu ya Roho Mtakatifu, na wale ambao watakao peperusha kipindi ni wenu kama
1: Kastereka Wakia Mparuasi Masule,
2: Anga Drere Gambale Zifani toka Parukia Kavanda,
0: mimi ni Masimengo Adelar, pamoja na nani wote ambao wanatufuata kwa sasa. Tunatakia usikilizaji bora, surtout bonne condition d'écoute, surtout shalom chez vous.

0: Ndiyo, tunashukuru ndugu wetu DM RC kwa kuweza kutuingiza katika kipindi, na ni yeye ndio anashikilia upande wa pili wa studio pamoja na wandugu ambao tunakuwa nao hapa. Tutaweza kuzungumzia hiyo tema ambayo tuliweza kusemea juu ya kuhusu Roho Mtakatifu. Mtaweza kusikia kama Roho Mtakatifu ni kama tunasema Roho Mtakatifu ni nini, na kisha mtajua kama ina Roho Mtakatifu ina faida gani kwetu sisi wanadamu. Hiyo inakuwa mambo ambayo tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo, na kutakuwa pia na maverse biblique flani zenye zitaweza kuwasaidia nyinyi wote ambao mnatufuata kwa sasa juu ya kuhusu Roho Mtakatifu, kwani kuna watu wengi ambao wanasikia tu Roho Mtakatifu, hawajui kama Roho Mtakatifu ni nini ama kama yana faida gani kwetu sisi wanadamu ama kwetu sisi wa Kristo. Pamoja na wandugu, kwanza shalom wandugu.
1: Shalom.
0: Ndio, pamoja nanyi tutaweza kuingia katika kipindi, na kama tunasema kuingia katika kipindi, wale ambao wakutufuata kwa siku iliyopita tuliweza kuzungumzia juu ya kuhusu hiyo somo yenye ilikuwa nasemea juu ya kuhusu amri ya nane. Tulisemaka mambo mengi juu ya kuhusu amri ya nane ambayo ilikuwa na ukomo ya hiyo amri ya nane, ni Mungu anatualika tuweze kuacha, tuweze kutupa mbali uongo na tuweze kusema kweli ili tuweze kuwa huru katika mioyo zetu. Na wakatuambia kwamba ukweli inaacha mtu unapata baraka, ila ukasema uongo itakuingiza katika zambi. Na tukoza kuonesha kama uongo ndio ilikuwa kitu ambacho kiliweza kutuingiza katika zambi mara ya kwanza kupitia nyoka pale kwenye shamba la Edeni. Hiyo ilikuwa kama mambo mengi ambayo tuliweza kuzungumzia kwa vipindi vilivyopita, na ndio kwa siku hii ya leo tutaweza kuingia sasa katika hiyo somo yeye nasemea juu kuhusu Roho Mtakatifu. Na mtatambua kwamba ni somo ya 28 ama 28 leso katika kitabu kia mafundisho ya wa ange du ciel ya enseignement 3 étapes surtout ku partie wa sympathisa, na ndio nakuwa 28 leso. Pamoja na wandugu tutaweza kuingia hatua kwa hatua Roho Mtakatifu ni nini, ila mtatambua kwamba hiyo ambayo inakuwa sawa kiingilio kwa hiyo ambayo inakuwa kama Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sisi tunaweza kamata kwanza kama nafsi ya tatu ya Mungu yenye kutuongoza na kutufundisha mambo ya kiroho. Tunasema Roho Mtakatifu inakuwa nafsi ya tatu ya Mungu yenye kutuongoza na kutufundisha mambo ya kiroho. Yaani mambo yote ambayo yanaelekea kiroho, hiyo inakuwa yenye kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwani tunazoeleza kusema kwamba mtu ama mwanadamu anaongozwa kwa sura mbili. Kuna kwa sura ya kiroho na sura ya kimwili. Na ndio yale ambayo yanaelekea hali ya kiroho inakuwa yale yenye nakuwa ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na kama kuna kitu kia kuongozwa na Roho Mtakatifu, tunajua kwamba pale ni Mungu ye mwenyewe ndio anakuwa na mekaa katika yale yenye inaongozwa kwa hali ya kiroho. Ila kwa hiyo ambayo nakuwa kwa hali ya kimwili, hiyo nakuwa mtu binafsi ama watu ndio wanafanya nini, wanakuongoza ama unaendea kwa akili ya watu ama kwa akili yako wewe mwenyewe. Ndio nikizani mnasikia hiyo ambayo inakuwa kiingilio juu kuhusu Roho Mtakatifu. Hata kama tutakuwa na mambo mengi ya kusemea juu Roho Mtakatifu, pale mmesikia kama Roho Mtakatifu ni nini kupitia kiingilio.
1: Asante sana mwongozi. Katika emisio yetu tunakuta ya kwamba mafundisho ya leo inatuambia ya kwamba kwa kutimiza yote Mungu Baba alituamuru kwa kumfuata mwana mkombozi tupate uzima wa milele. Hatuwezi kitu kwa nguvu yetu wenyewe isipokuwa nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetufanya kuwa watoto wa Mungu. Ni kusema mimi kama Mkristo, wewe kama Mkristo mpenzi ambaye unatusikiliza tangia leo ama katika maisha yako, tungaliweza kukumbuka na kujua tena ya kwamba Mungu anatuachia Roho Mtakatifu ili aweze kutufanya kuwa wana wa Mungu. Ni kusema kwa nguvu yetu binafsi wenyewe sisi hatuwezi kujifanya kuwa wana wa Mungu. tunaweza ama tunaalikwa kufata shauri ya Roho Mtakatifu siku kwa siku, ili tuweze kweli kukamilika mujina ya kuitwa wana wa Mungu. Wamoja wamoja kati yetu watatuambia namna gani tutaweza kusikia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tutaweza kumusikiliza, nukta ya kwanza, tutaweza kumusikiliza kupitia waongozi wetu wa kiroho. Mashauri mbalimbali ambayo wanatupatia tuyashike, ili tuweze kumpendeza Mungu kupitia mwenendo wetu mbalimbali. Vile wamoja wamoja ambao wamekomaa kiroho, sio wote, wanaweza vile au wanatushauria vile, kila mara unapomaliza sala zako za kawaida unakaa kimya, haiko wakati ya kukimbilia telefoni, haiko wakati ya kukimbilia radio, haiko wakati ya kuzungumuza sijue na mtu fulani, lakini unakaa kimya, unasikiliza Roho Mtakatifu anakuambia nini kupitia na kulingana na sala ambazo umefanya. Unasikiliza Roho Mtakatifu aweze kukuongoza mchana mzima, ikiwa ulifanya sala yako asubuhi, aweze kukuongoza mchana mzima, utafanya nini, usifanye nini, kulingana na yale ambayo ulimuuliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaongea kwa kweli. Ni dhambi zetu mbalimbali zinazotusukuma tusiweze kusikia nini anasema. Tunasema unapomaliza sala zako unasikiliza kwa makini Roho Mtakatifu atakwambia nini, uende namna gani, utapita wapi, usipite wapi. Roho Mtakatifu atakuonyesha yote ambayo umeweza kumuomba ukiwa na makini. Tunakataza zaidi sana wale ambao wanakimbilia vyombo au wanakimbia kwa kuamka tayari baada ya sala zao. Hapana, baada ya sala kuwa na muda ya kusikiliza Roho Mtakatifu. Asante mwalimu, ni yale ambayo niliweza kusema kuhusu neno yenye kusema Roho Mtakatifu ndiye anatufanya kuwa wana wa Mungu. Asante.
0: Ndio, tunashukuru kwa hiyo ambayo inakuwa neno ama somo kubwa yenye natoka katika hii teme ya kuhusu Roho Mtakatifu. Tunasikia kisi Roho Mtakatifu ni nafsi ama nguvu yenye kutufaa wana wa Mungu, na wanatuambia kwamba ndio maana tunapashwa sikiliza na kushika maongozi yenye kutoka kwa Roho Mtakatifu. Pour dire, hapa wanatueleza kusema kwamba wakati unahitaji ya kupata nguvu ya kutoka kwa Mungu, inafaa unajitayarisha vema, na wakati unajitayarisha vema ukiwa mposition ya kuzungumuza na Mungu wako, na ndio maana alitambia kusema kwamba hiyo position ya kuzungumuza na Mungu wako wakati unajitayarisha kwa sala, inafaa ama inakubidi uweze kualika nguvu yenye toweza kukupermetre uweze kuzungumuza na Mungu wako vizuri. Na hapa wanasema kwamba unapaswa jitayarisha. Na kama wanasema kujitayarisha, unatupa vingine vyenye vinaweza kuwa su forma ya distraction viweze kuwa mbali nawe. Na wakati vitakuwa mbali nawe, utapata sasa nini nguvu yenye kukuongoza purvike uweze kuzungumuza na Mungu wako katika hewa na hali nzuri. Na wametueleza tena kusema kwamba wakati unapenda uongozwe na Roho Mtakatifu, inafaa unajiacha huru mbele ya Mungu. Na wakati utajiacha huru mbele ya Mungu, uweze kuona kama tabia yako inakuwa yenye kuvutia Mungu, na tabia yako eske inakuwa yenye kukokota wale ambao wanakuwa wana wa Mungu purviko uweze kukuimite, ama na wale ambao wanakuwa wavuguvugu huko purviko uweze kukufata uwe mwenendo bora, waweze kuiga yale ambao wewe una nini unaishi. Na ndio maana tumesikia mengi jua kuhusu ya Roho Mtakatifu, tutaweza kuendelesha tu pamoja na wandugu jua kuhusu Roho Mtakatifu kama nini ambao tunapashwa fata tena ama na kushika jua kuhusu Roho Mtakatifu. Kwani kuna watu wengi ambao wanajua tu Roho Mtakatifu, tu Roho Mtakatifu bila kujua kama Roho Mtakatifu ni nini. Na kuna wale ambao wanakuwa na makofizio jua kuhusu Roho Mtakatifu.
2: Asante mwalimu kwa kutupa tena neno. Roho Mtakatifu huyo ambaye tunazungumzia, ambaye ni nafsi ya tatu ya Mungu, ni roho anayetuongoza kama vile tumesema, na anatuongoza kwa vyote. Wakati tunaposoma maandiko matakatifu, sherti tualike nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuweze kusikiliza vema neno la Mungu. Sala ambayo tunaomba kila mara wakati tunaanza mkutano au kama tunaanza kipindi fulani, sherti tualike Roho huyo kwa sababu ni yeye anayetuongoza. Na tunapoangalia katika maandiko matakatifu, Roho huyo mwanzoni alikuwa na Mungu. Tunaposoma kitabu ya Mwanzo sura yake ya kwanza, inasemeka kwamba dunia ilikuwa tupu, Roho ya Mungu alikuwa akirukaruka juu ya maji. Ni Roho huyo wa Mungu ambaye tunaalika kila mara tunapokuwa na kikao au kila mara tunapokuwa na mkutano. Sherti tusikilize kama anatuambia nini kwa kiroho bila fujo. Inaomba tunasikiliza sauti yake. Ni sauti ya Mungu mwenyewe ambayo inasema ndani mwetu kwa sura ya Roho Mtakatifu. Asante mwalimu.
0: Ndiyo, tumesikia ya kwamba yule mwenye kunatufata naye amesikia gisi mwanzoni Roho Mtakatifu alikuwa na iko hapo. Wakati unasoma hiyo kitabu kia Mwanzo, hiyo kuanza mstari wake wa hiyo shairi la kwanza kuendelea, utasikia gisi mambo yote lifanyika, Roho Mtakatifu alikuwa na iko hapo. Haiko kwa bure, ndio maana tunasema gisi ni nafsi ya tatu ya Mungu. Na kama tunasema nini nafsi ya tatu ya Mungu, iko kusidere sawa nini mabrush zenye zinakuwa ku Mungu muumba wetu. Mungu anakuwa kusideresa muti. Wakati tunamkusideresa muti, kunakuwa sasa hizo mamatawi ambazo zinakuwa huko, na hizo mamatawi zinaleta pia na nini mamizizi, kunakuwa pia na hiyo ambayo tunasema hiyo ambayo inakuwa majani ama maua, na yote hiyo inaforme nini ni muti. Na ndio maana tunasema gisi Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Hatuseme Roho Mtakatifu ni Mungu, kwani kuna watu wenye wanasikia namna ingine jua kuhusu Roho Mtakatifu. Encadrer, sijua kama unaongeza tena nini jua kuhusu hiyo Roho Mtakatifu yetu unasemea.
1: Asante. Nitaweza kuongeza swali moja ila ambayo inapatikana katika mafundisho yetu yenye kusema tendo la imani kwa nukta ya tatu yasema nini? Jibu, wanatuambia waseme tendo la imani kwa nukta ya tatu lasema namsadikia Mungu Roho Mtakatifu Bwana namleta uzima. Ni kusema tusiwe ama tusiingie mukofizion ya kuminimize au ya kushusha Roho Mtakatifu. Sijue kiasi namna gani, kwa sababu wengine injili inasema ukiweza kumkufuru Roho Mtakatifu, angalisho sana. Roho Mtakatifu ni Mungu mzima, yeye ambaye anapatikana katika nafsi ya tatu anayetuletea uzima. Tuweza kutangulia pale tukiweza kusema ukiweza ama ukitaka kuwa na uzima wa kimwili kama vile wa kiroho, uweze kumkimbilia mara na mara Roho Mtakatifu, ukuwe zero metre naye, asiweze kuwa mbali nawe, nawe usikuwe mbali naye. Asante mwongozi.
0: Ndiyo, tumesikia gisi kimbilio letu sisi kama wanadamu, kimbilio letu ni Roho Mtakatifu, kwani Roho Mtakatifu inakuwa nafsi ama nguvu yenye kutupermetre sisi tuweze kuwa na mwelekeo nzuri kwa Mungu. Na Roho Mtakatifu inakuwa tena kitu kienye kinatuunganisha sisi wanadamu pamoja na Mungu. Hiyo inakuwa mambo yenye imesemeka sana katika somo na makatika mafasirio zenye wandugu wetu wiko natuambia kwa wakati kama na huu.
2: Na ndio maana maandiko matakatifu inatuambia ya kwamba ukimkosea Roho Mtakatifu au ukimkana Roho Mtakatifu, dhambi hiyo haiwezi kusamehewa kamwe. Ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye alisema dhambi zingine zote wanaweza kuungama zinatoka, lakini kukufuru Roho Mtakatifu au kumkana Roho Mtakatifu, dhambi hiyo haiwezi kuondolewa kamwe. Asante mwalimu.
0: Ndiyo, tumesikia gisi kukufuru Roho Mtakatifu ni dhambi yenye haiwezi kuondolewa kamwe. Wakati tunafundisha jua kuhusu dhambi, kunakuwa atua fulani fulani ama aina fulani fulani za dhambi. Na kwa hiyo aina fulani fulani za dhambi, tunasikia gisi kuna dhambi zenye hiyo maji ya ubatizo na inaweza kuondolea. Kunakuwa dhambi zenye zinaondolewa kupitia hata na masemi, zingine zinaondolewa kupitia hiyo ambayo inakuwa kiti cha maungamo mbele ya mtumishi wa Mungu. Na hapa tunasikia kwamba hata upite kwenye mtumishi wa Mungu ama upite katika maji ya ubatizo, ukikufuru Roho Mtakatifu, hapa hauwezi kupata maondoleo katika yale ambayo uliweza kumkosea Mungu. Tukileta nini mfano hapa, kwa juma zilizopita tuliweza kusikia mambo ambayo yaliweza kupitika pale Beni kunako parokia ya Malepe. Tunasikia gisi kunakuwa watu ambao wanaingia katika kanisa pale kunako parokia ya Malepe, wanapasula hiyo sakristi, wanabeba mambo ambayo yanakuwa mambo matakatifu huko, kisha wanaenda itupa ovyo ovyo. Wale ni watu ambao wamefanya nini? Wamekufuru Roho Mtakatifu. Tuna na nyingine hadithi ya wale ambao wanakuwa wa hadisi ambayo waliweza kupitika pale kunako parokia ya Mbingi, ya wale ambao waliweza kufa mambo siowezekana katika parokia hiyo ya Mbingi. Tuliweza kuona na tungali naona matokeo kwa wale ambao wangali naishi kwa siku kama na hii. Ni watu wenye hata wafai kitu gani, kwani wamekufuru Roho Mtakatifu, hawezi kupata maondoleo fulani kutoka kwa Mungu. Na ndio wewe ambao unatufuata kwa wakati kama na huu, ilifo unafaa angalisho kwa kuweza kuepuka dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Ndiyo.
1: Asante mwongozi. Ikiwa huko ambapo unatufuata ulikuwa pengine na nia ya kukufuru, tafadhali usisubutu kukufuru Roho Mtakatifu. Lizo ya pili katika mafundisho yetu ya leo inasema, Roho Mtakatifu ni nani? Jibu ni kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Hiyo maneno tulishota katika sala yetu ya namsadikia Mungu Mwenyezi, yenye inatukumbusha tena ya kwamba Roho Mtakatifu ni yule yule ambaye anastahili kuabudiwa kama vile Mungu Baba, Mungu Mwana. Kwa sababu wao katika Utatu Mtakatifu wako 0 metri hawachanaki katika kila tendo linalofanyika. Sasa itawezekanaje umuombe Mungu Baba, umsahau Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu? Haiwezekani. Ni kusema mara na mara tunapofanya maabudu katika maabudu yetu mbalimbali huko, tunaposema ni wakati ya maabudu, wanatukumbusha tena kwamba tuweze kumwabudu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tuweze vile kufanya masifu juu ya Roho Mtakatifu, tusisubutu kuzimisha Roho Mtakatifu yule ambayo tumepewa siku, kwa namna ya pekee siku tulipata konfirmasio yetu, tulipewa nguvu ya Roho Mtakatifu, na tusisubutu kuzimisha Roho Mtakatifu katika uwepo wetu hapa duniani. Asante mwongozi.
0: Ndio, tunashukuru kwa yale yenye umeongeza tena jua kuhusu Roho Mtakatifu. Tunasikia gisi inakuwa nguvu yenye natufundisha kufanya kazi. Gisi inakuwa nguvu yenye kutufundisha kufanya kazi. Wametuletea mfano wa wakati tunaingia katika hiyo sakramenti yetu ya usabitisho, wanatuambia kwamba tunapata nguvu ya Roho Mtakatifu yenye natuongoza kufanya kazi ya Mungu. Na gisi nakuwa yale yeye natuongoza kufaa kazi ya Mungu, hiyo nakuwa mambo ambayo tunapashwa kushika kabisa vizuri. Na hapa gisi tunazungumzia jua kuhusu Roho Mtakatifu, tutaweza kusikia tena mambo mengine ya Roho Mtakatifu kupitia mwongozi wetu mkuu juu ya kuhusu Roho Mtakatifu. Asante mwongozi.
3: Ndio, nawashukuru sana kunialika katika kipindi chetu hii. Mimi ni Padri Moise Kalemberia. Niko mmoja wa wafanyakazi wa hapa Kurodi Moto Butembo Beni.
1: Asante.
3: Alafu nilikuwa na furaha na ni unawasikiliza mkituelezea juu ya Roho Mtakatifu. Ndio. Alafu nimekuja kusudi kuonesha mambo moja moja, nilikuwa ni kuwasikiliza, alafu nilipenda kusema donc ku préciser gisi katika utatu mtakatifu, donc tuna Mungu mmoja. Katika imani yetu Katolika tunaungama Mungu mmoja ambaye yuko na nafsi tatu, na zile nafsi tatu zinagawa kwa usawa sawa ile umungu. Wa France wanaita mo substance ama nature, ama nature. Ndio maana tunasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, vile kuna Mungu Roho Mtakatifu. Ndio zile nafsi tatu zinagawa kwa usawa sawa umungu mmoja. Donc tuna Mungu mmoja ambaye ana nafsi tatu. Ndiyo. Na ingine wakati tulikuwa nafanya masomo ya teolojia, walituambia kaya kwamba wakati tunazungumuza juu ya utatu mtakatifu, kumbe tusipane example fulani ya hapa ya mambo ya dunia kutafuta explike utatu mtakatifu. Kweli tulisema seme tunaweza explike utatu mtakatifu kama muti na mizizi na ma branche. Non, déjà c'est tout expliquer vile. Pale déjà donc na sono na muzizi ya haiko sawa sawa na monte na branche. Donc nature na itakuwa na haiko tena moe. Donc kuna wengine ndio kaona sasa na t'expliquer utatu mtakatifu, anata expliquer sa chupa, sasa unataka kuona chupa ni moya, muko sijue kama ni maji ubie sijue kama ni bia, kunakuwa na kabushu. Donc déjà mtu kwa sasa msemo na expliquer utatu mtakatifu vile. Déjà na umetenganisha mambo. Kwa sababu tunasema kwa utatu mtakatifu donc les trois personnes en Dieu, donc ils ne sont pas à confondre mais aussi ne sont pas à séparer. Donc hakuna kuziseparer hapana ama aussi kuzikofondre. Ndio alors hizi mmetoa kutuambia, donc maeleza mambo mengi kuhusu nguvu ya nani Roho Mtakatifu na maandiko ya jana. Yesu Kristo anatuambia kwamba yeye anapanda mbinguni, atatumia mfariji, na nguvu ya Roho Mtakatifu inaonekana kama ile nguvu ambayo Mungu consolateur mais aussi mon défenseur et tout, na vile ile nguvu yenye iko naendelesha kanisa. Na hizi nisema donc ni Mungu mwenyewe ambaye anaendelesha kanisa yake. Alafu katika utatu mtakatifu naongezile nafsi tatu zinaonekana fetima kupitia kazi nani mbalimbali ambazo Mungu alifanya. Tunaona katika mwanzo wa dunia kumba ulimwengu, ni hapo vile utatu mtakatifu unaonekana hapo, na Mungu Baba anaonekana hapo kama anaishimamia kumba ulimwengu, na vile wakati Mungu anakomboa ulimwengu ni Mungu Mwana ambaye anaonekana kabisa sana katika kazi hiyo, na vile sasa katika kazi sasa ya kuendelesha kuongoza kanisa. Yesu Kristo mwenyewe anasema atatumia nguvu ya Roho Mtakatifu kusudi atusaidie tupatie nguvu ya kuongoza kanisa. Na umetoka kusema kwamba kabisa mtu kwa kufuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu hapa kabisa unaona umefanya dhambi kubwa sana. Ndiyo. Na dhambi kubwa sana ndonge yenye kweli mtu apeka ndaji fungia neema za Mungu ni kukana Mungu, ni kukana utatu mtakatifu, ni kukana afete imani yetu. Ndiyo. Nilipenda tu kuchangia kipindi nikizungumzia hiyo kwa sababu nilikuwa karibu sikupenda kuwatumia ujumbe, nilipenda mimi mpeke nikisemia mbele ya mikro. Nawashukuru sana.
0: Ndio nasi pia tunashukuru.
3: Asante sana.
0: Ndio.
3: Na vile nawasalimu wasikilizaji wetu wote. Asante.
0: Ndio. Asante.
3: Ndio.
0: Ndio tumesikia mengi sana juu kuhusu Roho Mtakatifu. Yule mwenye unatufuata kwa sasa amesikia juu Roho Mtakatifu, na mtatambua kwamba kwenye redio muda ni muda. Na ndio hiyo neno ya padri natufikisha kwa mwisho wa kipindi ketu Echo des Anges kwa siku hii ya leo. Tulikuwa na wenu kama
1: Angadrele Kambale Zifani toka paroisi Kavanda,
2: Aje Kastreka Wakia toka paroisi Masuri,
4: Aje Sulia Filemu.
0: Mimi ni Masimeonga de leo. Tuweza kutana tena siku ya kwanza kama jalo Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Tunawatakia bon condition de coutes.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Je suis un peu déçu.

0: mzee Kasikisi mwanangu. Mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini yangu?
0: Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Ndugu.
1: Mimi leo kama nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wako wanatilia kwa kutumaini juu ya uzima wao.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ni vya uzuri sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita na Lioa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba api?
3: Mimi mwalimu. Nilikuwa mule.
2: Asa bagundi tunakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
3: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Swiss intensive.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwijansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuzi antasifu ile usiku. Ya maana malimu, tuliweza elewesha vijana ya kukoperative usiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa bamoya.
2: Diyo,
3: panapona bote venye balitokea kule.
2: Basha itika ili
3: saba. Ingelikuwa bamoya, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Jua kulipa faktiri kwa hiyo ndani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa nguvu tushwe kama wangali bazima.
3: Habata tuitikia tuingie.
4: Nini njoo unataka kusema pana?
5: Mshe, inaonekana kama kuchana usiku kwa Geneva mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Rusangi na wengine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yewe.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida?
5: Si,
4: vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aungesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako na alienda kule?
4: Bibi yangu mutoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma!
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kuya mbio. Haiko tena. Mutoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana, niachile. Niachile nifate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana, petit chuma, tuwezi kuwato shutupe mulaki.
5: Mniachile, s'il vous plaît.

0: Alishafika mbali petit chuma kuna tena yenye tuzafanya saa hii.
1: Siwezi baacha bavuke wewe peke ngambo ya laki. Mzee ka 6.
0: Oui petit.
1: Unajua wewe peke watu ngapi walishakufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu wewe kwanza sijua hata kama bakingaliki bazima.
0: Sikia petit chuma. Bibi yako mtoni aliena na zingine wazaliwa ya Rusangi. Atuna jitupa mwa hii laki saa hii. Wewe utakuwa tumeherpe na kuna bado tarezudu utaongeza tu idadi ya wafu petit.
1: Lakini ni bibi na mtoto wangu ndio tuko naongelea hapa. Munielewe bandugu.
0: Atoshi tupe mbaya utarizudi ya kitu. Utahatarisha tu maisha yako pia na wewe.
1: Sijua maisha yangu itakuwa hivi bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
0: Eh? Eti tumacha kusema vile sasa vile basha kufa peti wangali wazima. Wewe peke yako unajua mzuri kama uko watu mingi. Nimeendaka mwa njia ya laki. Na banafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kama hizi ndilela sima.
1: Wako nimefasile mzee wangu. Ujite kwanza kufasi yangu. Ingelikuwa wewe bibi nafikia. Unaweza kujisikia
0: hii. Peti yangu lakini kusema kweli. Ninyi huko nasikia pale sasa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu moja peti yangu. Usikate tamaa. Mimi kwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
1: Nini?
0: Eh.
1: Namna gani unaweza sema ni mzuri kisiba naenda?
0: Nisikie mzuri peti yangu.
1: Mzee ka 6. Mimi
0: nasema hivi peti chuma.
1: Namna gani unaweza sema vile?
0: Nilitaka njoo kwambia. Nisikie mzuri.
1: No.
0: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule bataishi bien sana. Usijie kisichebe tuko tunaishi hapa mwa masomo saba maiwabo pamoja hivi peti yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
1: Hapana.
0: Unasikia peti?
1: Atakuwa fasile.
2: Mutima. Mama papi, mimi nashindwa kabisa.
3: Ikala kwanza hapa mtima.
2: Iko sasa inanibidi nitoke buko kabisa.
3: Eh?
2: Sinzi mambo yangu naenda kabonyano anje huko.
3: Hapana eh? Kusema vile mtima tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
2: Mama papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile chez ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile chez njoba responsable ya kila shida za Bugo. Nenda shaka kuijendera pe.
3: Lakini mimi nawaza, solution haiko kutoka uende Muhumoro hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
2: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
3: Mtima. Kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye Bugu yeye ataweza ishi Muhumoro? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Sio kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mtima niambi, vitu gani yiko nakusumbua? Nini ni haiendeke?
2: Nilikuwa napita pita mukasi juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amubu ya bale bagonjo ya Bugo City. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
3: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
2: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
3: Nisikie mtima usiofu. Benyi wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu, Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
2: Namna gani, Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Ha? Kweli mama papi? Tarudia kwetu kabisa.
3: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivote pamoja. Si vile?
2: Ndio.
3: Sawa. Ngoja basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
2: Mama papi, merci beaucoup. Merci kabisa.
0: Peleke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Njoo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
4: Hapana bongo yako lusaku bwana. Kipande ya muogo ni yangu. Si mwenye mwenye mimi nailogota.
0: Sikia mzuri peti. Ni wana sabia mpaka kutatu. Moya.
4: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni. Sitakupatia muogo. Juu mimi njoo mwenye nililogota na mikono yangu mbili.
0: Unaambi
4: kwanza. Hata hiyo njoo ngilioni. Unilogota na nini mwenye una mikono?
0: Hapo. Ndoko mzani cheke, leo sikote na mkono, Tenda kupiga sawi peti.
4: Mafuna.
0: Leta huku wewe.
4: Bila vyote mimi sijahangaikiwa.
0: Okay. Hapa haunipatie na hata shwa nyingine. Hivi nakataa nipatie kipande ya muogo.
4: Nataka ngangaze mabeki. Acha vile. Vrema. Toro tutoka pale haini. Leta huku petit. Leta huku. Leta petit. Tunaso tutoka pale.
5: Sati beki yangu.
4: Kama alionipatia ile kipande ya muogo. Sita kusema beki.
5: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au ni kombe zinjo mko unacheza na hatu.
4: Makastini unusa kumeko na miza sati za watoto. Nipatie ile kipande ya muogo hapa. Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusia.
5: Ingekuwa ni bara yeye benye bakufanyaka mafunzo ya kijeshi ndio biko na 5 yote mko na 5 hapa. Ningevaelewa. Mmepanda nyi wawili. Tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyi mko napata mko nakula. Sasa kisa tele kipande ya muogo mko nao pale. Mnapaswa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako.
4: Ndio ule. Mimi tangia na misi ya kula. Njoo. Shukuru niambia kabisa nipane muogo. Muogo wenye muogo kabisa na nani anibarikia nayo.
5: Ndio, ndio tunayua, eh? Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu niko nakula hapa depo lifikaka. Iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analeta kenya alipata tunachangia shibote.
4: Makasi. Hapo sasa kasi yako bure kuambia ule. Ule aweza taelewa.
5: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa nakula limoe usiku mbili.
4: Jua nirudiri kabisa maisha yenye nitaka tangia zamani. Wasa tofauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huu makasi mwenye anajima juu sehemu yake watu wengine waipate. Maraki pare kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi.
5: Kwa?
4: Unasema nini? Mama Fuga niko kule.
6: Ah, mwalimu.
7: Oui.
6: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali. Doki inakuwa ni habari ambayo tunje na chunga watu.
7: Ndio.
6: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu. Mimi naweza kukupa kusema Margarita na Liu wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa moyo.
7: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Eh? Bo, wanasema kama hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
6: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
7: Funga roho kwanza.
6: Wema liwa na Margarita washa nitatiza muespiri.
7: Ndiyo vinaogopesha lakini.
8: Manake muko tu hapa, muko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo ingine.
7: Sasa lakini bonde.
8: Mwalimu.
7: Unataka fanya nini hapa?
8: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika cooperative agricole, mimi nafika koko kunyumba lakini sikukona.
6: Vrema?
8: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
7: Bonde, kama tuko hapa saa hii, nisha kufuatilia hali ya wagonjwa. Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
8: Manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
7: Petit, ukulongea nini pale? Nani mwasha kukambia kama ili hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
8: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenyalisha kona cooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikati?
6: Mwalimu.
8: Kuhu.
6: Sikia bonde.
8: Mie sita sikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
6: Nini?
8: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mubugo?
6: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
7: Kamata ufi ovyo sana basi.
6: Ça devient quoi vraiment? Bonde, je chimie.
8: Okay.
6: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mabugwe bote, eh?
7: Pale kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote.
6: Voilà.
7: Tunaungana, eh? Tupate suluhisho.
8: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako bore wewe.
7: Unasema nini?
8: Mimi nakwambia.
7: Bore wewe.
8: Mimi ni corona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
7: Kama tabia gani yana ile marawa hii?
8: Ndio kusema ngwa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nafika pale.
6: Kuko nini?
8: Napasha ndio cooperative agricole.
7: Kuko nini kule?
8: Habikuhusu mwalimu.
2: Mimi nasikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudika au muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha wanese pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaanza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwe vunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
9: Kila mtu mu communauté iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite culturelle ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na place ya matribu kukwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite culturelle namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite culturelle njo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia munaenda mbele.
10: Ah, voilà. Kama naelewa mzuri, hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
11: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
12: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
13: Lusaku na Charlie abakwake na bandugu ya jama, manake balikuwa banapenda vita juu abana jama. Kweli hali yenye bikuamu ni mafundisho kubwa sana kufichana yetu benye banapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha bya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
12: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi kumbuka kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
13: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même, njo chanzo ya tabia kujipendelea, njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya njo anawaziaka shida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Inafaa kukuwa ziana.
12: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
13: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka mumambo fulani. Bana inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile musiasa na uchumi inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kwa étranger, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama étranger.
14: Nawe tuma maoni yako.
15: Mpendo wa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine kuhusu mada ambayo tulizungumza?
16: Unaweza wasiliana nasi 1101. Pia
17: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
18: Kumbuka kesho, kesho, kesho.
19: Kumbuka kesho inatolewa na shirika
20: Jomoto Butembo Beni.
21: Habitat la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
22: la CADECO,
21: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
22: Oui, la vie de nos enfants.
21: CADECO,
23: compte épargne scolaire.
21: Chers parents,
24: grâce à l'épargne scolaire,
21: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
24: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
22: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
24: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
22: Et yon ni kwenene, et compte épargne scolaire au Kokadeko, ni vika luke luke, no maninya soma, vutireri subuliwa, usana no lufrango lwa karasi.
21: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
22: Oui, avec l'épargne scolaire à la Kadeko,
21: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
24: À réaliser leurs rêves.
22: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la Kadeko, j'ai

0: mwana wage Ige shumbukulisha veri ya lumuranga luage Nabia nivigiresha mamolongi Ikwa na gutani
1: Baba sinabere kubwira Kitele no Abandubu shibabere minyaka sekera karisha vika Kono kokopeke sodake
0: Neri mungu tabwira lubabu shana na chino
2: Muse wacho ya sikia bari ya sodake
0: Nikuwa mbuna ya ikabeka

0: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji katafauti saya echenru choko bend. Kuku mwanamu vyu wa esaibu okoshonganga kule megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
1: Saibu! Enasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa ya ya sawa sawa na mwenyare pa.
2: Safi wa gari.
1: Piki piki.
2: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
3: Ton parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
4: Kande shiri wa luba, naka kuboka moyo.
1: Toto lako ne tukafudo mosabuni ye saibu mama ye teriko kotyo mwando waso chiye saibu omwanya chakande bohwa ogo muto monene she lava kwirongwe eri hulegyo mosaibu
5: ningungu yumuka.
6: Kuunda uhusiano wa uaminifu kati ya viongozi na raia ndio msingi wa ujenzi wa amani. Kushiriki katika ujenzi wa amani inamaanisha kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi, jeshi, polisi na vyombo vya usalama. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
7: Kushirao ni anamu umandeke. Aku ireki.
8: Nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta.
7: Ah, uamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu notable oil.
4: Siya wata tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
7: Watu vayera regenda genda nerehekebe oil.
8: Anu wama utoa motere iye luye pepio.
7: Nerwenya kurande.
8: Na mbele ya kutumikisha veritable mukanete. Na mezi
7: mumbeshe bas utumikishe mafuta ukisha nja soma kama ni veritable oil
8: yenye na mubutike la grace boutique la puissance de Dieu
4: kwa baba kirengo
8: na mubutike la sagesse et une richesse kwa mali kidogo Gervais
7: no huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu erugendo huwa rasta ebushingo huwa Jacques Hangi
8: na chala kwa Erasme na kurokwe Jerisone
4: ugaraji ya mbale muriki njasa
5: veritable oil
7: ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kampala service chez Filemon Matrumo.
8: Dindi ni mu maison same face à face na clinique Saint Jean. Mu André Amatonge maison africana.
7: Apa kasende

0: yone kwa nene ndio wafanya kazi wa Karubenge muba la hili kukredisha lere muba bahari
1: habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.

0: pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo unapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
2: Tunatumai afya yako ni njema na hujambo. Karibu katika habari zetu.
3: Habari zetu. Ngunza mapasa.
2: Kaenda mwingi jambo na kwanza habari kwa kifupi.
4: Jambo, habari kwa kifupi ni kuwa akiwa ziarani katika Doyenne ya Beni Paida, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki anaendelea na kazi ya kupana sakramenta ya usabitisho kwa Wakristo. Leo humu siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 ameweza kupatia sakramenta ya usabitisho kwa Wakristo 618 kwenye parokia ya Butili. Muda huu alibariki jengo ambayo itakuwa ofisi ya parokia na eneo la Makumo ni kijiji kenye kupatikana wilayani ya Mungu. Huko raia 9 ndio waliuawa, wakaaji wazani kuwa tazari zilizokuwa zikitolewa kuhusu mzunguko wa kuchukuliwa na viongozi hasa kijeshi. Na watu wenye kumiliki silaha waliweza mfyatulia risasi mama mmoja kunako kata Butili katika mji wa Beni magharibi ya jana siku ya Mungu. Kahambu kati na Fazila aliweza kufariki papo hapo, gisi habari zetu zinasema.
2: Asante, karibu.
4: Tulikuwa tumetanguliza kuwa askofu Luku Melkisedeki anaendelea na mzunguko wake kwenye Doyenne ya Beni Paida. Leo humu siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 aliweza kupana sakramenta usabitisho kwa Wakristo 618 kwenye parokia ya Butili. Alikuwa akishindikizwa na wengine mapadri 12 na washemasi wa Beni kwa kuja kuhudhuria seremonia ambayo inahakikisha usabitisho wa Wakristo 618. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki alikumbusha umuhimu wa sakramenta hii ambayo ni wa kuhakikisha ubatizo katika kanisa ya Kikristo. Baada ya misa takatifu, Monseigneur Sikuli aliweza kubariki jengo mpya ambayo ni ofisi ya parokia wa Padre Bonaventure Binywasiki ambaye ni mshimamizi wa parokia ya Butili. Jengo hili lilijengwa tokana na michango mbalimbali ya Wakristo. Mwongozi wa parokia aliweza kufahamisha kwamba ujenzi wa hii ofisi ya parokia ni kati ya miradi kadhaa ya maendeleo ambayo inaendeshwa kwenye parokia mwaka huu, na litaja miradi ambayo yahitaji msaada wa Wakristo. Muda huo Padre Bonaventure aliweza kutoa mwito kwa Wakristo na watu wenye mapenzi mema kusaidia ili hiyo miradi iwezekane.
2: Kipi kinaendelea kunako parokia ya Tamende, Joela?
4: Huko wazazi wanalazimisha watoto wao kuingia katika ndoa, na jambo hili limesababisha wengi wa watoto wanaofunga ndoa pasipo wao kutaka kuwa ndoa zao. Ni ugunduzi wa ushauri wa parokia ya Beni Tamende. Walisema haya wakati wa mkutano siku ya Sabato iliyopita, wakionyesha kuwa kati ya talaka ambazo zinaombwa kwenye parokia hii wazazi pia wana majukumu, kulingana kuwa wengi ndio wanalazimisha watoto kuingia kwenye ndoa pasipo wao kutaka, na wanapofika huko wanaona mambo ambayo hawawezi kuvumilia. Na ingine jambo ni mwenendo wa vijana ambao kwa sasa wanapenda zaidi mambo ya kidunia. Ingine swala ni kuwa serikali ya Kongo ni kama inapatia kipao mbele arusi ya serikali kuliko arusi ya kanisa. Yule ambaye ni presidenti wa ushauri wa kichungaji kwenye familia COPAF alisema yafuatayo.
5: Nawaza kusema itakuwa tu sababu wazazi wanatuma wa kijana, ndasema ile hapana kwanza. Lakini kwa sababu ya ugumu ya maisha, wazazi wako na problem, wanashindwa hata kushindikiza vema mtoto katika kitume kile cha ndoa. Na kungambo ya serikali, hatusindikizwi vema na serikali, kwa sababu serikali imekuwa kama imepatia valeur mariage civil que mariage ya Kikristo. Wanaonesha kwamba kama umefunga ndoa ya Kikristo na kama serikali haikutambue haujafunga ndoa bado, wanawaonesha kama inaweza kuvunjika. Na watoto wengi hawapendi tena juu ya kwamba ya kanisa itamfunga.
4: Askofu wa jimbo la Butembo Beni Mose.

0: Senior Sikuli Paluku Melkisedeki ambaye alihudhuria mkutano huu aliweza kusema kuwa wazazi pia wana majukumu yao kwa swali hili, na alionyesha kuwa kosa wanayoifanya wazazi ni kulazimisha watoto wao kuingia katika ndoa.
1: Kuulizwa kwa wazazi wakati wa kupata namna ya kuwasaidia kuwatayarisha kwa namna ya kimaisha wanafanya nini? Naweza hiyo ni jambo ya kufikiria na kuangalia namna gani inawezekana kuepuka ile kusukuma watu mdoa kitu ambayo hawatajua kushika. Sijui mnawaza nini.
2: Kujitayarisha kusafiri hadi Namugongo, Uganda.
0: Ni safari ya kiropeleidi wa Uganda. Tarajia hapo karibuni kwenye jimbo la Butembo Beni. Pate yako yanawekwa sawa ili safari ianze tarehe 15 mwezi huu wa 5 kwa wale watakao tembea na miguu. Na lihapa lisema kuwa yote yako yanawekwa sawa. Wale watakao tembea na miguu wataanza safari siku ya 4 tarehe 15 mwezi huu wa 5 na watakapofika huko Kasindi ni huko wataondoka kwenda kuingia katika inchi ya Uganda na kupokelewa naye Monseigneur Francis ambaye ni askofu wa Kasese. Padri Bisambali Toma alisema fuatayo.
3: Kuna kazi fulani fulani ambazo zimeanza kweli kwa wingi. Kamisheni zote zimetayarisha kadiri ya kazi wamepewa. Wale wanaohusika na mambo ya mipaka wanaendelea na uchunguzi wa dosari za wasafiri. Na hapa siku 15 mwezi huu safari wala pelerinaji itaanza, kwani wale watakaoenda na mguu karibia 100 wataanza safari, watavuka Kasindi na watakaribishwa na mhashamu askofu wa Kasese, atawapokea kimaalum na hapo wataanza.
0: Padri Toma Bisambali ya kiroho ambayo yanahusu imani kiroho ni hapa naita Wakristo wote wa jimbo la Butembo Beni ambao wabaki wakichukua kazi hizi katika sala zao. Mara tena Padri Bisambali Toma.
3: Kweli mtu anaweza kukamata muda huo kufahamu mahali fulani fulani, lakini kwanza ni kiroho. Ilibidi wapelere wajitayarishe vizuri kiroho, waungame, washiriki maombi, na pia kila mtu atafute kufahamu nini ya lazima kwa ajili ya safari hiyo. Kwa mfano, siku 13 ya mwezi huu watu wote watatoka katedrali. Inabidi iwe saa 12 watu wote wamefika hapa. Na wale ambao hawataenda watakuwa kiroho na wale ambao wataenda na mgongo. Kwa hiyo Wakristo wanaombwa kuzidi katika maombi yambatane na yale ya wapelere, ili kwa sauti moja Mungu aweze kusikia maombi yetu.
0: Na zingine habari zenye kuambatana na kanisa ni wale wasomi sekter intelektuel kuna koparukia Mtakatifu Kizito ya Ulema ambao watasherehe kwa namna ya kipekee siku ulimwenguni kwa ajili ya matabibu. Itakuwa kesho siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kuna misa takatifu ya kumshukuru Mungu ambayo itasomwa pa Ulema kwenye sale polyvalente, na ni habari zinazotolewa na na kamati ya hiyo sekteur intellectuel. Wasema kuwa yote yataanza na saa 8 za kesho siku ya pili.
2: Za elimu,
0: habari za elimu ni wanafunzi wa shule Complexe Scolaire Pasteur Kilindera ambao walitembelea Radio Moto Butembo Beni leo siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026. Lengo ilikuwa kuja kujifunza vitu mbalimbali vya mawasiliano na vya kutangaza habari kulingana na program ya masomo ambayo imewekwa na Wizara ya Elimu nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Ni walimu, ni wanafunzi hasa wa ngazi ya maternelle ambao waliendesha matembezi haya ilikuja kuona yale ambayo walifunzwa shuleni. Walipofika kwenye Radio Moto Butembo Beni, wanafunzi waligundua vitu mbalimbali venye kuambatana kutangaza habari na kueneza mawasiliano. Baada ya matembezi haya, mmoja wa walimu alisema kuwa lengo ilikuwa kuja kutimiza kuonyesha watoto yale mambo mbalimbali ambayo walifunzwa shuleni ili waelewe zaidi jinsi habari zetu zinafahamisha.
2: Tubaki katika ukurasa huo.
0: Tukibaki tu kwa elimu, kumeweza kuzinduliwa kirasmi kazi za ujenzi wa ofisi ya ushauri wa mashule zenye kuwa chini.

0: ya uongozi wa kanisa Katolika kunako divisheni ndogo la elimu la Ntia Panda. Jiwe la kwanza liweza kushimikwa leo siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 kunako kata Kareberioni karibu na parokia Mater Dei ya Ntia Panda. Ni padri mshimamizi wa parokia Mtakatifu Paulo ya Byambwe, padri Gisela Katere, ambaye alisimamia seremonia hizi na aliweza kuita watu kutumika mkono mkononi ili muradi huu uwezekane. Padri Gisela:
1: na mapendo tunajua kama ni kusaidiana, ni kupatiana mawazo, ni kutumika ili ujenzi wa kila kitu uendelee. Na Mungu anatupatia ile nguvu ya kumsaidia kuumba. Kila siku Mungu anaendelea kuumba kupitia watu wake. Kazi haiko yake yeye mwenyewe, hapana. Kazi haiko ya engineer, kazi haiko ya askofu, kazi ni ya sisi wote. Tumeambia Wakristo ya kwamba kazi yao itaanza leo na wamefurahi, na tumesema akawaomba tena kitu muendelee kumuunga mkono, na tunafurahi kwa sababu kinza ametuambia tulikuwa tumebakili koseri zote zimejenga isipokuwa vya panda, na sisi tumeanza.
0: Kwa pande lake Padri Joakim Lukulirwa, ambaye ndiye mshauri wa mashule aliyo chini ya uongozi wa kanisa Katolika kwenye divisheni ndogo la elimu la Ntia Panda, sema kuwa mradi huu unawezekana kutokana na michango mbalimbali ya wazazi na Wakristo. Ni hapa naita watu wa mapenzi mema kusaidia mradi huu umalizike.
2: Ni kwa ukarimu wa wazazi, umeona kule mabriki, tulipresse mabriki, tukaonga asele tano kwa mapato yenu, pia unaona mawe imemwangika, ni ukarimu hivi. Msaada wenu tungali tunahitaji, sababu tupenda hata tuongeze possession kusudi mambo iendeke sawa sawa. Mtu akikuja hapa tunalo simamia kwa siku ya leo, ni jambo la mtu mmoja.

0: wa conservateur de titres immobiliers katika mji wa Butembo. Liwali askari wa jimbo la Kivu wa Kaskazini asema kuwa amepata ripoti mbalimbali za kamisheni ya wataalamu kwenye ofisi yake. Kwa mujibu wa waraka hiyo, wataalamu waliwali wa Kivu wa Kaskazini waliweza kutembelea mji wa Butembo likuja kufuatilia dosari ya jaribio ya kuuzwa kwa maskani ya serikali ambamo muna ofisi ya tribunali ya amani Tripe Butembo pamoja na kituo cha afya Centre de Santé Mama Musai. Kwake liwali askari wa Kivu ya Kaskazini, maskani haya mawili ni hazina ya serikali na hayapashwi kuuzwa. Ni hapa ametoa oda kwa yule mwongozi wa ofisi ambayo inahifadhi vitu visivyohamishwa, conservateur de titres immobiliers, kufanya namna yote ili kukinga na kulinda haya maskani ya serikali yasije yakauzwa na mtu yoyote. Tukumbushe kuwa shirika Semlac, mashirika la kutetea haki za binadamu, litoa tahadhari kuhusu jaribio ya kuuza maskani ambamo mnajengwa tribunali ya amani Tripe Butembo. Ilikuwa kwa mwezi wa 9 mwaka 2025. Baada ya kufuatilia kesi hii, wale ambao wanaongoza Tripe waliweza kukataa katakata mambo kama na haya. Ni hapa Semlaki iliweza kuandikia liwali wa Kivu wa Kaskazini kumuomba kuingilia kati jambo hili, maskani ya serikali yasiuzwe na watu fulani. Na zingine habari ni za usalama. Kuna maofisa watatu wa kijeshi wa jeshi la Congo FARDC ambao wameweza kupinduliwa na kuondoshwa kwenye kazi zao Pabiakato kwenye sheferia Babila Babombi katika wilaya Mambasa jimbo la Ituri. Hao walikuwa kichongewa na raia kuwa wanazembea kwa kazi yao ya kulinda usalama wa wakaaji, hasa kujihusisha na tahadhari ambazo zinatolewa na wakaaji wakati kuna mzunguko wa adui mfano wa ADF maeneo haya. Habari za kuondoka kwao maeneo ya Biakato zilitunda wa brigedi ya 31 kanali ya bwa usalama ambao aliendesha na wakaaji kwenye ofisi ya Babila Babombi pa Biakato leo siku ya kwanza. Muda huo alitoa razi na pole kwa wakaaji ambao waliguswa na shambulio za wa ADF wakipoteza watu wao wa karibu. Wale ambao ni wanaharakati wa shirika za raia walisema kuwa wanaridhika na habari hizi na wanaomba pia maofisa hawa wafuatiliwe kisheria kwa mambo fulani fulani walioyatenda huko.
1: Na zaidi ya watu 10 wawawa pa Makumo, jinsi umesema Kachine Grass. Ni mtetezi wa haki za binadamu, amekuwa akifuatilia jambo hili kwa karibu akiomba pia uongozi wenye mamlaka husika kufanya uchunguzi wa ndani.
2: Ndio ADF iliweza kuingia jana na 18h30 katika mji wa Makumo groupement Bangol na kuweza kuwaua watu 9 comme bilan provisoire na kulunguza nyumba 8 na watu wengine wameweza kuumizwa na wengine wameweza kubebwa na vitu vimeweza kuporwa na hao wahuni wa ADF. Ndio maana tunaita sana wakuu viongozi wa jeshi kuweza kutusaidia. Sisi tu tunaita coalition FARDC UPDF kuweza kufika hapa kwetu Makumo ili wakuje kufanya mabatrui de combat ili population iweze kuwa sauve. Na regret yetu ni kwamba jana tuliweza kualerte kwamba ADF iko Makele, me wakuu viongozi waliweza kufanya surdore, waliweza kunyamaza. Voilà que intervention iliweza kukuja, watu na wamekufa katika mji wa Makumo. Tunaita sana population kuweza kukolabore na service yetu ya sécurité ili tuweze kumkimbiza huyu muhuni ambaye yuko naua watu kila siku katika sheferia bila Babombi. Mwezo sisi tunaita population ambayo inakuwa Makele, Kandiasa, Tokotoko, Mangunzi, Lukaya, Makumbo, Kiavoka, kukuwa très vigilant parce que adui hatujui wapi ameweza kuendea. Na tunaita vile vile population kuwa très vigilant parce que hali iko matata bwana mpasha habari.
1: Joseph Sabuni ni mkuu msomizi wa shirika la wananchi kuna kwa Kartibu Tili mtani Mulekera. Asa kumba kuna mwanamke mbambo kati na Fazila ambaye wawa usiku wa Jumapili hapo jana.
3: Wabandia wawili walikuya kumoto, mmoja akaingia mparcel ya madami mbambu kati na Fazila, wakaingia wakatoke hawakusema kitu na wakampiga masasi mbili, na wakati walimpiga masasi mbili akakimbia kumoto, akapanda wakakimbia, mpaka sasa hawajulikana pale walipoenda. Apre kupiga huyu mama masasi watu wakajaribu kumpeleka

0: hospitali ya karibu ya Doctol, malerezema akafika na shafariki. Sisi kama shirika la raia, tuna itamuto kwa maservice sekuritaire na tunakondane i act na tunaomba mangete zifanyike na awa watu wabaniwe. Wakati wanaua mutu ku 19h30 ingali mangaribi na watu wako na rudia nyumbani zao kutoka kumakanisa na kumashurudi mbalimbali, haiko kawaida.
1: Na Kabira Lene ni moja wa pale madafa, walizungumza na wana polisi wanaohusika na mzunguko hapa nyumbani. Ilikuwa kwa sababu nini?
2: Tunataka amani ya watoto na tunataka watoto wakingwe kwa kila hali barabarani. Tumekuja hapa kuambia ya kwamba watoto wanapaswa linda na kukingwa barabarani, kwa sababu watoto wengi wamefariki na watoto wengi wamepatwa na malali na misukosuko mbalimbali barabarani. Na tunataka polisi leo itusaidie inayohusika na circulation, itusaidie tuweze kukinga mtoto barabarani wakati ya kuenda somoni na wakati ya kuenda kanisani barabarani. Na tunawasi sana wakaji wetu wa Butembo waweze kuwafuata na kuwasikiliza vizuri.
3: Za mchezo, Joel?
4: Ni liga ya michezo ya kandanda lina Foot Division des Zones STB ambayo itaendelea kesho siku ya pili kwenye uwanja wa Trevanville mjini Butembo. Michezo miwili ndio imekuwa kwa orodha. Saa 7 AS Kabasha ya Goma itacheza na AS Kapako ya Beni, na saa 9 AS Nyuki ya Butembo itacheza na AS Makomine ya Ntoyo Lubero.
1: Mwisho wa habari zetu, Jule, ni kushukuru sana eh?
4: Nami pia na kushukuru.
1: Asante, tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili na kwa heri ya kuonana.
5: Shungulu ino sikare tawa, ne chiona teribu ika nerivweka ekopek luanzo.
6: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakula na eyaba mambri. Mwase na mubikyo lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
5: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
6: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
7: Mukaira ndeke mukasombola ekine mbacho moteri batulira okomyatse ebyo tukendi kesere ko byabeno
8: enda biye shongolo ye yeah. Sikala bibawana ka kuleti lubiro Robinson
7: tatashikofu inachine e beni o mobero ebyo tuliko mu machinga awe chamaka i mwakalambaira oko parokia eye na abutili o kwechimuna mwendisho wa nabende benje ebinasa malire e eklesia omabure bashangulu chatusha munabwire e makumu ya hikamu apa EDF mochiro e chamurigolo bakatuloko ba hakwe bandu mwenda ibabiri tru ushigania obutsebu ebuchinalula emulero mukati ake territoire e yena amambasa na bandu bayikiresho mbundu mubakita koyo muguma yebutsiri mu muyi owe ben muriro ya murigolo mbambukati na fazila yo watingita omolo banza luno chechikuhi tukandegwera okobetsange.

0: ekatutwala omukati kumuyi we enabwire kia eyena butsiri Esther wirabwa
1: Ogwere bubwirire bundi abali asa bakakomanisha fu omudiosize butembone beni mwake buka yapo endundi eripondeleri shudi ya Kristu esomo chikala chabihwa sikofu butembone aye nya binywa sichi bona bakabwa te ebisenge binobira himbawa omukara nerombaba bakatwe sho franga esho sho twahira hauma musanane rihimba ebisenge bino omoluke luke twasiko ko musi wa 9 okoma ko alaba
2: 2025
1: kire omuparokia ebutili mwaka tula wate erimbwa ebisenge bi ni nkuma e mumbiri minene e wakristu wali akola au mwakuno kata tsukira obusana no bukake buparuki ya iko wabo mwaka tulo ati ani mbire ndi minene e abiri kolwa na ndi china kola wa obusana no bukake buparuki ya no kwechi omukara bona vanjir mwaka abiri kira abakristu na wandu bemiti mayuene eriendelea eri hamba uke wako buparuki ya iko wabo

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Utembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tatu, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kalubenge pa Marende inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana na wake, mke wa mtoto wa jamaa aliyetwa kwa jina la Kambale, mke wa ndugu Kambale Kalubenge Molo aliyejulikana kwa jina la Masika Muhima Marie Gorete. Kifo kilimpata siku ya Yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 8 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Kalemire chauffeur pa Bunyuka Isari. Habari fikie jamaa yote ya Kasuka pa Butembo na pa Isari. Jamaa ya Sondiria na Kipakasi pa Bulamba. Kanisa la Sebe kama Mole na Uhai Kikyo. Jamaa yote inayopatikana pa Kiwata Mulari. Pia fikie jamaa yote ifikie pia wote wanaofahamu, wote wanaofahamu jamaa Kalubenge watambua kwamba mwana wake aliitwa kwa jina la Masika Muhima Marie Gorete hayuko tena duniani. Makesha itafanyika nyumbani pa Biasa Kiriba, yani imeanza leo na saa 12 magharibi, inaendelea mpaka kesho na saa 11 asubuhi. Kesho siku ya pili na saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi na kuelekezwa nyumbani pa Kiriba. Saa 3 mpaka saa 4 jamaa na marafiki watakutana kunako kanisa la Sebeka Kikyo. Na saa 6 mpaka saa 8 mazishi tafanyika pa Marende Kiari. Na saa 9 mpaka saa 10 ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani kwake pa Biasa Chiriba. Kwa niaba ya jamaa, Mumbere Kalubenge ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwana wao Masika Muhima Marie Gorete.

Cherie Paluotu, pia fikie Papa Frank Pabeni, pia fikie jamaa yote ya Kahuyu inopatikana pa Busamba, habari fikie jamaa ya Mahamba pa Butembo, jamaa Kisunga pa Butembo, jamaa ya Mbakania pa Muise. Habari fikie jamaa Mbaribula pa Buhagati. Habari fikie pia jamaa Matumo pa Buhati na jamaa yote ya Kasivira, pia fikie ifikie corps des avocats pa Butembo, pia fikie papa Madio papa Madido, papa Madiolo anayepatikana pa Lukanga na jamaa Kapisa pa Msenene na pa Butembo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programe ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya kwanza leo tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao makesha ilifanyika hapa, makesha itafanyika pale Msenene Bruxelles Mayo. Siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa hapa Msenene Buhaati. Saa 3 misi itafanyika hapa Buhaati na baadaye mazishi itafanyika kule. Saa 7 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana kule Msenene Buhaati. Ni jamaa ya Kaoma imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kaoma Mbaraga Albert. Fatana na kifo cha papa Mahamba Mate Urbain Brigadier, kunaandaliwa programu ifuatavyo. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika nyumbani pa Selule Musai leo siku ya kwanza na mazishi itafanyika kesho siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 2:30 misa itafanyika kunako parokia ya Kitatumba. Na saa 5 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Mabambi Mbanji. Saa 8 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani pa Selule Musai. Kwa niaba ya jamaa Obe Wilo ameweka sahihi akiwatangazia ya kwamba mazishi ya papa Mahamba Mate Urbain Brigadier itafanyika kesho siku ya pili. Na jamaa ya Kiakimwa Munyabulo Michele pa Kivati Kyondo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Kiakimwa Munyabulo Michele. Kifo kilitokea Pavuta Rabutembo siku ya yenga chana na saa 5 kamili asubuhi. Habari fikie mabikira wote wa Kumbani de Marie Notre Dame. Ifikie jamaa yote ya Siva Tungika inaopatikana pa Kivati Kyondo na pa Butembo, Kavuo pa Beni Kasabinyole, jamaa yote ya Daria pa Lubero na jamaa ya Siauswa pa Kivati Kyondo. Habari ni kwa jamaa Siburia Mwenge pa Kisunga. Na ifikie pia marafiki wote wa Kambale Omer na Evariste Muhindo Siva Tungika. Waganga wote wa hospitali kuu ya Kitatumba ya Kyondo ya Matanda. Pia ifikie wote walimfahamu Kiakimwa Munyabulo Michele, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika nyumbani pa Kisingiri Butahira. Imeanza leo na saa 12 kamili magharibi. Kesho siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali kuu ya Matanda. Na saa 2:30 mpaka saa 3 misa itafanyika kunako parokia Butahira. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili pa Kyondo Kivati kunako shamba la familia. Na saa 7 mpaka saa 8 mazishi tafanyika kule Kivati. Na saa 8 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani. Kwa niaba ya jamaa Kambale Sibatungi Kaumere na Kasereka Sibatungi Kamarta wameweka sahihi wakiwatangazia ya kwamba mazishi ya papa Kiakimwa Munyabulo Michele itafanyika kesho siku ya pili.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba, tangazo za kawaida. Communiqué de Vodem, avis au public. Sous le haut patronage du ministère de la Formation professionnelle et métiers, l'ONG volontaire pour le développement multisectoriel Vodem RDC organise des sessions de formation professionnelle dans les filières suivantes. Déclaration à douane, logistique et transport. Les modalités pratiques retiennent le lieu d'inscription au bureau Vodem sur bâtiment Nguessira, rue Président de la République, au numéro 311, derrière le RCD KML à Boutembo. Les inscriptions dureront un mois à dater du 5 mai 2026. Et il faut noter qu'à l'issue de la formation, les apprenants recevront un diplôme de technicien supérieur certifié et délivré par le ministère des tutelles, valable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ONG Vodem informe par ailleurs les apprenants des deux premières promotions des déclarants à douane que les résultats sont désormais disponibles. Les bureaux restent ouverts afin de recevoir tout le monde pour se faire. Fête à Boutembo le 5 mai 2026. La direction de Vodem a signé ce communiqué.
1: Na jama ya mihimbi inatangazia wanamemba wote wa jama ya kwamba kuna kikao ambacho kimetarishwa siku ya tatu tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kikao kitafanyika na saa 5 kamili kwa papa Katrobolo. Wanalika watu wafatao wasikose. Jama ya Musa inopatikana Paisare Kasulu. Pia papa Katrobolo anayepatikana pa Palose. Habari fike pia mama Celine akiwa pa Kimemi Butembo. Wanalika pia wote wa jamaa wanaopatikana pa wote wanaolima kwa shamba yao ya punza, shamba ya Musa Mihimbi. Pia wote wanalika pia jamaa wote ya Katembo Mukanji na papa Kapicho pia ifikie muhonja mbayahi kakule kasine Benjamin Sipiri Kibwana na Simafuri. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine ya kwamba kuna kikao ambacho kimeandaliwa siku ya tatu tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Muhindo Musa Nestori na Marcel Mihimbi wameweka sahihi. Paluku Munganga Jano, mukaji wa Kikurura. Anatangazia wakaji wa Butembo na kando kando ya kwamba ameangusha pesa zake tangu siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Zilipotea na saa 2 za usiku kutoka Musandreville mpaka Mutiri na tena kutoka Mutiri mpaka Marera. Ni valeur ya $3,000. Ziko ndani ya sashe ya nuare. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota fadhali ajulishe kupitia radio moto Butembo Beni na matabishi yake imetayarishwa. Ni Paluku Munganga Jano ameweka sahihi. Papa Marimu anatangazia watu wote wa Rwanda na kando kando kwamba alipoteza portefeuille yake. Alipotea tangu tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ndani mulikuwa vitambulisho vyake vya maana sana. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia radio moto Butembo Beni. Ni papa Marimu wa Rwanda ameweka sahihi. Inajulishwa kwa wakaji wote wa Butembo na kando kando kwamba Centre de Formation à Métier et Polytechnique et Réinsertion Sociale des Jeunes CFMP bar RSJ-RDC inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG national au international, washofer mekanisien, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo systeme ya benaje. Washofer wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG. Génie en électricité automobile domestique, CFMP bar RSJ-RDC. Imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, yani 2 semaines kwa washofer wa direction. mwezi moja kwa ajili ya wa chauffeur conducteur, miezi miwili kwa chauffeur dépanneur na miezi sita kwa chauffeur mécanicien. Kuna kwa vile coupe couture pâtisserie, muda wa coupe couture na pâtisserie ni kwa muda wa miezi tatu. Objectif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini, na wanajulisha kwamba mafunzo ya juu ambao utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa étudiant vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote mnahitajika kwa haraka kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministère ya jeunesse. Muda mafunzo ni tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 11 magharibi. Shika vema, kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho tangu saa 2 mpaka saa 11 8 à 17h ukilipa dola moja ya Kimarekani. Adresse CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mahala numéro 10, kuendelea kuropo Sofikome, route Mutsanga na podi Cinquantenaire, ama pa ama wa Kimemi ni croisement route Mutsanga na auberge kuingilia kwenye kijiji ya Wakatolika. Kwa maelezo mengine ita 09 91 74 91 81, 09 91 74 91 81, 081 76 68 097. Kasereka Muisa Augustin akiwa mwongozi ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Sante Mandale kinawashulisha wakazi wa Butembo na kandokando kwamba mwezi wa tano mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pa Avenue Tarihi ya namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali. Kazi ilianza tarehe moja inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu tunao, kila siku tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 magharibi. Konana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie wanapunguza bei yake kutoka 25 mpaka 15 dollars. Kila mtu atarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotibu ni haya: kichwa inayouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, ukosefu wa usingizi, uoga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abiata Mwasi. Dr. Katungu Yana Sifa Medicine Director ameweka sahihi. Jamaa Muhindo Kasongo na Bora Uzima Pakarimire Selile Liambo Momole inatoa shukrani kwa wote waliowafariji tangu mwanzo mpaka leo, wote wanaendelea kuwafariji tangu mwanzo wa kifo cha baba, tangu kifo cha baba Mumbere Mutete Jonase Solidi alifariki tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka huu tunao, kifo kia rafla tarehe 12 mwezi wa tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2026, yani kesho ataeneza siku 40. Jamaa imeomba misa ya utulizaji na ya pumziko ya amani asubuhi kunako parokia Liambo. Umeandaliwa umealikwa kufika kuzuria misa ile, na kisha misa ndugu na marafiki watajelekeza nyumbani pastelile Liambo Kibisire njia ya Mumole. Jamaa inasema Mungu aendelee kuwabariki kwa upendo na na masaidizi mulio onesha jamaa. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Mjomba Jonasi Solide na maombi George Makeo wameweka sahihi. Kuna tangazo lingine toka Biro de Leso ya Utundiru. Tunatoa pole kwa jamaa ambao likabiliwa na msiba. Jamaa Esteva Mbesa Machozi Kaniki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Mbambu Kalungero. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie Kambale Kaniki, Muhindo Mashauri Dilo, Kambale Mashauri, Paluku Kaniki na jamaa yote ya Kabista, Siba Nziri David. Habari ni kwa Mumbere Jackson na Juste Kaniki, Ezekia na Marora na wengine wote wanaofahamu mama Mbambu Kalungero watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 mpaka saa 4 mafariji tafanyika kunako Sebe Kanzi ya Panda, na baada ya ibada mafariji mazishi tafanyika pa Msenene. Baada mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa papa Machozi pa Usehi kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Esteva Mbesa Machozi Kaniki imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Mbambu Kalungero. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Bureau de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya Siatu kwa Meso inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Wangahemu Kajakim. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pamangina. Mazishi ilifanyika siku ya yenga jana pa Butembo. Habari fikie jamaa Meso Kiburenge na jamaa ya Wangahemuka pa Chitobo. Habari ni kwa jamaa Yotama Kabwana pa jamaa Yotama Kabwana Mbenze. Pia fikie jamaa pa Done Huyuyu pa Kabuwabua, jamaa Boniface pa Masereka na jamaa Zakayo Chitetea. Jamaa inakaa kwa mtoto wake Paluku Meso pakavu wabu wakatwa. Kwa niaba jamaa Sostene ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Wangahemuka Jakim. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Kuna tangazo lingine, ni tangazo la Vodeme, Organisation Volontaire pour le Développement Multisectoriel Vodeme, inajulisha wakaji wa Butembo na kando kando ya kwamba inawaandika wanaotafuta kazi katika mambo yafuatayo: plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye umri kwanza 18 hadi 50. Ikiwa umefata ili tangazo na unatafuta kazi ya plomberi, elektrisite na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodeme RDC inayopatikana Paris President de la Republique, ni karibu na Maison Vodacom Batiment Ngesera, tangu siku ya kwanza mpaka siku ya sita. Na wanajulisha kwamba recruitment itaenda mpaka tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya uongozi, Muhindo Viste Salwangele ameweka sahihi.
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Msikilizaji mtukufu, wewe ambao unatufuata kwa hii radio muda huu, tena tunakukaribisha ni kipindi Pèlerinage na Mgongo 2026. Siku ya leo tunawakaribisha umstidioni Monsieur l'Abbé Thomas Bisambali. Jambo.
1: Jambo papa journaliste.
0: Papa Kasereka Ndagala Jean-Louis, jambo.
2: Jambo papa journaliste.
0: Mama Kahambu Christine, jambo.
3: Jambo papa journaliste.
0: Leo tena tunaeleza kuhusu pèlerinage na Mgongo 2026. Gizi mko nafata vipindi mbalimbali tangia mbele. Kwa siku ya leo, tutampokea kwanza Monsieur l'Abbé Thomas Bisambali akiwa msimamizi yani point focal wa pèlerinage na Mgongo 2026 katika diocese ya Butembo Beni, kufuatana na gizi baba askofu alimpatia hiyo kazi. Kwa kwanza atatuelezea kama organization imefikia wapi, na ndio maana tunampatia microphone yetu. Baba Monsieur l'Abbé Thomas Bisambali, tunakukaribisha utuelezee zaidi kuhusu preparation kama imefikia wapi.
1: Asante. Mbele ya yote niruhusu niwakumbushe ya kwamba mwaka huu wa 2026 diocese ya Butembo Beni imealikwa na diocese ya Kasese Uganda. Baba Askofu pamoja na Wakristo wote, sisi wote tumealikwa kusherekea pamoja siku kuu ya mashahidi wa Uganda tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu. Yani hiyo siku askofu wa diocese ya Kasese na askofu wetu wa diocese ya Butembo Beni, wao wawili askofu Linus na Melchizedek taongoza ibada hiyo ambayo inapokea watu wengi sana, watu karibu milioni 3. Na sisi pamoja na maskofu wetu hawa wawili tutakaoongoza kwa nyimbo na kwa njia nyingi ibada hii. Na tunajitayarisha kwa kufanya hiyo pèlerinage pamoja na Wakristo wenzetu wa diocese ya Kasese. Na tukitayarisha njia hii ya safari, tumetayarisha kwa njia nyingi. Kuna matayarisho ya kiroho, kuna matayarisho kifedha pia, na kwa njia nyingine. Basi kuna pia matayarisho ya koral ambayo itaimba pamoja na korale ya Kasese, wote pamoja, wote wako wanatayarisha. Na sherehe hii inaomba pesa nyingi sana, hiyo yote pia tunachangia pamoja tuweze kusaidiana na Wakristo wa Kasese kupata pesa ambayo itasaidia kwa kazi nyingi ambazo zitatendeka huko na Mgongo tarehe 3 ama hata mbele kidogo na baadaye kidogo. Basi kwa kifupi ni hiyo. Kuna swali lingine nitaeleza zaidi.
0: Sasa Monsieur l'Abbé Padre Thomas, watu kwa wakati watasafiri namna gani? Kuna nini mipangilio ni namna gani kwa wale wahijaji wa pelerea watakuwa na wakati petete ya kwenda?
1: Asante sana. Wasafiri wa kutoka diocese mahali kote Butembo na Beni na kando kando wataenda njia moja tukisha kufika mpaka. Wale ambao wanatoka Beni na wale ambao wanatoka Butembo, Beni Vila na Beni Butembo na kando kando zao, kuna namna watalipa kwa namna wafikishwe mpaka kwa boda ama mpaka. Na wale ambao watalazwa na kulishwa yani huko na Mgongo watalipa $0.70, yani watasafirishwa kutoka hapa Butembo na huko Beni, watasafiri kwa njia mbalimbali. Kuko organization vile watasafiri wanafika Kasindi, kuna document za kupita mpaka, kulipa hii, kulipa ile, hiyo yote imetengenezwa. Wanaingia katika ingine bus, wanafika na Mgongo, hiyo yote wanalishwa, wanalazwa, hiyo yote kwa jumla safari itakuwa $0.70. Hiyo ni grupu moja. Kuna pia wengine ambao watalipa $115. Kwenye watalipa $115 ni wale ambao wako deja na passport na wako pia na carte jaune. Wale kwa sababu tayari wako na nusu ya documents zenye zitahitajika, hawatalipa 7 seng, watalipa 7 kens, lakini watasafiri pamoja na hao wa 7 seng na kugawanya yote pamoja nao. Tofauti ni tu hiyo $10 ambayo inafunikwa passport na carte jaune. Haya, kuna wengine ambao watalipa $70. Hawa ni wao ambao wakisha kufika boda, watakamata njia na miguu, yani watafanya pelerinaje yao kwa miguu, safari kwa miguu mpaka na Mgongo. Hao pia watalipa 70, na wengine watalipa 85. Wale watasafiri pamoja na hawale wa 75, lakini kufika na Mgongo watakuwa kundi lingine, kwa sababu watajitafutia namna yao ya kula na pia namna yao ya kulala. Lakini tukishiriki kiroho pamoja, yani hiyo ni organization sasa interne. Sasa hii grupu ambayo imetaja ya 85 wanajiandikisha ama wanaongozwa na hiyo grupu inajulikana ya kwamba ni grupu de Kasindi, kwa sababu hao kwa mpaka hawalipi hiyo transport yote. Kuna namna wanaorganize, kwa namna wanasafiri na watafika huko pamoja na kila mtu. Yani kila mtu sasa, kila Mkristo, kila msafiri atajua atajiunga na kundi gani, na kwa kila ngazi ataongozwa tu. Haya, kuhusu kujiandikisha, labda niongeze pia neno moja. Kujiandikisha kwa safari hii, tunajiandikisha kwa paroko wa kila paruasi, ama yeye akiamua basi anaweza kuorganize kwa namna, kama ataweka sekretaria fulani mbili ngapi, yeye ni atajua. Lakini kwa mwisho paroko ama kire ndiye atatupatia list za wasafiri wa parokia yake, kwa sababu hizo list zitapashwa kuhakikishwa kwa baba askofu ili ziweze kufatanishwa kusaidia kutengeneza vikaratasi ambavyo vinahitajika kwa mpaka. Yani wasafiri wote lazima wajiandikishe. Hii ni safari ya diocese. Hata kama watasafiri kwa njia yao, lakini ni safari diocese. Wajiandikishe ili kwa mwisho tusaidie kupitisha watu kwa mpaka. Avance ya wasafiri wote, wale wanalipa 35, wale wanalipa 85, wale wanalipa 70, wale wanalipa 75, watalipa avance ya 35, ama wataongozwa kwa detail. Ya mwisho ndio sahau, mapadre watalipa $150 kwa jumla. Basi kwa sasa.
0: Asante sana baba Amisulabe Toma Bisambali kwa maelezo yale yote. Na humu studioni tunapatikana pia na papa Kasereka Ndagala Jean-Louis. Yeye ni pelere de l'espérance, amezoea sana kufunga hiyo safari ya kiroho, yani pelerinage, kufaa icha hapa na Mkongo. Baba, tena jambo.
2: Jambo sana.
0: Unaweza tuambia ni kipi, kitu gani wewe kama binafsi pelerinage na experience yako ya pelerinage uko na Mkongo, ni neema gani umeshota pale wewe kama Mkristo pelere wa diocese ya Butembo Beni unapoenda kule na Mkongo?
2: Neema ni mingi kule na Mgongo, sababu tunashukuru wote, waongozi wote wa kanisa waliotupangia safari ya kuenda na Mgongo. Asante kwa mipango yote. Safari ya na Mgongo iko na neema mingi sana, na miujiza inafanyika huko mingi sana, hatuwezi weza kueleza kwa namna ya pekee. Kila mtu ako na neema yake, na wote wenyewe wanaendaka kule, hakuna mwenye hawezi pata ushuhuda. Kwa hivi tunaalika kwanza wengine ambao hawajafikaka, sababu ni neema yetu ya kwanza kuenda na askofu. Tulikuwa tumetembea siku mingi na sisi wenyewe, lakini kwa safari ya leo tutaenda na askofu. Hiyo tena itakuwa neema ya pekee. Tuko na mashuhuda mingi sana za watu ambao wamesaidiwa kwa safari hiyo ya na Mgongo.
0: Uliposikia wewe binafsi askofu wetu na askofu wa Kasese ndio ambao wataongoza misa takatifu, namna umesema unazuia kufika na Mgongo, unaonaka wengine wa maskofu, ulisikia hiyo jambo namna gani wewe binafsi kama pelere sana naija wa kwenda huko na Mgongo?
2: Niliposikia ya kwamba tutaenda pamoja na askofu, nilishukuru sana, na niliona ya kwamba na sisi tutakuwa na neema ya kujulikana ulimwenguni kote, ya kwamba hata askofu wetu naye anaenda simamia mkutano mkubwa kama huo. Na hivi niliona kwamba tutabarikiwa katika Kongo yetu na kuweza kupata neema mbalimbali kwa wale ambao hawajafikaka.
0: Lakini papa Kasereka Jean-Louis Pelerin de l'Espérance hapa mu diocese ya Butembo Beni, kwako binafsi na Mgongo, hii unaposikia na Mgongo inakuambia nini?
2: Kwangu binafsi, kufatana na safari mingi ambazo nimetembea, zaidi sana kwa kuona miujiza inayotendeka, inanisukuma kila mwaka kwa kuweza kufika huko, sababu kuna watu wengi akipata neema kule lazima atakuja kuelezea wengine. Tunakumbuka hata mgonjwa mmoja aliyekuwa na kasere mguu, wakati tulipomuelezea kwa kuweza kufunga safari mpaka na Mgongo na Mungu alimsaidia, alikuwa amechoka kufata madawa huko Butembo, Kasende na Uganda, huwa wa dini nyingine sio Mkatoliki, lakini Mungu alisaidia, tulipomuongoza kusudi aende na Mgongo, alifika huko, wakamuombea, akikanyaka pale mahali kwenye huo maji ya watakatifu kwenye ilikuwaka kwenye waleo yaka watakatifu, alikanyaka pale na wakamuombea. Wakisha muombea, nyuma ya kufika huku desimene tu na mgonjwa akapona. Ndio maana matemwanyaje ni ya mingi sana penye tunendaka navo, pengine penye tunaleteaka maneema na maji mbalimbali yenye tunatushaka kule. Unaweza patia mtu hata kutia tako kidondo, tastuka kidondo ishapona. Ya, lakini ni imani tu.
0: Wewe binafsi, kwangu na Mgongo ni nini neema kwako binafsi kama pelerin?
2: Kwangu binafsi na Mgongo ni kama tu, donc siwezi kosea safari ya na Mgongo kila siku.
0: Juu ya nini?
2: Nishapata neema mingi kule.
0: Sababu neema gani baba?
2: Mimi mwenyewe nikuwa na magumu yangu aparitikirie yenye ilisha kaisha sababu ya safari ya Namgongo.
0: Magumu partikilie upendi vengine baijue?
2: Magumu partikilie, unajua ni ya kila mtu. Kuna kwaka ingine ni magumu ya jamaa, magombano katika jamaa, lakini mkisha ikala problemi naisha. Na vingine mambo ya biashara inaweza kusumbua, kuna ikala tu na utakuwa na neema ya kuweza kupokea yenye ilikufikia na hakuna problemi. Donge magumu ni ya mengi sana, lakini tunisha katulia, hata kama unapata shida ya namna gani unajua gisi Mungu atamaliza katu. Kwa namna apegeni kwa kule, hata na parcele yangu ilikuwa isha kapotelea kule Uganda, lakini nilipo ichukua msala ilionekana, tena wakaniambia gisi watanirudishia kafranga, ijapokuwa kulipitaka barabara na wengine wanaeka nionyesha gisi watanilipaka ile parcele yangu ya Uganda. Ndio maana nishaka kamatelelia tu, siwezi kosea uga mimi napashafika huko.
0: Wewe ambao unatufuata muda huu kwa hiyo radio yako ambayo unapenda sana ni papa Kasereka Ndarala Jean-Louis, ni pelerin de l'espérance mon diocèse ya Butembo Beni. Iko na experience mingi kuhusu mapelerinage zenye anafaka pale na Mgongo. Paka Sereka Ndarala Jean-Louis, ni pelerin de l'espérance mon diocèse ya Butembo Beni. Iko na experience mingi kuhusu mapelerinage zenye anafaka pale na Mgongo. Ishaka murudishi bashaka mudishia parcele yake Uganda nye likuwa nishapotea, na kazi zake za biashara zilikuwa kama zina yumba yumba na kuna maproblemu zishaka isha.
2: Ziko naisha pole pole, ziko naisha pole pole, donge haiko kusema zishaka isha, lakini Mungu kuna saidia inaisha pole pole.
0: Pale intercession ya wa martir mashahidi wetu wa Uganda.
2: Ndiyo,
0: ule ni papa Jean-Louis Ndarala. Umu studioni tunamkaribisha mama Kahambu Christine, natokea kuparuasi ya Utetse Base Echelle du Paradis. Karibu mama.
4: Ndiyo.
0: Salama lakini.
4: Ni salama.
0: Pelere?
4: Pelere de l'espérance.
0: De l'espérance. Accent sana. Kisi tukuba pelere de l'espérance. Mama, uko pelerine de l'espérance. Pèlerinage inakuambia kitu gani?
4: Pèlerinage ni safari. Pèlerinage ni safari ya kufanya maandamano pamoja na Yesu Kristo, tukienda mahali fulani kwa kuenda kusali.
0: Kuenda mahali fulani kuenda kusali. Kui mwaka ni pèlerinage na Mugongo 2026. Na mna baba Mesulabe Toma alikuwa na metuambia kuhusu usiano entre diocese ya Kasese na Butembo Beni. Diocese ya Kasese njoo inasimamia organisation ya pèlerinage ya Namugongo kui mwaka. Unazuia kwenda.

0: na kule ni kitu gani, ni neema gani umeshota mwiyo safari zote ambazo umefaa na ukunenda na mkono.
1: Katika safari ya sala, yani pelerinage, nilipofika pale na mgongo, nilizoea kutolea watakatifu mashahidi wa Uganda mazaifu yangu. Na nilizoea kuwaomba nikisema, katika maisha ya Kikristo majaribu ni mengi, lakini naomba ninyi ambao mlitutangulia kushinda majaribu, kubaki waaminifu katika mateso makali hata kufika kiwango cha kumwanga damu kwa ajili ya kumshuhudia Yesu Kristo mfufuka, na mimi muniombea ile neema katika utumishi wangu, nipate ile neema kusudi niweze kuzaa matunda yenye kumpendeza Mungu, nikiwa mvumilivu katika magumu ambayo ninaweza kukutana nayo na kuwa mwaminifu bila kukata tamaa.
0: Ni kitu gani pratikuma, neema gani ambayo umeshota we binafsi mama unapofunga hiyo safari ya sala ya kiroho?
1: Ndani ya kwari yote chakula yetu inakuwa kwanza chakula ya kiroho ni sala. Katika vituo vyote vya pelerinage, mahali ambapo tunaenda kwa milima ya sala pale na mgongo, tunazoea kufanya sala, tunaombewa, tunapewa mafundisho na alama mbalimbali za uwepo wa Mungu, ule Mungu wa mashahidi zinaonekana ndani ya safari.
0: Papa Jean-Louis anasema alitolea shida zake mbalimbali alipofunga safari hiyo ya sala hija pelerinage. Parcele yake balikuwa basha kaiba, anaitolea mashahidi wa Uganda, basha mrudishia, anakuwa na problemu ya kazi zake ziko naisha pole pole. Na we binafsi mama unashukuru Mwenyezi Mungu kwa nini kupitia intercession ya mashahidi wa Uganda?
1: Nashukuru Mungu kunipatia roho ya kusitawi, kusimama imara ijapokuwa vitisho, ijapokuwa zoruba, lakini ninaendelea kumtazama Mungu kuwa baba yangu na kumtegemea yeye aliye na jibu kwa maombi yangu. Ndiyo
0: masitawi ule kwa nushaka kwa na desesperance waona tena matumaini. Ni kitu gani kiliacha haukuwe na matumaini tena, me kupitia maombi na intercession ya mashahidi wa Uganda unasitawi?
1: Nilisitawi kupitia alama ambazo Mungu ananitolea ndani ya magumu ninayokutana nayo ndani ya maisha, sababu nikiwa nimeishi hapa Butembo nilikuwa kama mgeni mwenyewe hana makao, mkimbizi, mgonjwa. Lakini ndani ya pelerinage, ndani ya kazi ya Mungu, Mungu akanionekania ndani ya wadada na wakaka kunifadhilia na kunisutenire ndani ya mambo yote ya maisha kusudi nisikate tamaa.
0: Sasa mama, we binafsi kunele temwanyanzi tuunda na mgongo 2026, benye habaji na mgongo ile neema zote, uniza wambia neno gani?
1: Benye habaji afikaka na mgongo kufatana na hii pelerinage ya 2026, mina wambia karibu. Karibu ndani ya pelerinage. Wakuye na imani sabiti, sababu kulingana na imani wataona mkono wa Bwana. Mtu asikue na uzembe ya kunungunika juu ya pesa na kusema pesa zitatoka wapi za safari. Nitaweza namna gani kuenda kwa pelerinage? Lakini Baba wa mbinguni atafanya ishara kulingana na imani ambayo kila mmoja anakuwa nayo, na kila mmoja atafika na mgongo kama iko na nia ya kuenda na mgongo. Sababu hata mimi mwenyewe binafsi, safari zote nilizoziingia pale na mgongo kwa pelerinage, ni Mungu alikuwa ananisafirisha. Mimi nilikuwa kama vile mgonjwa, kama vile mkimbizi, lakini Baba wa mbinguni alipita ndani ya Wakristo wenzangu akanipeleka na mgongo karibu safari nyingi sana.
0: Mama ulikuwa mgonjwa?
1: Ilikuwa mgonjwa.
0: Yote ni kwa neema.
1: Yote ni kwa neema Baba, sababu Mungu ni mponyaji, anaponya mwili, roho na maisha.
0: Tunampisha tena Papa Kasereka Ndala. Baba Kasereka Ndala, wale ambao hawajui ile kushota neema mbalimbali mupelerinage, ni wajenga au bieni watu gani? Unaweza waambia nini?
2: Neno ambayo naweza kuambia wale ambao hawajui neema, mimi naweza sema kama vile Biblia inavyosema, kabila langu wanapotea kwa sababu hawajui. Na ingekuwa mzuri mtu kujia

0: Galilia hiyo neema ya Nana Mgongo kusudi aweze kuona maajabu ya Mungu. Asiogope gisi mama Kristina amesema kujiuliza maswali kama atatosha pesa wapi, sababu maisha yake yote ni ya Mungu. Hivi kama Mungu anakubalia moto kuweza kwenda angalia na mgongo, ni neema tu kutoka kwa Mungu. Hivi tunawaalika watu wengi, ni neema kuweza kufika hata kwa pesa hiyo ambayo wametuomba, ni masaidizi tu. Tunasema ni nguvu tu ya askofu kwa kuweza kutusaidia kufika Uganda for 75 dollars.
1: Sasa baba Jean-Louis, kuna wale ambao wanawaza kama kwenda kupelerinage na mgongo Kambala, ni kwenda fa shopping, ni kwenda fa business. Ushakaona ile mambo be, ushakisikia wale wanaofa ile mambo, naweza waambia kitu gani?
0: Yenye mimi naweza sema, sababu kila mtu, Biblia inasema kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Unaweza tembea na mtu haujui roho yake, lakini wale ambao mimi napenda watembee kufika na mgongo, wapelekee Mungu shida zao zote na kuweza kuangalia wale walioshinda, washindi, wale watakatifu walioshinda mazao, kusudi nao maisha yao yote ikuwe ushindi.
1: Shukrani sana msikilizaji. Tungali na Papa Kasereka Ndala Jean-Louis, pèlerin de l'espérance, expérience mingi ya pèlerinage ya Namugongo. Sasa baba, kuna wale ambao hawata kuna fursa ya kwenda, kuna neno gani ya kuambia? Kwa mfano ni ba pèlerin de l'espérance, ju pèlerinage tu haiko kuenda Namugongo, ha? Na wote hawata kwa kana fursa ya kwenda.
0: Ile ambayo tunaweza ambia wale ambao wako na hamu ya ni kuomba Mungu tu kusudi siku moja nao wafikake huko. Na muna tunapitiza mabahasha huko za kuweza kuandika magumu yao, wanaweza kamata bahasha na kuandika gumu yao na kuweka kitu kidogo ambayo Roho Mtakatifu atakuambia kusudi Mungu aweze kukubariki pamoja na wale ambao walifunga safari.
1: Ile maflop za Namugongo pèlerinage, kama hautaweza kuenda una contribute.
0: Ndio, kama hautaweza kuenda una contribute, unakamata envelope na unaweka nia zako zote, unaandika na kurudishia waongozi kusudi wachukue na kuenda kuombea pia pamoja na wengine.
1: Papa Jean-Louis, unaushaka kamata envelope lakini?
0: Nishaka kamata yangu zamani. Niko na nishaka kamata yangu. Bila kosa hata kama nitie nini kusudi Mungu aone gisi niko na furaha ya kuenda na mgongo. Na mimi napenda wengine wote wakuwe na furaha tu ya kuenda na mgongo. Watume hata watoto wao, sababu mara na mara tunatumaka watoto kuenda kutushotea chakula mpori. Na ni lazima katika jamaa mtu moya atoke katika jamaa kusudi aende shotea jamaa yake.
1: Injili katika jama. Mama Christine, wale ambao hawatakuwa na wakati fursa ya kwenda na mgongo, unaweza waambia nini mama?
2: Wale ambao hawana namu ya kutoka ndani ya hii kiroho, watafanya tendo la kutembea pamoja na wapelere wengine kujielekeza na mgongo kupitia mchanga idizi kutia ndani ya envelope na pia kuandika vikartasi vya magumu na mahitaji yao ambayo wanatuma pale kwa Mungu wana mgongo, ili aweze kuleta majibu ya furaha na ya kitulizo katika maisha yao
1: kupitia maombi ya wale ambao walimwanga damu yao.
2: Ndiyo.
1: Kufatana na imani.
2: Ndiyo.
1: Imani yao.
2: Ndiyo.
1: Walimwanga damu yao.
2: Ndiyo. Hakika wale ambao wanaandika hata vikartasi wasiwe na wasiwasi ya kusema tulibaki hatutapata kitu, lakini Baba anatenda kwa walio mbali na walio karibu. Na ndio maana nitafanya temwanyaje juu ya safari yangu ya Namugongo. Mbeleni pale nilisema kama Baba wa mbinguni alinipatia roho ya nguvu ya kuweza kumeti tanaka nazo kusudi nisikate tama kwa maombezi ya wa mashahidi wa Uganda. Lakini tena nilikuwa na gumu kama vile nilisema mbeleni, nilipofika kama vile mkimbizi na mgonjwa, sikuwa na nafasi ya kulala. Lakini ndani ya pelerinaje ile, wandugu na wadada wakinisaidia kunipatia nafasi ya kulala kwa muda, Mungu alisikia maombi yangu yenye nilitolea kule kumulima. Mimi namwambia Baba, na mie

0: na mie niko mmoja wa watoto ulio waumba. Mimi siko kwa hesabu ya nyama za kuishi porini. Ninakuomba na mimi unifanyie ishara, nipate na mie nafasi kidogo tu ya kutia nyumba hapa Butembo nipumuzike hapa. Na baba akatenda, ni muujiza mkubwa. Nimekuwa na nyumba Butembo, ninatoka katika paroisse Sainte Vierge Marie Echelle du Paradis ndani ya sekteri ya Buinyole katika baraza ya Busehi na Museve Kere Imakile de Marie.
1: Mungu ashukuriwe mama, mama Christine. Baba kwa kifupi msimamizi wa pilotage pe focal, wa kutayarisha nini pelerinage na mgongo udemu lifensisi. Una neno gani kwa mwisho ya kutuambia baba?
2: Kwa mwisho sina tena mengi ila kuwaomba wa Kristo wote wa diocese tujikaze kila mtu kusafiri. Najua haitawezekana kwa wote, lakini kusafiri sio kama sio kimwili tu kwenda safari kabisa, kusafiri kiroho, yani kusindikiza wale ambao watakao safiri, kuwapatia nia zenu za sala, wale ambao wataweza kuwapatia nia za sala, wale ambao wataweza kuenda, ili pamoja tukiwa na mgongo na tukiwa hapa tuweze kushirikiana kiroho.
1: Ule alikuwa ni Mesulabe Thomas Bisambali, Pefocal Pelerinage 2026, diocese ya Butembo Beni, na tulikuwa naye Papa Jean-Louis. Nakushukuru baba.
3: Asante baba.
1: Shiriki hii emisio yetu. Mama Christine, shukrani.
0: Asante papa journaliste kutukaribisha.
1: Nilikuwa naye Kakule Kamaliro, akikuwa mwandishi jimboni Butembo Beni. Shukrani.
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: Karibu wabahulikiriwa tuwanzwa ava chende chetu echo mkalino wabukatu. Basi watari tuwa mawasima kundi tunasingwa kwa mwareba nji. Erata sha kwa ma eche ndi chikuwe nchanzwa. Echi kala viva wano vokoyo. Aba kalwira okoshombango esho vokoyo na vana yaani ADDF. Association pour la défense des droits de la femme. Nerio mune mwende menya muna wire. Aba maveta sha ite ya hano hako nambe wonga neva he. Nga wakasera na hai.
1: Hano ni katu wa siwira inyengasire eulumbi. Akabe
2: Lirigambu mtia vakeme vele ya sereziole Eviole na muba solao ndeke Ini ngaha ya iwashinja yoko vakate kana ya ejiri Hava kolomu na urebe mazitu kejiri Tawa sababa inspektor, vatulere Va silvi ya vakolove tuzo ndeke Eguzerematu inamu wazako uvo
3: Nereka sere kambo demand kutia inga sere katwa ukevisa Inge wanete ekatu ukevisa chenambo dengapo lovo lo haki Alakini duko utoko lovo lo ukubali chetu abaliho kananasa abarengerera wa tukotibasi nyuba sunduru nyumuka tutsunga mutashalebya kuma kasana muti naho koyo wetu mwaka hola nabandi bamapatu ishu fimbo mubakabengerero mochero kana tukotashiba tutibwa nabo lobol okochanda chusi chemuranji tukaheria tatawo yetu omungu musa atoke eri tutuleria
4: hanoni kahindo muso ni ishara eri aserekazia akabe mberekanuwe nayo
5: Hano ni kakuleka wa Patrick nga sere braza. Ali uwe basi kwa nene chine mutimbande. Kena hole ino, sasa ya vile kwa teksi mene wa wakalua na wakilia. Ukasunge wakachwe rano, ndino ino watu wabu. Alinga wabale lwala, pusana ne kurse. Nero basi kwa tuli no bandu wakala wa.
6: Inga wasinja na inirikle mandini marimbo. Inga sere wanga kongo ya sika. Omuselile mulungulu. Wasinja bali chatubanzwa mama vyo wa ehebe mbere. Ehyo tulemo munawire. Basi. Nerio usira nerila vya katambi Mune mwandetu wera Echo tuwavya tuka kaniyako Echirwe chalava Omuhali yoyotu ulemo muna wire Nga mune mwandeta shatu wera Echo tuwavya tuka kaniyako
3: Wasinja koyo marimbwe kumbe chinywa Oko chiro evero wekala evya lava Tuna mwandele tuka kania Oko veronda evya mwesi Kaulo mablesir interior Nero tuka kana yoki Oko matokeo mabaya Owe veronda evya mwesi Nero tunavya tunatula tuka kania tuteno Ebiyo biyabrele kabandu, ebaluhero mometwe, nabane ne kutia babiritu kere yehaneka, nabande kutia babiritu kere kolevendu, ebe kate sabu, nabate meno, kusudi abere rawe nyase mwenye, angananyu wabu, abande bandemi mbaraka, ine une ye kuhabiteno mundu wane kule shida, vareva, tutre kutia nabande sibishe fulesho nye base kuwabu. Nerio, omokwanze alaba, tuanende leatu kakanyokosho nza kanombere mberere, eshuba ulikiriri vetu vanzwa, vana

0: naendelea baka tuhandekir nalo mosho zakanga shumutu analibiri mwa dobena nabe nene aba ndiba kabuli abatre ibwa umuntu o ma groupe o angana to kerita hiya onde wa groupe o tuti ko nabe etia ile to probleme ikasera okochi ko rezi simuntu abatu ya ma groupe shautalo banza awe ono we bene wechi o shisulu banza ile tu erezi si autalo banza angana bi please ne mwe ndirumuntu abura tuti please please kumbia trahania ne mwe mwe kumbia trahania alakini umuntu e please amali atahewe mwe tutukumbe amulo ama hekobukure inakia kapata chi inakia kapata ishindani na lio omwana inakisha tokirishi ebyo twatu kakania kuna bandu bwire bati ambubo bunuane twamatu bikania tukalebya tuteno ye obwo bukwishi wabuno sibuone twabire twabige mwatsi okutsebutsebu twamali byake obwo bunikata bwenge obwo buzichendu ekituwene tekaratera mazara manene omove handa na rubomu ambuna abokoyo banene mabiritsu karakolachi obumbaraka tuteno ntubokoyo fama soroko bokoyo kwa matui abantu sibasha kolombaraka kutiano botata abaka kolombaraka ntusire kubo kwa matui na ru ebio bitu ka, kania ko mo kwanze alaba na vendevene no kwa hu mtu kanilia kubi omwela bereshon za kano eshoma tuhandikira
1: inga wasinja mboha huku wetu ereta shatruha ebitwabia tuka kaniako omo kwanza ya lava ikwa sinya shi munawire nga mama langera etuanga kani yako mwate wahe
2: munawire tukandita sha jibu oko mabulio au avahu likiriri tukava majibu oko mabulio au avritu bulio
1: inga wasinja koyo Jacqueline tukasima avahu likiriri betubosi abakalwa omo shombande shosi eshina tukwa mirio kukatambikano kande tukabwa tutiwa sinja eshonza kano maana ke shiringa mbula ngoko tunemukanio ko shonza kano basi abahulikiribe tubanzwa banemo tuhandekere mutu kasunga eshonza kano esha banyachondo abanyalubero abanyalutru abanyabiakatwa abanyamasereka abanyabuhimba basi tunamusunga abanyachimbulu abanyalukanga abanyachepese eisare bulambo mangolio ebeni elukanga manake nendoluma ehoshi mtu kasunga eshonza kano sikalwira omoshombande shosi tukava simabole baleba ikwa batrahe bali chetubanzwa embere tulabire ko chindri aba hulikiribe tubanzwa bamagwa batre kumbe etwatrasha bahe nimero ikuwe tru kusudi tutroke eribi tune muwa okobe kalaba omobetata mbalimbali
2: enyakutu yetu yeno eyo manga tusakirako 0975 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
1: wasinja koyo eratashatuha enumero ikuwetu eribya abahulikiribe tubanzwa ibane mwanitrasha tusunga bakatusakira ibwa batai bali chetubanzwa twamabibu watu tutukaka naya okoshonza kano shobalwe bakatubulia nerio tukahirako amajibu tahe koyo ukuwetu tatubwira enza kano eya mwala wetu kutse abali betu abali atusakira ngamo bakaka naya batichi
3: nga wasinja rimbe chinywa imwakabe muhulikiriri wetu imwakatusakira batra hibwa na mie kinywa mbeno kinywa inanisumbuaka sana alingiva uwe ni mutamiri atibwa omuto toyo yo akane sumbua sana
1: inga wasinja trahe koyo ukuwe tutune mukanio kwa virondavi ya mwese nerio mwama musubiria mutichi no batrahe okwe kwa mana nechama vitu uliati obo none vonene uwa mwira wewe vokareka eni ngero muhali eituwene ehakili ya luya enda chetia cheti
4: inga kwa nene wasinja ukambe chinywa ino omuto toyo nichindu chika alai omundu yo kuchibu angavya umulume angavya umukali akate so omundu okomuti mako kuchibu alingire nishofi fimbo nibia akabunda ya kunukasunga iwa lubu acha omundu akaguwa kakania inangana suli ya chitabu ibo singa beka handeka wani wambu inangana suli ya na chitabu muzima echikande shavulana herebe kwa na erio ukasunga omundu ulingonu mwamukoza mutalinga yene tamiru kwesio mundu inabarelu wala inikera mwamukwa lingikane mutalinga ichirini tamiru kwesio mundu inabarelu wala nero mundu ulingonu kumbe imwamule taluba ewe toko adedefe kweno tunetayari erimu watikia ngakare kwa ole nga mtoto yoyo ngakalu wana ukuchi Nero kumbi wa mureta, ituakania naye, itu ingawa psikologi.
1: Ingawa sinja, shinya shi psikologi, naonga wana mapi atashavya na cheri hiraku.
0: Ngoko, trahe, papakawa mabilukibua, nekuwa neno muto toyo kari hile kusangu. Kana sunga kanji kanji, novo trata, kutia novo koyo. Mundu nabriyaka handika na makosa wako cheretasi. O mundu wabe kosa na handike data, atichiru fulani mwe wajitichirevi. Utichiru fulani mwe utichire naru. Ena handika karatasi ya kuko machumbe cheka otseramu. Nero omdoka sha kos inasu madasi uma omakosa ushika bat chiru fulani mwanu la mungu atu mwanu lutu ndimrubul atu rengulove ne shiro atu rembene oremb na riba cho mundo shita atu kona haki na roka ndichubuli ukasungiba na mutu bakasha bakabutasaya abantu bukira bakakanya bakalwa bakalwa lakini bana mubote bana mubuto monja no monja acha ne ruko tubatrahe abana bo mukabuta no bakalwa butu bana otichi everon kusangu mtu otoyo, akalu haye koyo, akalu haya mama, kujikalu haya no mano ano mandoyo, oyu mune mwota, kane mune mwendeshechi, ya mtu otoyo, o mtu otoyo suwene, akare surubukuni, o mtu we.
1: Inga wa sinja, koyo tutasha lole morero.
3: Inga, nonate, asante tena kwa kipindi, vadina mie buwanangu ashaka niacha, niko nakosa kama niende, nirudie kwetu, munisaidie.
1: Inga wa sinja, trahe mwari watu na wama mkaniria utichino trahe.
5: Wasinja erimbe chinywa o ari agula eribulo tukamu saba aika setu erishatu sunga hano kona dedef itukindi teri minya echika rekebyo shebibyalo
1: inga wasinja base tololya morero batashonza kanone nene
3: ondo ati boswar muna patikana wapi ono itukande mubura tutitukaba neka ohonda okola kongorde okokote e amali nibwambu erlokola kongorde tuliokoka venika kwanza okukotea mari, truazia mparsele, na hoa neka benete, haka handikire kwe ADDF. Tulio mukartie matanda, selile matanda nimero 11. Tulio muaveni batangi.
1: Inga wasinja, alinga mabe menya, hotu rie, nero tutasha lole more roku ndeshonza kanone nene.
3: Ok, nonati. Bonjour encore mie si apataka jibu ku kestio yangu niliulizaka kama dawa ya kigugumizi iko
1: inga wasinja momobere obukoni obokwa nanekwa nanenga bonne kande dawa ngatwangana sungayo
5: wasinjo ko libulyo edawa ya kigugumizi ne nerutu echo twangasa batu inirihika hano abapsikologi bakandi mwaticha ekigugumizi chaho
1: inga wasinja ambokombe uwasungana na vanganga abo mutwe wase bakendi kuwa ticha nerio trahe mwari wetu tutashalole morero
3: nono atya dawa ya vile vyote ni nini jije ni mie tena siezi pata za sepima tena babangu hanijali mie njo vyote
1: wasinja akatu akabwate basi omuhali yaremo shashinganga masonga edawa kote akatare ka undeshika kavya ikaliandata nero basi akayebola atyebyoshi edawa neye atyebyoshi neye atibwana ngatasha irani tikwe mama mwara mutichino batra
0: bona rukata kiribu atutetrahe koyo wetu murore dada murore mama kusango wabiributi kabisa emnyasi kalakalire edawa kuyini choko kobronda vya mwese edawa ya kwanza ni uwe na wene oluba nzalo kuhikira iwa tukelebya kwa merote kwa mali ya lote omwate kabi kuhikiri wale vya ronda iwa soha uluba luba iwa sunga kwa ukwe jibu na ukawa vula kwe jibu na takareleta ama tokeo mabaya nero wamayu wata lukokolusu okoluba nzalo kwa kuhikira iwa yoleri ya bandevandu ya ba psikologi kutuwa yoleri ya bandu abe chesoma baringa ba pretera ba pastere iwa yaba elezer nubatu kererabate erikuwa teacher vya maeta lukana iwa luwaso kwa defu katebeta o kwa defu zitu lisa ya franga etukikuwa teacher kwanza pwitsi mwesiri wa mtu kikutukiku sawa franga nukutuwa vikuwa teacher kandi twa meli bilwa nzo lwa breka la kutsibu irwanga nato kere kongoza abande bandu abangatoka eri kuwa ticha nile echinene niko kwa DDF na lwa biko kwa DDF etwa tokerera etwa libia kutukikuwa ticha omonzera yere yete
1: inga wasinja mba huku wetu oyuwa mavyo uwa basi akayelerera kotrolole morero
3: onona ima katu sakirati walevi

0: na kuwa pale. Sauti zetu mpendwa, uendelee kuzifata kila siku ya kwanza kunako Radio Moto Butembo Beni, saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 tufata sauti zetu kunako Radio Evangelique ya Butembo, kila siku ya 4 20h30 mpaka 20h30. Wapendwa, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake, hata watu wengine wa mbali hatukuwasahau. Tukiona watu ya Mtendero, watu ya Kibwe, Banyaka Konze, kama Balangira, Banyaka Mahiha, tunawaona hata kule Muguria, Kahondro, tunawaona, kwani munaendelea kufuata sauti zetu kupitia hii radio inayopatikana pale Bulambo, radio inayoitwa Isale FM. Sauti zetu mnaendelea kuzifuata kwa hiyo radio kila siku ya 2 saa za asubuhi, 8:30, kila siku ya 4 saa za magharibi, 20h30. Na mko natuma wagonjwa wengi wako nafika, na wengi wako nasaidiwa hata kupitia njia ya radio. Kundi mune mtu andikira ma message, mune mtu berekira muti basi evinywe vyo tunemba buriro ku radio bikabya ibinemba wa teacher mundu amikalamu vyo isi wangasha hikesepima. Kundi tukabi tunemuba kanirie miasi eye metwe kwa kwa ikaenda. Asante sana kwa wale wote wenye wako na tuandikia na kutuita, kwani tunasemaka hakuna afya bila afya ya akili. Yaani pas de santé sans santé mentale. Ndio maana tena tumefika studioni tukuelezee mambo mbalimbali ya akili. Kama wetu kwa studioni, utume tu message yako, tutakushibia na utatuita ukishatoka studioni. Utuandikie ku
1: 09 09 94 94 14 43 43 89 89.
0: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Ila tunakuwa na tangazo kunako meza yetu mpendwa, na tangazo hiyo tutaisoma gisi ilivyoandikwa. Tangazo: kituo kya afya Sepima Sante Mental kinajulisha wakaaji wa Butembo na kando kando kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kusaidia wagonjwa. Pati Mero 42, karibu na kanisa Katolika Katedrale pa Butembo. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 kwa mwaka huu, na kazi hiyo itamalizika tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu. Tangu saa 2 ya asubuhi, yani witer, mpaka saa 10 ya magharibi, yani 16h. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Tunapunguza bei yake tokano. Kila mtu atayarishe pesa ya dawa. Magonjwa tunayotunza kunakuwa kichwa inayoluma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida. Magonjwa ya kifafa. Kusahau inayopitisha kipimo. Kuumia kwa kichwa, yani traumatisme crânien. Watoto wanaoshindwa masomo, mauvais rendement scolaire. Madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbako, yani les troubles liés à la consommation de substances psychoactives. Shida ya mwenendo ya watoto, yani trouble du comportement chez les enfants. Shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, les troubles neurologiques. Énurésie, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa. Ukosefu wa usingizi, hapa kabule hioteri na wibahika. Hoga mingi bila sababu na kadhalika. Hali zote zinazoelekea kichwa ziko natunziwa hapa kunako Sepima. Kunakuwa note bien, kituo Sepima kinawashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Imefanyika pa Butembo tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Kwa niaba ya kituo kya afya Sepima Sante Mental, Dr. Katungu Igana Sifa akiwa médecin directeur. Asante sana wapendwa, tangazo hiyo gizi mesema kazi ilishaanza. Muje wengi, muje mshiakiki.

0: Shie gisi mumepimisha kichwa, kwani umetuambia mtangazo consultation kuonana na mganga ni bila malipo dawa. Kama utafanya examen ya kichwa pale ya kulipa, kazi ilishaanza. Muje wengi, muje mshihakikishie gisi mumepimisha kichwa, kwani umetuambia mtangazo consultation kuonana na mganga ni bila malipo dawa. Kama utafanya examen ya kichwa pale ya kulipa, kazi ilishaanza. Muje wengi, muje mshihakikishie gisi mumepimisha kichwa, kwani umetuambia mtangazo consultation kuonana na mganga ni bila malipo dawa. Kama utafanya examen ya kichwa pale ya kulipa,
1: kuzishika hapa ni wakati utajenga upya popote ulipo. Kama ni kumasomo utaleta maendeleo, kama ni mkarti utaleta vile maendeleo, na vile bakati ya kumwisho yenye tunaitaka sociabilite. Hapa ni wakati utaweza kuishi na watu. OMS inatuonesha vile vile vitu vingine ambavyo afya ya akili inapashwa shika, na vile tulioneshaka kama magonjwa ya akili haiko bulozi, ila lakini ni magonjwa sawa ingine, na tukaoneshaka vyanzo fulani fulani gisi magonjwa ya akili inaanza. Tukaoneshwa ya akili tetra walitomboka hapa kurespekte kutime, na ndio maana wakati walikuwa kana batunza na bana batelemushaka mumamai, bana balunguza, bana batia muprizo, bana bozia vyombo mbalimbali sawa mangoma, bikiti, bibete, ma prières za deliverance, lakini bagonjwa hapa kuponaka, magonjwa ikaendelea zaidi. Na ndio maana kulikiaka wanasiasa wawili Tirk na Pima, magonjwa akili inatokanaka na kwa hapa washapitia ta vile, mfano kungambo ya bazao ya mazi kama uno, na vile tukaoneshaka kungambo ya factors inakuwa kana shida mengi ambayo inapashwa vunja mavita makatastrofi, na kaka vile tukutokana vile magonjwa tukaoneshaka vile kama okay, inapashwa kuingiza vile ndani ya magari, ila ambao tunapashwa zote zinapomba tuje kunako vituo vya afya sepima sante mentale, kusudi tuweze kunana na wapsikolog klinisien waweze kutusaidia ili afya yetu ya akili ikuwe na iko timamu. Asante.
0: Asante sana psikolog Daniel kwa kurejelea huyu msikilizaji mada tuliyofuata siku iliyopita. Umetuonesha faktori mbalimbali za kuingiza magonjwa ya akili, na ametuambia gisi uambu na bakunia walio monzira hawa paka tu ini akisunga usaidizi ini akende lama ini asubire mibiri yewe. Sepima sante mandal akili na afya yake mangaribi ya leo asista teme hiyo teme
2: kusu alama ndogo ndogo za magonjwa ya akili, yani lesi
0: paka tu ini akisunga usaidizi ini akende lama ini asubire mibiri yewe. Sepima sante mandal akili na afya yake mangaribi ya leo asista teme hiyo teme
2: kusu alama ndogo ndogo za magonjwa ya akili, yani lesi aweze kutambua vile kama
0: saidizi ini akende lama ini asubire mibiri yewe. Sepima sante mandal akili na afya yake mangaribi ya leo asista teme hiyo teme
2: kusu alama ndogo ndogo za magonjwa ya akili, yani lesi aweze kutambua vile kama
0: kwani ni kwa wewe na mimi uchunguzana ndani ya kominote ndani ya muji, tukiona mtu tufanye nini kutroma bibwa tutendwa leno siye luma kunukana sungu mkuni wa mutu mkuni wa hakiri angana ikane chitrobo akajitenga akatevetra wangana msunga kimba akalabalabo mumui ini alimane ririmari nene suanga msunga buwa malwala, lakini mkua kangana ya asista sosialisho na kutuambia neno moja kuhusu magonjwa ya hakiri. Kama ni kuendelea naona kabisa ya nendifie ma hizi maalama identifie alama za magonjwa.
3: Ndio, asante. Hii maalama ya magonjwa hizi ni parmi ma tunaweza kuidentifie mumasinyi ama maalama mafaze mbali.
0: Asante sana, alama kabisa mumafazi mbalimbali, na hizo fazi itakuwa teme yetu ya wa kwanza, wa pili na wa tatu omundu chipinda kunokwa nokoya kasatu yengi kategori za magonjwa ya akili. Kategori zinakuwa ngapi? Ngapi za maalama?
4: Mbili mbili. Kuna kuwa alama ndogo ndogo, na sio useme huko na alama ndogo ndogo wakati unaangalia naonesha maalama alama. Naposha kitu tujue useme huyu mtu hatushamwona gizi si ande.
0: Asante sana. Kodi. Itinje yo yo inje yo yo. Lakini hii siku hali yangu haiko bien. Alama kubwa. Kaisaka kukaira utri na riba minyanga bangana kutwa loko dawa. Koha.
4: Naangalia naonesha maalama alama. Naposha kitu tujue useme huyu mtu hatushamwona gizi si ande.
0: Asante sana. Kodi. Itinje yo yo inje yo yo. Lakini hii siku hali yangu haiko bien. Alama kubwa.

0: Leo tutazungumzia mipangilio mbalimbali zinazohusu Asomsio, hasa jubileo ya centenario ya Asomsio. Tutawaambia kama ni muda gani na ni wanani wanaohusika na matayarisho ya centenario hiyo na namna gani kushiriki matayarisho hayo. Mbele ya yote, tutafungua kipindi hiki kwa sala. Tunasii
1: kwa jina la Mwenyezi Mungu, tunashukuru kutumia kuongoza katika kipindi hiki hiki watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wote. Wanasi uonesha na kutawala milele na milele.
2: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante Padri kwa sala. Tumesema mwanzoni kwamba tutazungumzia centenario ya Asomsio. Hivi humu tunapatikana na Padri Pole atakaye tuzungumzia mengi. Tunapatikana humu pia na Frère Justin Mutumwa na Padri Rigobert atakaye tusaidia tena kwa kutufasiria mengi kuhusu yubileo hii. Na sasa hivi tunampatia neno Padri Pole atakaye tuzunguzia machache.
3: Asante mtangazaji. Kabla ya yote, napenda kwanza kuwashukuru pia watazamaji na wasikilizaji kwa yale ambao wanatuongezea kwa maarifa kuhusu centenario tunayoiandaa na tutakayo karibuni miaka inayokuja azimisha kwa pamoja. Ninapo kwa wakati kama huu, ni tangu mwaka jana 2025 kamati kuu ya jimbo letu la Afrika kama wa Assumptionist limekusudia kuandaa na kuwasaidia watu sio tu wa Assumptionist kujua kwamba karibuni mwaka 2029 tutaazimisha centenario wa. Asante.
0: Tunawakumbusha kwamba Padri Pole Vyakuno ni katibu wa jimbo la Afrika ya mapadri wa Assumptionist nazani. Na hivi tunafahamisha kwamba Frère Justin ni mwongozi wa shule ya Centenaire ya Kambale. Ni hivyo. Na tunakuambia Padri asante tena kwa kutukumbusha kama ni nini tutakaosherekea kwa siku zinazokuja. Hivi tulisema kwamba Padri Kibandaul naye atazunguzia machache kuhusu masuala hii. Hata hasa zaidi atatuelezea namna gani kamati yako iko ikitumika hivi na kutimiza yale shauri ya jimbo la Afrika ambayo iliwaomba. Tunasi teknisie utupitizie video fupi ya Padri Rigobert atakaye tuzungumzia kuhusu mambo hayo.
4: Na nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kueleza zaidi mafasirio juu ya kamati yetu ya kutayarisha centenario ya Asomsio katika jimbo la Afrika. Kwa kweli mwaka jana kamati kuu ya jimbo la Afrika pamoja na Provincial Padre Jean-Paul Musanganya waliniomba nianze kutayarisha centenario hiyo, na ndio maana waliniomba nifanye kamati kuu ya kuweza kutayarisha centenario hii. Basi tangu mwaka jana 2025 tulianza kazi, na niliwaomba mapadri fulani wa tusaidie kwa kuanza kazi hiyo, na wao pia waliitikia mwito huo. Na katika mikutano nyingi tulianza tayari kufanya komision fulani

0: zinazohusika na maswali ya kipekee ya centenario hiyo. Tulikuwa na kamati kama sita tulizoanza, nazo ni kamati za historia, baadaye kamati ya upashaji wa habari na maonyesho, na baadaye kulikuwa kamati ya miradi mbalimbali itakayoonyeshwa kwa centenario, na baadaye kulikuwa pia kamati ya liturujia, kamati ya liturujia, na baadaye kamati ya uchumi, kuona namna gani tutaweza kutimiza hayo kwa uchumi mbalimbali. Basi kamati hizo zote zilianza kutumika, na baadaye sasa tuliomba jumuiya zote zishiriki pia kazi hiyo ya kutayarisha. Maswali tuliyowatolea ilikuwa ya kuweza kuweka mawazo pamoja kwa kuona namna gani tutaweza kusherehekea centenario hii ya Asomsio mwaka 2029. Na sasa tunaendelea kupata majibu yale, na baadaye baada ya majibu hayo tunaendelea siku hizi na vikao vya kuweza kuonyesha namna gani sasa tutatimiza yale yote, malengo yote iliyotolewa na jumuiya mbalimbali na watu tuliowasikiliza na wale wote wanaotaka tuendelee na kazi hiyo. Basi miradi hiyo inaendelea vizuri, na tunawashukuru wale wote walioshiriki kazi hiyo. Na leo sasa tunaendelea kuonyesha namna gani inafaa tufanye orodha ya kuweza kuona mwezi gani tutatimiza hiki, mwezi gani tutatimiza kile. Na siku hizi tunajua kwamba tayari kazi zimeanza, kama hapa Kangali kumekuwa kazi ya shule ya centenario ilisha kuanza. Shule hiyo ya centenario ina vituo vitatu, kunakuwa masomo ya msingi, na baadaye kunakuwa chekechea, masomo ya wale watoto wadogo, na zaidi sasa miaka ijayo wataanza hata kuchunga watoto wachanga zaidi, inaitwa crash. Basi hiyo yote inaonyesha kwamba kazi zimeanza tayari, na sisi wenyewe tumekwisha kuanza kipindi hiki kwa Redio Moto, na zote za diocese yetu zinaweza kufuata na kuweza kuweka hewani yale yote tunayotayarisha. Basi kwa hayo yote tulio tayari anza, na wengine jumuiya fulani fulani walishaanza miradi ya kuweza kuonyesha alama za centenario, na ndio maana tunaomba watu wote washiriki kazi hii, na sisi wenyewe tukiwa watumishi kwa wote, utumishi huo uweze kutimizwa siku moja. Basi wasikilizaji wetu wote wapate habari hizo, nao pia kumbe washiriki matayarisho hayo, sio tu kwa mapadre Asomsionista, lakini kwa watu wote, kila mtu atakayeweza kuweza kushiriki kipesa, kuweza kushiriki kiroho, kuombea matayarisho hayo yaweze yakaenda vizuri. Basi ndio hayo kamati kuu ya jimbo la Afrika iliomba, na sisi tunataka kuyatimiza, kuweza kushiriki kipesa, kuweza kushiriki kiroho, kuombea matayarisho hayo yaweze yakaenda vizuri. Basi ndio hayo kamati kuu ya jimbo la Afrika iliomba, na sisi tunataka kuyatimiza.
1: Endeshwa kwa ajili ya matayarisho ya siku kuu hiyo. Na hivi tukiendelea na kipindi chetu, tunamwalika Padre Moise Kalembiria aweze tena kutukumbusha namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanapasha waweza tena kutuma maswala mbalimbali ama kuongeza kwa yale ambayo yamesemeka.
2: Asante dada Honante kwa kunipatia neno. Nilipenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, na kwa namna pekee namshukuru msikilizaji wetu Rafael, yeye ni mama Sereka ambaye kabisa anapenda kipindi hiki sana, na vile namshukuru msikilizaji wetu Martin, huyu ni wa hapa Butembo katika Avenue Ngulo, na vile tunawashukuru wengine watazamaji wetu.

0: Wasikilizaji wetu wale ambao wanatutumia vile ujumbe mbalimbali wakitushukuru kwa kipindi na vile kutupatia maoni fulani fulani. Nipenda kuambia wale ambao wanatusikiliza kwa saa hii ya kwamba wanaweza changia kipindi hiki wakitumia ujumbe kwa namba hii 09 79 62 54 03. Na nawaza wala mbawa kuna tutazama, teknisha tatusaidia kutia namba kwa ekran. Ndiyo, asante sana, na vile nipenda kukumbusha wale watazamaji wetu na wasikilizaji wetu ya kwamba kipindi hiki wanazoea kifata vile kwa Radio Moto Kirumba kila siku ya ine tangu 19h30 mpaka 20h, na vile kila siku ya Mungu tangu 19h30 mpaka 20h juste, na ku Radio Moto Beni kila siku ya kwanza tangu 9h juste mpaka 9h30, na vile ku Radio Moto Oicha siku ya kwanza de 8h30 à 9h, na vile samedi de 17h juste à 17h30, na vile dimanche de 8h juste à 8h30. Asante.
1: Asante Padre kwa kukumbusha tena namba mbalimbali. Na hivi tulisema kwamba tunapatikana huko na Frère Justin akiwa mwongozi wa shule ya Centenaire ya Somsu. Tunadhani kama hiyo ni alama kubwa inayotuangazia kwa kusherekea centenario yetu kwa mwaka 2029. Nadhani kwamba unapaswa kutambia kama hakuna neema gani ya kipekee.
2: Asante journaliste kwa kunipatia neno. Kwanza nashukuru kwa kisi mliniita nikuwe kusanyika na nyinyi kwa hiki kipindi. Ya kwanza neno ya neema za kipekee ni neema kubwa ya kuingia katika historia ya Centenaire kama directeur wa kwanza wa alama kubwa hii ya kazi za ndugu zetu wa missionari. Shule yetu inaitwa Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption ya mapadri wa Assomptioniste. Kama tunavyojua, mapadri wa Assomptioniste ni shirika la elimu na madibisho kwa ngazi zote. Ndiyo maana walitaka kwa mwaka wa Centenaire tuwe tumekamilisha ngazi zote za madibisho ya vijana. Ndiyo maana tuko na creche, tunakuwa pia na maternelle na primaire katika shule letu. Mpaka leo tuna wanafunzi kwa jumla donge maternelle, primaire, na tuna wanafunzi ni wanande 1,092. Kwa maternelle kuna 40 na primaire na ni 40. Antuka ni devia mzuri, ni mwanzo wa mzuri. Tunashukuru wazazi ambao wanaendelea kutilia confiance kwa masomo yetu. Aloro, tunaendelea kuwaita wazazi ambao hawajiki sushaka ancha masomo hii kwa mwaka ijayo waweze kuendelea kutuletea watoto. Tunachunga watoto wa mingi, shuku mazengu kabisa iko tayari. Watafika, watapata kwa kusomea vizuri na elimu mzuri. Ndiyo maana sisi tulisaka komo letu ni kusaidia watoto wakwe na maana kwa wenyewe na kwa societe yote. Ndiyo maana tunafikse komo objektife, tunasema ni kazi, donge travail, kunakuwa na disipline, kunakuwa na kaliti. Ndiyo maana tunaendelea kuwa sihi mtulete watoto mwaka ijayo, tuweze kuendelea vizuri na evre yetu ya Centenaire.
0: Ndio, watoto ambao mnangoja ni watoto ambao tuandikisha katika mwaka gani na mwaka gani?
2: Watoto ambao tunangoja, kwanza hii mwaka tulikuwa na maternelle ilikuwa nivo yote tatu. Nivo A, nivo D na nivo 3. Na primero tulikuwa na degree elementaire, première année na deuxième. Donge ndezi sema, miaka zote zinachunga watu. Donge situ primero tunazani tutafungula kwa shi mani primero. Wengi wali watakua wa mpya watakua ukuza. Si posi, kwa mineza wesekana, tuneza kumbula na 4 mani prime. Nekwa ndi niko rikonini, 3 mani prime.
0: Ok. Asante sana.
1: Hakuna kondisyo la
2: conditions zikoni conditions mbalimbali kuna siku sisi tuko shule naita tuko hatuko kibiki donge hatuko ile ya gratuite yenye iko kwa watoto wazazi wananipaka kidogo kusudi masomo yaendelee vizuri na walimu waweze kuwafundisha vizuri. Kunakuwa pia watoto kumbe wanakuwa mzuri wanavala uniform za masomo. Kunakuwa pia training za masomo na tiko za masomo. Kumbe mtoto anakuwa na kiatu kia mweupe kia kufunga mguu. Asikie uvyo kwa sababu anaenda kushanga.
0: Ndio.
1: Asante kiongozi mkuu wa shule Saint-Denis ya Assomption. Sijui kama Padre Pole una ingine ya kuongeza kuhusu matayarisho haya.
3: Kawaida watu wangejiuliza kwa nini tungependekeza kuanzisha awali mambo kama haya. Kwa sababu kawaida miaka watu wanaweza kuhesabu ni mingi kama miaka mitatu. Kawaida tutaanzisha mwaka wa kuzindua mwaka wa centenario itakuwa mwezi wa 10 mwaka 2028 na kufunga kabisa mwaka 2029 kwa mwezi wa 10. Kwa hiyo kuna baki tu ni miaka mitatu na miaka hata miwili. Kwa hiyo tunapoandaa hivi tunapenda watu wote sio tu Assumptionist wote ambao wamewajua mapadri walioanzisha uanzilishaji hapa pamoja na askofu wa kwanza wa jimbo Henri Pirac watambue kwamba imepita miaka 100 na kila kumbukumbu ya yubileo ya fedha iwe ya dhahabu iwe ya hizo zinaomba watu wajiandae kabisa na waweze wakafikiria namna gani wanaweza wakaendelesha miradi iliyoanzishwa na wale wainjilishaji wa kwanza. Miradi kama shule, kama hospitali, kama na kuendelesha hizo kazi. Ndio maana tumemsikia mmoja kati yetu ambaye anaongea kuhusu hiyo shule ambayo imeanzishwa mwaka huu. Endapo tunapo kwanza miaka miwili mitatu karibu tuanzishe huo mwaka, lakini tumependa siku ya mwaka huu tuanzishe kusudi pia wengine wachukue hiyo miradi waweze wakafikiria ni nini wanaweza kufanya kusudi zilizoanzishwa na wainjilishaji wa jimbo letu la Butembo Beni.
1: Unaomba mchango gani? Kama itakuwa mchango wa kihakili, kifedha, ni nini ambayo mnaomba?
3: Kawaida michango inaweza ikawa ya fedha, inaweza ikawa ya huduma mbalimbali, huduma kwenye hospitali au kwenye hizo parokia za mwanzo zilizoanzishwa na hao. Pia huduma nyingine zinaweza kawa mchango ingine na zakawa ya kutoa fikara. Wanye kuandika, wanaweza wakaandika kuhusu wale wa misionari wa kwanza. Hizo ni kazi zinaomba watu wajiandae awali kabisa, sio wakati ikiwa bado inakaribia tu ikiwa tuweze kuzindua mwaka huo. Ndio maana tunaanzisha kwa siku kama hizi. Mungu atujalie wale wengi wanao waliowajua na wale ambao wamejua wa Assumptionist kwamba wamefanya kazi hiyo tangu karibu miaka 100 watunge mkono kusudi tuweze kuazimisha centenario hiyo ikiwa kweli imekuwa kitu kwa watu wote. Ni bora watu wote wajue kwamba hiyo miaka imepita tangu mwaka 1929 walivyofika wa kwanza hapo Paida na sasa tunaendelesha hiyo kazi.
1: Tunapasha tukumbusha kama walikuwa na apostola gani walipofika huku mara ya kwanza.
3: Wote walikuwa kwanza mapadri wa Assumption wakiwa wa mapadri nne

0: na mafrera wawili. Kazi zao zilikuwa za kujenga, kujenga hospitali, kujenga parokia, kujenga shule na hata kupasua barabara, kwa sababu zote zinazoonekana hapa kwetu nyingi zimepasua na hao. Kwa hiyo tunaendelesha hiyo kazi yao, na ikiwa kuna mtu anaweza akasema kweli, najua kwamba barabara ya kwanza ilipita mahali fulani, napenda mie pia niweze nikaendelesha hiyo barabara mahali fulani, hiyo itakuwa ni kuendelesha kazi ya hao wa misionari wa kwanza, kazi pia ya wa Assumptionist ambao inaendelea hata sasa katika shule mbalimbali, zikiwa shule za msingi, hata chekechea kama vile wanavyosema, shule za msingi, shule za kisekondari na chuo, kwa sababu hiyo hiyo ipo pia katika kazi za wa Assumptionist.
1: Asante sana kwa mafasirio zaidi Padre Uweza, na ingine ya kuongeza, unaona elimu inaendeleaje?
2: Asante sana kwa kunipa neno. Ninayo furaha kubwa sana kusharikia kipindi hiki, kwa sababu na mimi pia niko katika commission yangu ya media, commission zile ambazo ziliandaliwa kwa kutayarisha hiyo centenario. Kuna Padre Kipandauli alituambia kazi fulani fulani ambazo zimeanzishwa, na vile Padre Pole ametuambia vile kazi zingine ambazo tunafanya. Nawaza sina tena la ziada, ya muhimu tu ni kuwaitisha mtuka jimbo letu lote na vile marafiki wa wasumisioniste wote kabisa kutuunga mkono kusudi matayarisho hayo tuandae vizuri, na sherehe ya hiyo centenario kabisa ikue ikue kabisa tasema na ikue ya vizuri sana, ipitikane vizuri sana. Ndio, asante.
1: Asante Padre, na hivi tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Tunawakumbusha kwamba tulikuwa humu naye Padre Pole Byakuno akiwa katibu wa bara la Afrika ya wa Société de l'Assomption. Tulipatikana humu pia na Frère Justin, nadhani kama hiyo ndio jina, akiwa kiongozi wa shule ya Centenaire ya Somsio inayopatikana hapa Kambali. Tulikuwa pia humu naye Padre Moise Kalembeya akiwa kiongozi mkuu wa Radio Moto Butembo Beni, nami nilikuwa Sir Roland Chachimwa nikiwa journalist kwenye Moto TV. Na hivi tunawatakia siku kuu njema, tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Kwa heri.

0: twamaiva kochalule valeva okochinimba chikwenyu echo moto okutembune beni echikairikira nomoize kalemberi anomwimaniriwe program Philip Makomera kansenzeka nechindi cheche uli okomutima echikalavo mobulichiru chusiche nyamwengeha nao chindi chino chiri mweri kandra nerilavire simuni nerilavirasho nyawareho echevirituu yoko vutala obwe chinimba chomoto naho oyokwanyisondola omonthira shivima ni Rodrigue Luvalenda na imunyihule mukatembu siku limanzire millionaire dume kabambi naho tukwamane echikoko chindi aho munavye isimwareula kundi akerio chakaneho mwamavenyereveka kananda na iningande hira katole komwachivindi neritukande kwamane chikoko chindi naho oyo ngatuterero kosimu avauti kwa nimero ikuwa yi vakande tu vaketu sakero kosimu yayi naho ahoho munavye isimwareula kundi hali chindu chiuma akaoneru kalengire nuvuloi wamave onero mundu ukavutunga wamailengeri kotiriwe nibu ambwesa heyo ukavu wa mapatano mukali wa molo myoyo akukuba kaholo wa mukaoneru kakabi kalengire nuvuloi kundi eribu tukailengeri kotiri ya muri chenyu kutiwe kurembe huyo konzera nibu ambo esahe yu wabuti ambo kepata na mukali wabene na vandova na mwilo wabu sana nerila vera uku ambo vandova mapika makrize kardiaki uku ambo vandova maholabu sana situ shinga eshendo langa shama sarahayi rie nerebia ukarana na wakali wabene umukali mabi ya kwe sakramenti ya kabe shachere deshe yomosho deshe kunde akabe ni abedebia mundu oyuliko luko ngerwa kunde akabye mwairwe kwimisa na bandu abayembera we lubula naho muyiwe tikaye imwe muke naho baho bange shombwe sikali amaku hawo kuchabu isisheshe cho sereko ngaba bwira bana betu muyiwe tikaye ne bikundi binene bene muhwa konde ukasungano mundu munenu muchikundi lakini nananzili ni irengeri koti likuwao usana ne byoshebyo bine mutsandiye bendu ashosheshe ngulu benganga holanete sika tsangromo byondo sikas ukaiya iyo mundu ne nguluve busana akapata na bakali babene esahe yukabe ule nguluve ikatsangira mu byondo kundi ahari abandu babere sehanga baneka butsumbutsumbu muyiwe tikaye bana betu mutitamuka yiwe ticho mu bindu birenge byo ngabaheri hano ngabalembalemba naho ukona sungana mundu ni abiri bula no bukuni bwakwire ngalusabo na hayi usana nari akapata na bakali babene iwo bulanga luso bukuni buhayi wangana patana numukali wabene kushikuple university nere waihane ki unasamalire yibohere kumukali wawe yibohere ko mulume wawe naho kere kolase kere omuntu nungulo emihure share hari bible utatahambana naye kutyesho sacrament esinalia esi onalia gana nash ese ureko ne sapuri tutahambaye bukebwa kuboko ese ureko kondo ukana luwa sungo mundu inye nasu siriri vute bangi lakini she vutayo iwalibyo mundu inye nasu siriri nyugwe lakini she nyuwabu iwalangira no mundu ubuwe nebwe nebwe birimule tili chinyanya luma inye bere byanga nga iyo bakahola emboku ikwirie chihondo iyo bakahola mobola neru ikanera kubutimu wasunga iwabulanga bwirire iwabulanga bulya ya mumuriro neru wabule sante yao ngayire yete unamusunga na bandi boke kushudia bete shoma butamenya isibisha malo ama koninga boka lusao hai muyi watikaye wamabi waticha uwa na bandu kondre hari kindu chiuma isi wole banga wuti obwenge abakali babene baba bibi ya watu iko mukuki ile njoba nasemaka sakana na mbili na faso nyoso komeka kofandala na songe na ngote okozua visa ya lola na watu wengi wamepata masasi wametundikwa juu ya kukuwa na tongoza wake wa watu dungu nakuta mtu anapenda ajife muhagarara kisha bana mutandika masasi unasikia se walimupiga masasi unakosa kama masasi litokea wapi unakosa kama viliendeka na muna gani yua ke anja chunguza kwa maisha ya ule mtu mwenye alikufa si Donge utajiri yako ni utajiri yako, ushomere yako ni ushomere yako. Na utajiri naanja mukichwa, na ushomere naanja mukichwa. Ukakuwa uko desordone, ata ukue uneza pata, hauta pataka kitu. Hile njoze heba naitaka mabie malaki. Kisha kila mtu anakuonaka, naona na batoto yako ulishaka fariki, na yuase ubaba, sialikuwa muzinifu huyo, alikuwa alikuwa kiwerewere ya mubarabara. Na mtu usisahau, kama unaweza tongoza bibi ya watu, sasa bana kugeuzia mkuki, bana tongoza sasa bibi yako. Sasa yeye anakuwa mbaraga kushindia gisi wewe ulikuwa nafikiri juu, ulijifaa muhagarara, unakulia mimbo huku maziwa. Iko gisi unaweza waza wewe njoo, wewe njoo weye, si watakubulula papa. Dalmo kaliaba huwa natuonesha kama ametubamba kabisa. Asa, kuna kitu kingine watu, para kukana jifaa wajini. Donge unafimba, wakuta ondire, ushafika mwisho ya maneno. Ushafika mwisho ya maneno, hayue gisi weye, ile kijinga hako, itakupeleka mmaisimetie. Kisha unakuta mtu kuna ungeongea, wamingi, watu wamingi, iko nasikia ama magonjwa yenye haina maana. Ubie, unaachana na mke wako wa kwanza, unamufukuza, unaenda jireturubusa, unatafuta hiyo na mke hidogo hidogo. Kisha nyuma pale, utasikia magonjwa yenye, unasikia mtu ambaye anasikia ba milonge, vitu gani. Bo, unajua kwenye ulitosha ile magonjwa, si ni malaana. Malaana unajiletia nazo wewe peke yako unajiletea. Hakuna mtu mwenye alikusukuma uingie mvile vituruturu. Ni verse biblique ni zengi, sio moja, inasema ukaamua wewe ukue na mke. Jikute huru kama umebarikiwa na mke. Hapana kuwa na babaika. Unakuta mtu na faso ya kuongea haiko. Na ile macho, watu wanakuwa kabiko na kuona, unapita kwa barabara na ushakuwa buchi. Unajitembeza buchi wewe peke yako, unajifaa mjinga. Chana na vile. Hii ni macheko ya kazarau kabisa. Anaweza kucheka macheko ya kazarau, na unaweza waza watu. Dume kabambi kabau. Kabau. Uliokuwa mtemba papa Kabau. Uliokuwa mtemba.
1: Nganao.
0: Kandera Chilumbiru.
1: Korgwani Ahesiria.
0: Ndu ni mvwaze. Mukabere kiranako mte. Achitole chama hii.
1: Ngae.
0: Amunja chisi tuli wachivi hiya. Kono tukasha luwako tukaye luvule.
1: Tukandishia nieka mbali kwe.
0: Tukasha lutu enda tudrueri ya tukasha lutu ya hikirai kuuma.
1: Tukasha na hiri radio.
0: Airi ya chisomo.
1: Aja lutu angupe
0: iye. Hario hane. Chisomo yu waka holamu sektere ya busara.
1: Uliopo kutre manero na masalimia na chenaba.
0: Aha.
1: Anyo lutu angupe chilumbi.
0: Aha.
1: Aliyoko mutre.
0: Aliyoko mutre.
1: Ebe ne troisi me aje yo shingo kone na ba honorable na mawa salimi. Abo shi.
0: Abo lubulu au.
1: Awa enga baba.
0: Abo kambalum.
1: Ndi namu ya nawa ya naha ano yo patrungu na ya nama musalimi.
0: Aliyoko mutri.
1: Abo ni na masakani ebo swaga.
0: Nao hivi nyona ndi mubu wami. Abandoba kana ihane kini yao nerekaba wate kundi ya karema. Kwisi ni ya mawe loga hei.
1: Kee chilo.
0: Abandoba nemo itakira hei.
1: Ha. Yee kaba unemo lume tu.
0: Oye nemo itimbia kwe mbeni ya kaini ya nahangiri ya mbeni wa kopotala.
1: Ndi awan mungu wiri ya hako. Nama salimi ya nasungari wa wani anye kasanga.
0: Hana no mundu shaliata ulane parasele kutie parasele ya banayo ni ya chihanda. Neriwa langiri ni ya kabimba bimbi ya mabundre.
1: Ajambu haho na mulu.
0: Ulewe ya. aba na ba ba kasha te bitwa kuno mo parcel ye yubu we atun wo kare rwa no mo chitaki wona beregend
1: kinendishia
0: wanyenze e aneyo na kolu na bienveni chikako na shari ya mubana
1: abu shabo bo mozana luber
0: na nani
1: abanyenda teria yo kwa betua
0: abu misisa abu nani kupapichi koma na bomate na buyaridi kristia bolobulu au
1: abu kambalume
0: werebunda rekwa
1: ba
0: edu Yeye uliokomote mauli ya biyane vya.
1: Enga baba.
0: Abantu ba yuatike ba na mwingero mamalolosi basi. Bo, leo, najua, sisi ni madume. Bo, asa, kuna mutu niseba naiza kugeuzia ile kabumbu. Ona wazaka huko mayele. Uzana huko mayele ti? Bawara bazam batonda maele bazara bangwe bele koleka kutuyo baibara kushinda akili biko ni bengi tiele chaso iko na iko asurdine Rodriguez kwetu iko asurdine najua watu wametubana kama kawaita najua na unajua za kama huko special kushindia watu wengine na ingine kila muke yote asizara wake mume wake anawaza kama mwenye atamuambia neno moja hivi ya kijinga kijinga jua ke achinandi chikabu wa honda kachikabu achete wa mabibi ya rita alio nibu ambumula vya kalaveni ya osungula miesuwa hili kabu frasika wati wa mabibi ya polisware Dungi rita alio rikahera omupanga. Dungi rita alio rikahera omupanga. Miere usungulo omupanga nerende. Lakini rita alio nerende rikabu omupanga rena holekerene nao. Neryo uyu watikaye. Murimu wakuli rukuli. Murimu wakuli rumumuyi. Yu wakena bengine.

0: kifo. Ile njo na tuinir na ndugu yako wa maana kukushindia kama hau ya mujuaka ni Bulongo. Ju ulitoka kubulongo tena utarudiaka kubulongo. Anana bande bandu babiri bakale tolubanza wazungo mundu iko naenda kumisa meni wa kwanza kuchunganisha batoto yake hana wakati ataka kubashahuri. Utaenda mumoto wakati utakata pumuzi, pumuzi takatika, utaenda mumoto juha uyue kurekosilia batoto yako.
1: Wala, hapa kuna dume moja bana mwita Germain wa Botahera anausha kuma moto haujini pembeni ya rau banki. Anasema hivi, jambo papa, uko kuroho, eh? Bebi uko kuroho, bebi uko kuroho ni nani? Anasema bibi yake mwe banaitaka Louise Kabira na Kire Gilbert ku paroisse ya Butaheka. Voilà na honorable wote wa sauti ya leo kwa Butembo Beni nao anawatakia anawatakia usiku mwema na familia yake ya Bayomba yake hapa Kiondo Mugulungu. Na anasalimu papa Ambroise na mama Gorenti hapa Kiondo Mulungu. Atina Bright, kama ni Bright vya Vomba hapa Kiondo Mulungu, na Kasine hapa Kiondo Mulungu, na Kadafi Kitacha hapa Kiondo Mulungu, na watu wote wa Mulungu Kiondo ni Muhindo Kahavo Germain wa uparuasi ya Butahera Mugusingo. Ujumbe moto haujini tayari Muvile de Butembo karibu na Kabange Batima Kibweli. Voilà. Asa, oh muna kulia mimbo na huyu na anasema merci pour l'émission. Ni Gisele Muhasa. Donc achana na ile kijinga. Utaacha batoto yako yatimu kisha kufa musida. Ama bana kutandika masasi juu ya kukua na patana na babibi ya watu. Achana na vile. Watoto yako utakuwa na biema laki. Zile zote ni mabiema laki juu ziliku. Kama franga zinakusukuma ufaye kimbalaka. Iwe ke ile deja ni biema laki. Le biema laki ne profite jamais. Iko sa gisi franga ulipiga puch. Ile tunazo ni mabiema laki. Ukatumikisha franga zako mubaya isha kuwa biema laki. Papa. Angalia bien. Ah. Hey. Jenga na shimo Mungu wako chenduchi uma kundia varane ha chenduchi uma. Suwe ndisho wabu milionari ya lwere na viribu ande Mungu wabu. Hata mina kosa pesa na lala chini sina takitanda kulalia. Nalala na mbetu oba benga kango. Oba benga kango kitikwala. Oba kitikwala suki tupe melakende ba kitikwala. Maka mbweza nangu bie. Po na ebike bomoyi ezalinde ilanga mutu nyosu. Don bomoyi nde ilanga ya mutu nyosu. Bema kambu atariko kolobaka kutu. Ozana bilanga ebele kutu mbongo ebele me. Bapeki siyo koria nano Mungwa tuba malasi moko na kati ya ba malasi me tika tala mabe uzui pona kolandela makambo o italio piti lufundu ya mwana meme esukaka mokolo kotia kalokolo na moto echiburi che chana chemburi chikasa lache hiko kumwiso endambi chama vili ya tumulu mbumbu lo morero. Utakanyaka musida. Lofundu. Vedire kiburi mwa. Lofundu. Izana ngo chiburi.

0: Donge mutu soki ulandi basi ya bato wana okomi zor. Donge zor ezana ngo terme technique o ba portugais balobaka. So mutu abimi zor veut dire abimi ndoki. Donge ndoki na zor bokezene zati. Te quiero, señorita. I love you, content. Moi, sinanga. Ouais, batutu, baby. Voilà, millionnaire, nzoka momentre, afula talati. Kombonanga, afula talati. Afula talati. Kombonanga, afula talati. Voilà. Ono ati abandu bano bali ko mutima ati kilumbiro no wanyenze na misi santi timote na kabundu na Armstrong na Solange na mama Rasta o chondo bufundi na ba nya buhinga abusi na papa murauli buhinga nali kwa motema. Voilà akali chili chako kate être aimé soit être aimé ne jamais laisser de symbole de sentiment partagé être aimé ne jamais laisser de bonheur à paix. Donc c'est ça. Est-ce que bozo kuyuka? Ah, poro. Poro di. Poro.
1: Millionaire.
0: Nauko une di poro.
1: Poro nene di poro aye.
0: Toma vula nako.
1: Poro vete.
0: Eyi, hindi. Ona malangere kunyine muilagaria.
2: I'm going to go to the house.
0: Abiri hika haliende ke unesho hulu shilu ke ayende ke hulu kaku kiriribe oka irande kerele mbera poro wetu yuwene echilu mecha wechu chuwene heche hova hova na wabandu babiri iramu bashenge busana neru hova hove abandu babiri iramu bishenge iyo mumui ayi ubuti talangiri ewi weekend ngiromo murero bya Abraham kana ko chihu omundwa kanzo mulume wewe
2: sabene bete
0: obroso adasi biluha yame nukishi mama ukala babo mume no muri ololi olo ne kanye kasiri hutala eriku haka ikabuha mukengere Nyine yo omutwe haujange kumbe na natanga enda kuwo
1: Eh aheke na mwasa ukaenda enda kuwo
0: hiyo Ye ulioko Eh wasinja ulioko mutema Ah poro Bali uko mutema Eh ne etablissement mangates Yejera wa mangates. Ah, porota. Allo, por. Allo.
1: Allo.
0: Ulioko mutima poro.
1: Sawa, na manza kabisa.
0: Ye, nandi mwilagaria na hendere chiri wacho mungunza.
1: Wanduzi wanatuko.
0: Ulioko mutima.
1: Sawa.
0: Ahoho unabye, akaho moko kakatwa lomutoka. Ehe. Akau mwa kwa kabi ya kama tu vu ano nende kwa boswari yaya vidir kaka ndiko a Pascaline à Lusanne. Pascaline, vraiment, on va me donner zor, et un petit portugais. Et langue, d'azini langue portugaise. Ah, oui. Ah, Chimbambu, Kalibwe. Eh, na uko une? Chimbambu? Bamabio wa?
3: Ah, on a walwari pubo, shigaro, tunyoma, tisingko, tisingko.
0: Ah, bolo bolo di? Namula mua ya lwere?
3: Ah, raro, raro, raro, ayi.
0: Sebulimo?
3: Ayuka shavegera, ya raro, basi, wapi, ayi.
0: Ah, unesi nje muwe girie?
3: Eh, nreshat, ayi, na, rayo, no, no, se tu chafu mba muwe.
0: Inga kwe, ani aho?
3: Akiliyo nwana hanu, kujibu wabareka lukana, nareo kasi wapi.
0: Tare muhe telefoni ya wanduwa muhure kirere kumuha bangana tumishi sukari.
3: Ato ono.
0: Demai?
3: Ate.
0: Ulioko muti madi?
3: Na utama.
0: Ah, umoviri ya vere gana?
3: Ama chavuto sewe, baba kutu wato one vana.
0: Ngane sina shako vana e? Ingandi ya kwenda di demai.
3: Wanakwa kwa mwote mabasa.
0: Ngitwa lomoto wa uwe yundunashiwe.
3: Basa wasa ni kremika.
0: Ngandi lete kremika. Sawa, nge kule tana nehendi hibiskumu wa hivi. Hekaba nako mwa omwa nani mwa alfa. Hekaba hiti ya nga hiutomu ya hivi. Nara hekala alomate maheremu wa mbabu wa mazewa. Nge sindukia hiyo. Gasha vya nevere na mabika ho. Ulioko mtrema na humurangi kabisa ona malangira nemu. Chimbambuwa maherande kirile vya humurangi wa obase. Ulioko banduwa wakaka nano lobola. Ura umukire wa hoteno na alioko mtrema umukire we kantina.
3: Ucha wa sinja.
0: Na ilere kama abwe ebisichi. Vale como trema?
3: Vale como trema quando vai ali, eu daí no mukire, ali. Andamos a ver, que problema.
0: Inga?
3: Quando ali eu morrerei, eu vou me na uau.
0: Inga? O mukire o problema é sendo banda boaí, nem mo iba morrerei o outro iria canhere cam yomba boaí. Kambare kakwe hii.
3: Na huo, na ya niye yo, mbamiye yo, kanya yo, na huo ya menoka.
0: Valioko mutema?
3: Valioko mutema buwe. Nukure numora nchiroba na kwa mirewe.
0: Oko tune na kire mate, ito ashabia na Deogras, nani ye, Godefroa, na Kadeu, tunena bwe bure mabubu bakanyira embera bakanyitambira kinya mutema
3: sawa na baba wayo kataheruka nayo anekita tumbo ni mukirewa kitatumbo muhurize kabisa mwale mamu wabo
0: ho yali kwa mutema yekire mwala wa budimwe
3: kataheruka wa chondo
0: chondo bure mero
3: nabo chaba ni shokoli na amaru wakalumbiro bana bale kwa mutema
0: twasoma na mukulu wakataherukiye dimwe. Yedimo anejoro chiuma yedimo mwende nani Kisangani aberia luayu ye mama uwe ni achenehu ye mburi nyolo amare muamuala. Dimo ta. Ye di. Na Flavie. Ye Marinda reko bana kambalo mi ye bonde bwetwe.
3: Bario komotema.
0: Ye mwati wo yo.
3: Na boji abanyachonda abanyachondo. Ayukaya kabare kiramu mukaliwa kono na ye ari komotema.
0: Ye mama rasta wasina Solange. Omoposwe ndiye yala bakabisa baba kwa watu kubibido tu kachezo mpire.
3: Kwa sangwa, humwa chezo, humwa chezo, kwa sangwa.
0: Moto wa henera wa awalo umi ya ba journaliste boko televizyo bude zero.
3: Ok.
0: Ayitu wa honorable ndi muwa bulaho. Oru wesu wangatata lukerifu edisi.
3: No, nagi na veri nagi. Ina umu wunya holi ire na rinani nyomo lutirero.
0: Ah, basi polo bolo, basi chimbambu wa bukolo. Ay, wa bukolo na wu.
3: Ah, no, si umu karifu na nyomo lubak.
0: Ye, basi polo bolo. Yeah, bolo bolo bas.
3: Eh,
0: bolo bolo. Eh, bas bolo bolo. Ngamu ana brekera. Te quiero, veut dire I love you. Et tu n'es portugais. Te quiero, veut dire I love you. Je t'aime. Katembo kabia. Onate umabisiva kwe. Ate onome buwati ate papa maneno yako ni kweli na amina. Ubarikiwe. Jina langu ni Jackson apa mayuano. Naipenda Radio Moto. Voilà, na wambia, sino wakati ya kubachiria, naona makuta, na malangira, ye makuta, okorute Rwanda, aka ula mamoto, awe, wabre korera na mahe mahe, alo, na, ulioko mutema, alo, alo, mama rasta amatsu wako. Kola ngera makuta aka ulokuma moto ne ne triportere zonkshen ne nani ne bajaj eshu si akabina nana na kali chiti eh alo
3: wiman
0: ulioko moto madi
3: na ulioko moto ema
0: nanda mubara bandu bekwenene
3: mpeni kera bandu bo shinge tsukere bura barasta bo shi ne tribon fete Arrasta, una breve journée mondiale abarastamen.
0: Inga kwe. Urioko mutema.
3: Na urioko mutema nti abarasta usina maba keria una breve journée mondiale abarasta.
0: Base na inga kutsemera ko bindu bibere ama fosete no mwanya ne ritimba kwe chikwembe gandu kavere. No bweru Burundi.
3: Mapake kepunye yoshia Michele Boke na Bufundi.
0: Ero kwa mutema?
3: Kutamiene ya Solange na Bufundi. Nabo wale kwa mutema abo shuhuba njia.
0: Tukasha atu wa satana wa soda uka sha chezede.
3: Ove nevri. Kena lebe wanapasi kwa njirena ene chia anda chua ichoshi nabo wale kwa mutema.
0: Omubile weregezo ono yule nga katahero kashanga shaola penye. Wamabe haka katahero keye ya kadoke penye wa mahiri yako. Chanyo wa muha kadoke sima kundi ya ne mutu himbesale e chitatumba.
3: Masi alakwa mutu mbilo eregezane chanda chue chue. Alakitabu shuhuba ni chana wadakwa mutu emu.
0: Eee, ya hawa unabye.
3: Kena ndepetwa mama Pascale na Katembere.
0: Eee, na alakwa mutu ema.
3: Ejane motarewe sese tena ruatele wadakwa mutu emu.
0: Na malangra na bakolibe mibiri okoparwa se yeborema boshe bani matere bosia bo puisa se na bo vengera na bo mukama nete bali okomot bali ko balenga bo Patrice bana Glodine na bali okomotema
3: na oze ozia se na bo shiba kasongora na bo bali okomotema
0: mama rasta ta acha osichangala bwako mama rasta halo. Halo. Halo. Hamba kali chilichi. Ima mama. Siko tunata. Oyo nijibia kabu atibusana nachi. Yesu. Ukwa hiko kwa chikiwa buti. Yesu wapo mbrano luanzo busana nachi. Atana hapa sitoko fanda. Ata Thompson. Toko. Babota yena ndako yambata oyo ya tata na yeliko lope se ya bango Jibi anasema haikushindikanaka Yesu azaliwa mnyumba ya mzuri me akazaliwa katika nyumba ya mangombe bwana. Ule ni ya Alemba Marera. Mbele upende mtu Alemba. Niko en direct ku emission. Ndiyo niko toujours en direct. Huyo anasema eske uko en direct. Niko en direct. Ukaita unaita 09 94 02 88 64 Niko toujours en direct. I emission haikuwa ke rediffuse. I emission haikuwa ke rediffuse toujours en direct. Naza toujours. Eza toujours millionnaire à chair et à âme. Toujours millionnaire. Karibu Josephat. Uliko mutima?
4: Na uko mutima uko one.
0: Abo
4: twanzire na batupundire kwa makeri abo.
0: Tutibali uko mutima?
4: Abo shiba tukatu kabiriro mu marenge kanya bo nani abo singwanzire na bo nani.
0: Ebu siba nzire.
4: Yekele na ina mamu irako.
0: Aliko mutima?
4: Na nani yemba makama abandu wa mahome nile chikungu na mwati wakako na chikungu chokosivu.
0: Batina waliko mutima?
4: Batina waliko mutima na mwako kusivu. Bandu wa mahome baki ulegi ingavyo mosoko.
0: Aha.
4: Na mwangangire na mwana wa yeka koli.
0: Yeka koli.
4: Neri baba wewe.
0: Ye hitubu shitu na umutu wa vota. Mama wa ikuka tunguka kusibu nesa Yeso kuluwa kakorie.
4: Kwa mrewe ya chanda chavo bonda vo suwema ichiliwe huku nungwe.
0: Wali kwa motema.
4: Ako mitasi ichiliwe unasha kine mbachika iki huku nungwe kakorie.
0: Kuti na kweria kwa doro wei.
4: Sinatera morare wa enama mbali nyekasi baba kitu na kwa motema.
0: Neradio motu ika hikahua kahula mchiviriri huku nungu. Umabi hikaho neduani ikalu ya hamba vorevareva na kanyambwe.
4: Wewe.
0: Umabi hika no kuitande ikalu ya hamba wewe. Ruaho tulioko grabene. Tujuru on direct. Milione aname e asher. Aibike. Kolandali solo ya sapato. Kolobali solo ya sapato. Sapato sika bwa kata mutolokolo azali Alemba na prof na telesoro emarera tutino bale ko mutre mabo miberenge abo Claude Nyondo abo mama rukatika ma Armstrong ima kali chili chitu kana ya surdine 09 94 02 88 64 Aibisos exangati Nungu kolingani Oleraba na baobe sho parcele kula wakweku kakolobo mbaraka. Papa achana na ile kijinga. Utajitundika na sida. Mie niko mtoto wa mujama ya milionaire. Na mateka na sosiso. Karibu e. Karibu. Alo.
5: Alo.
0: Ulioko mutima?
5: Mpana wetai milionaire wetu e.
0: Ulioko mutima nande mubu rabandu, nande mubu oro tsodi.
5: Basi nganza murenge wa huko wa kupenda kosunga na ikeyo.
0: Ye karibu nyeneyo.
5: Basi washumubu wondek.
0: Na shumubu we wondek?
5: Basi kanandu ukaswa konda kizanu na tukwa vua.
0: Ye mwaneto ngabwe rabandu be kwenene. Kunde omundu anganai handa muno muhamba omutindilenge kania.
5: Ibu amabulu nga sa hikeyo kasa korota nende ho beni hano ho ukuka.
0: Aho ukuka?
5: Aya ho nyere, hakuni radio yo obundu.
0: Aha.
5: Narusha nga sa hikeyo mutra ya po kasa korota, unashinganda
0: wanyike bako lulebareba.
5: Umbe lulebareba.
0: Ngaba ni kumuaveni matokeo numero 35. Dongo wamabi lo mkumunima historiki we rukati. Uigo kuzero ya kwanza irida ambiasi. Ezero ya kabere.
5: Nereruka era muke kama lotirike luvalena sinu mwashikumene na musonga.
0: Ye tunena ye hano mwana wabulu mekundua ne hano.
5: Basi.
0: Namukuluwe baka muhula muige.
5: Okay.
0: Nero ye katahero kaka kahula ige mumandefu.
5: Basi. Obo shunga na kilumbiro nae base nenga kube na muminye nenga uwa akabuwe iwene.
0: Aye hindi. Amundu yuko buwe kwa nani ya kanza wa.
5: Basi. Erobu holo.
0: Ye wasinja.
5: Hey.
0: Abando sebeta minye ere kola kuni mzira nene. Ongano wazi utu uti eduka na enye uti okodume engulove. Iwo uti okoduka na enje uti okodume engulove ikingira asa dolare par mua. Bo, ngikae, ongano era na kosho engulove moji na zala bitoto 10. Sasa weye, unawaza uko na duka we peke, sisi wote tuko na maduka di. Minde isa kuwa mine uzaa maparsele. Mina zizuzisha tena. Sasa umu huko na duka. Unawazi unanishinda akili wei. Voila. Eriona ndemu babwiri. Omu hanya yuke shasha haoleni anemu bweruwe. Anabika o. Eh. Anabika erisa lisariri watichan. Nganza aberuna bachinire. Aba kuhiba kuhina vale. Usha selie? Ah, inyase matungu dibuwa. Sona muwe. Azala kala. Rwadeshe. Eriwa musala mbunda. Umubiriwe ngoma. Mbonda ye ngoma. Ambu simba motema bina malembe. Nyambi omoko motema usatari olori olo. Iyo nuanzu Yee. Voila. La mulu ezalika ina Voila. Oi nintendo ndote. Mabala story. Wow. Kaso mbolo muera kuti omoteke. Voila. Bolingwe zanga di ambo olwanzo lulingo ngamarungu masanga mbila o marungu mitrotar voila tukaronda neretsu wako voila nono tulio komuta ekoti samingi na se ya mabele mayena ta ngabakomo na bango nyoso ikeleve. Waneza nango kiluba eri wambu ikeleve dongi ni apa mwaye nero mochi o mochi lubu kabuti malu bima malu kaye malu kaye malu bima vedir boju karibwe naoko une
6: mandele lule masereke
0: masereka berebet
6: ya tanuma taseba
0: iye ngane muilagariana jospiani kasinzwe. Voilà. Masereka di ono tuno uri kwa mutima papa millionaire. Wima kali chilichika na surdin. Voilà. Ukwana tatu karibu kapatana, lakini omobere wawe. Ukasho ukabute. Ukabute ukata shari file nebya ule mumbala mabuna. Pandalu iri mwili ngalinge. Uwe shia lako mutwe Musa wabiru yenge fodo buwana. Sidi na kugonga buwana. Nono atuno ulioko mutwe matata milionere. Mama Rasta wasi na Ejene na Solange tati Jene. Nwarit na aba honorable busi ni Fisto Karonde. Voila. Voilà, kudia soso kudia soso ezande kudia maki. Kudia maki ezande kudia soso. Ukakula mayai iwake umekula kuku. Na ukakula kuku na umekula mayai. Maza. Maza. Maza vedire mai ya kunyo. Maza. Maluki. Wala. Mabanga pamba pamba. Mawe chitia chitia chitia. Makuta. Hola Kongodre. Voilà. Ah, Mama Rasta. Na na bo Rasta Bonk, na bo Juliette Chiare, na bo Penda Kwao, na bo... Tu vas malangra na Madame Katale, na Katale wewe. Voilà, Bobola, veut dire Bobola. O Bobola, bo wera, hey. Voilà. Bobola, wera, bomengo. Njo utajir. Vwama. Ayena e vwama. Vedir patroti. Mutu atindi. Oyone ya mustronge. Ono watu wasinjo kwa chehende. Nama. Atenonga irande kere ere hana abeshu abandu abali mu buhicholo abo nikasereka wa baba wanapenda wasikan sana na kuwa famo madezie mbiro niko nafata toka masereka Aba kailo wa ba mutakufa mutajitundika papa nonote ulioko milionaire Mungu akuongezeye mwaka tano ni muri ni Gisele kutoka kasese Gisele arenga ni Gisele ati ni Gisele erwe kasese ni Tilie nyimbo ya kekwangura akande shatavua oma kitaka akande shatavua mochitaka kasese muna mtu hambere kusaide pwe zero wewe kasese distrike chikorongo bundubuju ne namalangira banduwe abe Aba kaba nike nani ahambondwe chikorongo. Aba kabu echase naru baga. Aba kare buloru konzo onga wendino vale komutema. Lule misilu angari ukala tunakwa mene. Onwati iri wahe baba. Kondanti aneyo. Omukali wa mondo eyo bakahula mu pedicure kama unashindwa kunenepesha bibi yako naone nepesha bibi yako kama unatafuta bibi yako kuwe mwembamba ta mupatie regime kama unalaga kubembamba kama unalaga banene kwa mpatie chakula ti na kama ulidanganyika kana huko naoa Ile ni maneno yako na kuona bwana. Pana kukua na beba beba macho huku. Utaje tundika papa. Kuna jiletia laana. Oze oziase owe kasongo ere. Ni ramu kiraye solanje. Da solanje. Mama Rasta. Aloise Mbwete. Jilepa. Roger Katua. Vi. Ivet. Basi. Ah. Onwatia papa shile erilwa ekyondo ate aba fundi va ate de eye chondo eri hika oko centrale voilà abo Eugenio banyakalenge yabukasitoe musenda nonatu wasinjo ko chehende Voici je quoi chehende hanon ne papa. Ne papa pas ne Pascal. Li suba atiaka kandra orble papa orble ye orble amorena orble owe bitindwe namalangera na kitwanga na kiripina kasichi na kasichi loberu na kasaido sile emulo tutino muri kwa mutima ate malangera na kitwanga na yatina kizito tena papa kiripi wasinja wala nono ati ate kuti milionere uri kwa mutima na makandera amore wai ye frazi wasinja nono ati ate wasinja okochi hindi na makiria avandu vano kundre vali kwa mutima jerkanse oze oziase jene motar mama rasta wasi ano ni kele kele erezo abre lambeka kele vas natino wama visiva kweta ata wasinjo kwa chehende ono atinimuwazi wa budimo echondo vule merodi na ulio kwa mte miri nari wa senta aminyari ngala ngara na inyatekela muliache natola basi inyatekela natekela na enama mukandera na Flavie na kazi wa wukata heroka tutuwa soma na dimodi nunati wasinjo kwa chehende hanone bakireti ilue masereka kareverio nunati ya anwarenga ni solanje tumi kukai Solange nono ati million ati ulioko mote mata he millionaire inje pole owe voyenga male wa kire kire kumove ulioko mote ma wa kire kumove na manangira evo inga uri kwa mutima ti dalmo kali aba hun nyina siku na muhambe ke hindi echo ati amara mucha eche ha eche hanga menso omu bushe owe katota na dani mweusi na mutsunga Evariste na kasesa na ono na wa honorable abusi abokoche nimba echo moto na alemba na natukwa mire atinu wabandubu shiba alikuwa motema atema langara na mukali wiwe alikuwa motema atina kabundro atina wastokere vosi abo mosoko eye botembo na mbula bure wande no nono ati ati oma visiba kwe tata nine tujuru andirek 09-94-02-88-64 netio mundu wa mabipata na mukali wawo wakabi ni muloi wa kwewe kandre hanene ndembi niti wapata na mukali wa vene na kalo miaka umerera kuna kukasha pata nibwa mukali wa uo watalo kwa kumukali uwe na kukwika Eke kabye kashingirike kwanza kumukali wao. Na ile koko muiwe tikai. Musomi mulondo wali mukorindo oe kwanza premier korinde chapitre 7 36e verset et 37e verset. Uwe na wana mukima eshwa. Polo yuko buwa sinjenga buwa. Ni masaka kuma buirire milionere ite buwa.
7: Nerio ni ribwenga usari umu mwirimi ore ke hamberi ya muhamba. Semerakulo. Semerakulo. Sumbakali chili chabandoba satreko kwa Rodriguez.

0: s'il veut prêt comme un. Voilà. Abou Javier et votre Nani et Tirevat, mes Berengue, Abou Mama, Nema et votre Hera. Abaringabu, voilà, on dit mon abou Hera n'est ni germain. Voilà, yo, yee! 0481 58 24 670 0481 58 24 670 Ulioko mutema?
1: Eh, basi na ukona emezoa ujui walioko mutema kabisa.
0: Ehe, wamebuka chiro chiria di.
1: Eh, kundi.
0: Mubatuhe mabalo, wamatuha ma...
1: Hasa na hapandu.
0: Wamatuha ne, ne mbene?
1: Ndi.
0: Tuka na kere mbene? Ndi.
1: Tukana
0: bobongolia yo. Yes. Ama ayi bata abantu balia.
1: Basinde kena bushiba kana abakano tikabo ndabela bakoku chipinitri. Na chendo niya bonde pasiasi na chiwutu balhalen akairanda kebana kale ko mutrem.
0: Eh abo merje ni wichitatumba kwespe mudundo.
1: Ndiyo eh na honorable bo shiburi mundokori na rewe echanda chama marasta. Ne menzo stile kuma na papa sivanzire. Na papa ule matembe na papa musubawe matembe.
0: Ehe.
1: Oboze ozia obo papa karonde. Manake na voshi na papa.
0: Waliko.
1: Omunye nani. Waliko mutembe.
0: Eee. Omunye haikwe.
1: Ayuli atu kiraia.
0: Aaaa. Ye Josfat.
1: Eh na baba undibwa.
0: Ah. Na mama langera.
1: Ndio.
0: Eh aliko mutema.
1: Eh nitema.
0: Ye chimbambue kantine. Yu chimbambu.
1: Eh nitema lobalo mama kwa muveritu akindi wana.
0: Ake kalakala tukatsitse sapuli.
1: Eh papa dalmo ka nanda ka katutumira akatutumira vipindi mbali mbali nti aliko mutema ni ulikubuko muholi.
0: Eye Rodriguez.
1: Nabako libo shibe mibiri.
0: Olenga papa direkte.
1: Abana ambona nari omukulu nejeri nari omukulu siri are kaulwa. Oyo manake yule kwanza kwanza.
0: Eye kobe nabetia.
1: Eh nabo basinja boliki nabo batere za manake. Mina ayi manake banabo mushumushe manake alenga nabo sebakai sibira miisa basi.
0: Rezo ya bribi ya marera.
1: Eh, ndina vosolanjabu. Namasa limi vosolanjabu. Shiku ni mulolotu wa isalaenda. Ochoji mubu irewa tu muliolo kabisa.
0: Aha.
1: Eh.
0: Eh, namonja chitu lio wa Emanuele Chivihi.
1: Ndiyo, neriba watu enoto. Chichotu wabiri heri ya mbonda. Watu basa narumia muka. Tusabiri chana mana ketu wabiri heri ya tuwabiri heri ya mbonda wetu.
0: Ye bolo bolo bolo bolo di bolo bolo
1: yo Leonardo namaziko ni omutatu amaziko ni omutatu kabisa chicho
0: ye bolo bolo bolo bolo waka aka aka hama hola mulu na bakabwa ambwe nyondo ya matuki yanga hesire
1: ndio na banane balere kabisa na mesa ba mesemu ya mukatutu mako
0: ye yo bolo bolo bolo bolo.
1: Eh ndio na rohodi kiribu ushiba liko mutema na ilikubuko mulia muwania kwa nala ngirende biki avare mala lakini amuwania kabisa aliko mutema.
0: Eee.
1: Ndiyo.
0: Iye ya hoa unabye.
1: Eee wasinja.
0: Eee uliko mutema.
1: Eee na uko une. Na bakurazebo ushi.
0: Kandara numukirewe chondro.
1: Namaka ndira kireku mana vape voshi.
0: uno shechondo na yabia paro senene. Wasinja ulio kwa mutima. Nono. Nono nende. Naye. Bas. Erion. Muda ni muda tunatatoweka hangani. Kwani muda ni muda kipindilikuwa ulioko motema inayopita kunako Redio Moto Butembo Beni ikishikiliwa naye Padre Moise Kalemberia na Philippe Makomera Kasenzera kunako programme nami monite Katembo Sikuli Mwanzire Millionaire na kunako ufundi anayesikilia yaani vibui vya anga anaitwa Rodrigue Luvalenda na kunako doseze ya Butembo Beni ikishikiliwa naye akina baba Sikuli Paluku Melkisedeke ina timu saa tano na dakika saba na kunako doseze ya Butembo Beni ule ambaye alikwazika akwazike me kweli ni kweli tukiwatakia usiku mwema na tukiwatakia jioni njema kwani Kristu aliyetuumba hata kubali tubakilie ndani ya usingizi na tuna amini kama tutalamuka na tuko na afya njema tukienda kazini tukienda mahali mbalimbali mbali na wale wanaye tusumbukia kwa neno la Mungu najua mapadri wetu watalamuka kwa kutuhudumia kiroho kwani ni gharama walishapatiliwa naye akina baba kuanzia kupape Leo 14 na kupape wa kwanza Petro aliyekuwa akitushurulikia tunasema tuonane juma ijayo ama kwa hii juma katika kipindi kia wa honorable na kesho tuko kwa Emmanuel Kivihia itakapo timu saa tatu tutakuwa kunako sektere ya Busara tukilishwa neno la Mungu na mapadri wetu ambao walitarishiwa kuwa watatu chukulia kwa sala na kwa neno la Mungu tunawaaga tukisema chao.